Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved?
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: tavs mīļākais žurnāls, tagad arī internetā – privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
1: Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – savgriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisa, bet sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai mūža distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus savgriežus.
2: Sala. Kārdinoša konditorija jau vairāk nekā 30 gadus. Jā, 30 gadus. Mutē kūkstošas smalkmaizītes, kūkas, cepumi, izslavētie saldie un sāļie kliņģeri. Nu, garšo tak visiem. Un svētku galdam salāti, uzkodas un citas gardas kulinārijas lietas. Nāc ciemās uz salu vai vienkāršāk, ja pērcies internetveikalā salakafe.lv.
3: Pačukstēšu jums, mīļie klausītāji, ka pirms svētku virpulī izspēlēsim aizrautīgu Star FM konkursu zoopastā pulksten 7:45. Atbildi uz jautājumiem un laimē dāvanu kārti no konditorijas sala.

0: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
1: Ar Detralex īsās kleitas un augstpapēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Servier Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
2: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baldi Vītoliņu no Rover. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandināvijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!
3: Jā, nu tā viskaidri zina, līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina, līgo.
4: No 9. līdz 15. jūnijam zemenes 3,29 eiro kilogramā. Ar paldies karti sāļā uzkoda Pringles, 3 veidi, 165 grami, 1,69 eiro. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 2500 ml vienības par vienas cenu 1,39 eiro. Maksima.

0: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Čakava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
1: Šodien Latvijā debesis skaidrosies vien vietām un valsts teritorijā ik pa brīdim uzlīs, pēcpusdienā vietām līs stipri, veidosies arī pērkona negaisi. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra gaidām plus 13, plus 18 grādu robežās. Rīgā dienā debesis būs pārsvarā mākoņainas brīžiem līs, pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaisi, pūtīs lēns vējš un gaisa iesils līs plus 14, plus 16 grādiem.
2: Čakava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Čakava. Vistu vai neko?
1: Radio Star FM ziņas pulksteni 7:00 ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! ASV un Irāna panākušas vienošanos, kas paredz tūlītēju un pastāvīgu militāru operāciju izbēgšanu visās frontēs, tā skaitā Libānā, un vienošanās oficiāla parakstīšana paredzēta piektdien 19. jūnijā Šveicē. ASV prezidents Donalds Trumps devis rīkojumu ASV kara flotē pilnībā atvērt Hormuza šaurumu un izbēgt Irānas jūras blokādi. Savukārt Irānas ārlietu ministra vietnieks Kazems Gari Baldī norādījis, ka 2 mēnešu laikā notiks sarunas par galīgās vienošanās noslēgšanu. Krievijas raķešu un dronu triecienos Ukrainā aizvadītajā naktī Kīvā un Harkivā nogalināti vismaz 9 cilvēki. Kīvā raķetes izraisīja ugunsgrēku UNESCO pasaules mantojuma sarakstā iekļautā Pečeru klostera uz Spenskas katedrāles jumtā, kā arī bojāja dzīvojamās ēkas un elektroapgādes infrastruktūru. Savukārt Harkivā atkārtots apšaudes laikā dzīvību zaudēja 5 glābēji, kuri bija ieradušies dzēst iepriekšējā trieciena izraisīto ugunsgrēku. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas saņēmis atsevišķus signālus par iespējamiem priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumiem, taču pagaidām neviena pārbauda nav sākta. Knāb atgādina, ka kopš 6. jūnija Latvijā ir spēkā oficiālais priekšvēlēšanu aģitācijas periods, kura laikā jāievēro likumā noteiktie ierobežojumi. Birojas arī uzsver, ka priekšvēlēšanu materiāliem, kuru tapšanā izmantots mākslīgais intelekts, jābūt skaidri marķētiem ar atbilstošu norādi. Apdrošināšanas tirgu šā gada pirmajā ceturksnī audzis par 6%, bet izmaksāto atlīdzību apjoms palielinājies par 8%, tā liecina Latvijas apdrošinātāju asociācijas dati. Lielāko tirgus daļu joprojām veido veselības apdrošināšana, kuras prēmiju apjoms pārsniedz 86 miljonus eiro, bet atlīdzībās izmaksāti vairāk nekā 40 miljonu eiro. Tikmēr straujākais pieaugums reģistrēts ceļojumu apdrošināšanā, kur prēmiju apjoms gada laikā palielinājies par 72%.
0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Džugas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, augļainām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, draugu tikšanās reizēm un elegantām siera platēm. Džugas – laiks nogaršot, laiks novērtēt!
1: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlēdēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas jūties skaisti.
2: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
3: Auto rubrika Pitstops – Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmavota autoeksperta Normunda Avotiņa.
2: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
3: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
2: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai. Sala. Kārdinoša konditorija jau vairāk nekā 30 gadus. Jā, 30 gadus. Mutē kūkstošas smalkmaizītes, kūkas, cepumi, izslavētie saldie un sāļie kliņģeri. Nu garšo tak visiem. Un svētku galdam salāti, uzkodas un citas gardas kulinārijas lietas. Nāc ciemās uz salu vai vienkārši Ja pērcies internetveikalā salakafe.lv.
4: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs vai tieši pretēji. Laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22. Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22. Bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
5: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
6: Ar Detralex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex – jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Servier Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
7: Tīga vēdīgi, kētsāki, kas tēlus uz audzinā.
8: Kamēr viens skanēs skroderdienas silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus.
2: Gatavojies svētkiem kopā ar Radio Star FM Zoopast. Pārbaudu savas zināšanas par Rudolfa Blaumaņa izrādi skroderdienas silmačos. Konkursā 9:45.
8: Balvā gārds pārsteigums no Valmiera muižas salus darītavas, kas par godu Latvijas Nacionālā teātra izrādē uzbrūvējusi īpašo skroderdienu alu. Valmiera muiža tikai Latvijas. Vijā darīts amatālus.
9: Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
10: Iedvesmojies dienai ar Star FM Zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

13 minūtes. Mazliet pelēcīgs noskaņojums, ja mēs paskatāmies debesīs. Tas ir pāris dienu jautājums, kad atkal sagaidīsim spožu sauli un krietni vasarīgāku laiku. Sveiciens, 15. jūnijas pirmdiena. Jūnijas arī jau pusē skaties un varam veikt jau to psiholoģisko, kā minimums atskaiti līdz līgo vakaram Jāņa dienai. Šodien sveiciens Baņutai, Žermēnai, Vilijai un Vitam vārdienam. Un kā parasti zopastā ar tev baibs Ipnēs Gaver un Jānis Rabanauskis. 3

0: gūti. Mums var tikai par labām sajūtām, lai tu labi justos. Kā jūtās cilvēks, kurš ir pabijis tieši tālāk.
1: Eiropā.
0: Jā, tieši tā.
1: Labrīt.
0: Cīļāk Eiropā.
1: Labrīt, jā, sveiciens no Nīderlandes, no Amsterdamas arī dzen. Svaigi kā atgriezos vakar vakar. Tur laiks, varētu teikt, uzmata kā te, uzmata. Tā kā dabūja gan mazliet lietu, gan arī vēju, gan arī pišķi redzēja, kā arī nāmi atspīt saules gaismā.
0: Jā, kaut kas līdzīgs arī te pat mūsu jā. Pusē. Tā kā ar to tu nepārsteidz ar laikapstākļiem. Es savukārt atgriezos no alus svētkiem Cēsīs. Un tu saproti, ka tur saule ir, nu tu kā piestāv saules stāri un tā, bet nu tā diena zīmējās ārkārtīgi bēdīga. Un man jau šķita, ka nu, būs jāatliek uz nākamo kātu varbūt, ja, bet nē, nu redz, sakārtojas gan laikapstāk, gan vispārējais.
1: Viss bija labi, beigās
0: burvīgi.
1: Viss bija labi.
0: Pēc daudz gadu pārtraukuma te atgriežas Cēsīs, tas bija stāsts par 92. Gadu, kad šie svētki tika iedibināti. 10 gadu garumā nu, arī dūšīgi notika, nu tad kaut kā aprāvās. Un pasties, ir jāpiet vēl 20 gadiem, lai...
1: Visi vecie bija atpakaļ vietās.
0: Kas ir vecie?
1: Nu, visi vecie dalībnieki.
0: Nu, jaunie nākuši klāt vecie, tie var būt vēl pa maliņā.
1: Nu labi, nu jau kurā gadījumā esam atpakaļ ierindā un nu, to pirmsjāņu nedēļu ar piepūstiem vaigiem strādāsim, tāpēc, ka mūsu konkursa aiz konkursa, aktivitātais aktivitātes. Vienkārši, ja jūs būsiet aktīvi mūsu līdzbiedri šajā te rīta jundā, tad jūs iesiet uz Jāņu uguns, kur pilnām rokām.
0: Jā, mums būs visām gaumēm konkursa signāla medības dienas garumā. Ja mums visas dienas garumā, visos ēter laikos, tur Luminor iedot pretī nedēļas izskaņa autopilotā 100 eiro dāvankārt degvielai. Tas ir viens. Tad mums ir par Jāņu tēmu, kā tu minēji, jā, būs arī konkurss un vispār sāksim agri. Vēl pirms sporta freeride, jā, pirmā rīta aktivitāte, pēc nepalaid garām. Tauruna studijā 6744747744, norunāt no sevis nostuva arī sazinoties ar mums WhatsAppā. Un norunāt arī vārdu tiešajā nozīmē, jo mēs ļoti mīlam un cienam arī balss ziņas 2844 7744.

0: Rimi zemo cenu gros, gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 15. jūnijam īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Cūkgaļas karbonāde bez kaula 3,49 eiro kilogramā. Sviests Rimi 99 centi. Rimi.
1: Tu gribi saņemt algā 2000 uz rokas, bez iepriekšējās pieredzes, ja tas nav joks. BLS noliktavs tepat pie mums Rīgā, ja

0: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistari salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
1: Ko Jāņos?
2: Jāņos! Top!
3: Pirmo reizi arī tu vari kļūt par valsts uzņēmuma akcionāru. Lau Infragrupa IPO – iespēja investēt uzņēmumā, kas būvē un uztur Latvijas infrastruktūru. Pieteikties akcijām vari savā bankā līdz 19. jūnijam. Vienas akcijas cena ir 1,57 €. Investē Latvijas infrastruktūrā. Vairāk informācijas lau.lv.
4: Minētā informācija nav ieguldījuma padoms vai piedāvājums. Pirms ieguldījuma lēmuma iepazīsties ar prospektu.
5: Grazni, Jānīts jāja līgoā, nopušķotu kumeliņu līgoā.
6: Visu jūniju ielīgojam košākos Werners DE svēku piedāvājums sadzīves tehnikai. Ķerciet veļas mašīnas un veļas žāvētājus, cepeškrāsnes un trauku mašīnas, plītis un plīts virsmas un vēl daudz ko citu par īpaši pievilcīgām cenām. E-veikalā www.vde.lv un Werners DE veikalos visā Latvijā.
7: Mother Factory Outlet ir klāt. Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.
8: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomins. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīvdabas estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
9: Vasara. Baudi to ārpus pilsētas kņadas un varbūt savā dārza mājā vai vasarnīcā.
10: Kur rīti sākas ar kafiju uz terases, bet vakari, 2-3-4, pārskaito tomātu sādus siltumnīcā.
11: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīt!
12: Ar Luminor bankas neliela īpašuma iegādes kredītu tas ir iespējams. Klausies Radio Star FM visas dienas garumā un līdz ko izdzirdi šo signālu.
11: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīt!
12: Sazvani Radio Star FM pirmais un mēs tavu vārdu ierakstīsim finālistu sarakstā.
9: Nedēļas izskaņā autopilotā izlozēsim lielo nedēļas balvu no Luminor bankas. 100 eiro dāvanu karti degvielas iegādē.
13: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
14: Rūta, vai tu zini vietu, kur bērni var iztrekoties no sirds, vecāki atkal sajusties kā bērni un visa ģimene dienas beigās ir laimīgi noguruši?
15: Mārtiņ, tas izklausās pēc Lotes zemes Pērnavā.
14: Tieši tā. Lielākais tematiskais ģimenes parks Baltijā. Ar koncertiem, spēlēm un izgudrojumu darbnīcām.
15: Turklāt šogad ciemā ienāk lielie deju svētki, jauni piedzīvojumi un noslēpumaini viesi.
14: Tad jau tu zini, ko darīt. Klausies Radio Star FM brīvdienās 10:45.
15: Atbildi pareizi uz jautājumiem un tiec pie ģimenes piedzīvojuma Lotes zemē.

0: ķekava. Vistiņa ir katra grila grill friend.
1: Šodien Latvijā debesis skaidrosies vien vietām un valsts teritorijā ik pa brīdim uzlīs, pēcpusdienā vietām līs stipri, veidosies arī pērkona negaisi. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra gaidāma plus 13, plus 18 grādu robežās. Rīgā dienā debesis būs pārsvarā mākoņainas brīžiem arī līs, pēcpusdienā iespējams pērkona negaisus un putīs lēns vējš, gaiss iesils līdz plus 14, plus 16 grādiem.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinātē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
1: Ir 7:31 minūte ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! ASV un Irāna panākušas vienošanos, kas paredz tūlītēju un pastāvīgu militāro operāciju izbeigšanu visās frontēs, tā skaitā Libānā. Vienošanās oficiāla parakstīšana paredzēta piektdien 19. jūnijā Šveicē. Krievijas raķešu uzbrukumos Kīvā un Harkivā aizvadītajā naktī nogalināti vismaz 9 cilvēki, bet Kīvas Pečeru klostrī, kas iekļauts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā, izcēlies uguns grēks. Eiropas Savienības ārlietu padomē šodien diskutēs par turpmāko politisko un militāro atbalstu Ukrainai, kā arī par papildu spiedienu uz Krieviju, plānots apstiprināt papildu sankcijas pirms 21. Sankciju kārtas. Bet Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis aizvadīs telefonu sarunu ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu, apspriežot situāciju reģionā. Premjerministrs Andris Kulbergs šodien tiksies ar Air Baltic vadību, lai pārunātu līdzsabiedrības aktualitātes, tostarp pārskatīto biznesa plānu. Šodien prezentēts ikgadējais pētījums par ēnu ekonomiku Baltijas valstīs, tajā noskaidrots, ka Latvijā nozīmīgākā ēnu ekonomikas komponente ir tā dēvētās aplokšņu algas. Škoda Vagonka gatavo piedāvājumu Rail Baltica vilcienu iepirkumam. Latvija plāno iegādāties līdz 5 reģionālajiem vilcieniem. AB LV bankas likvidācijas procesā maijā atgūti aktīvi 644 miljonu eiro apmērā, bet vidējais pensijas vecuma pensijas apmērs Latvijā aprīlī sasniedzis nepilnus 686 eiro, tā liecina jaunākie dati. Valsts autoceļu tīklā remontdarbi notiek 68 posmos, tostarp sākts plašs Koknesis šosejas remonts, tādēļ autovadītājiem jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Saistībā ar brauktuvju uzkopšanas darbiem no šodien līdz 15. jūlijam atsevišķās ielās Āgenskalna, Zasulauka, Ziepniekalna un Zolitūdes apkaimēs Rīgā tiks ieviests īslaicīgs autotransporta stāvēšanas aizliegums. Un vēl gatavojoties Latvijas onkoloģijas centra pārbūvē no šodienas līdz 21. jūnijam notiks hematoloģijas nodaļas pārcelšana uz citām telpām, lai nodrošinātu ārstniecības procesa nepārtrauktību.

0: Pirmdienas rīts, 7:37. Vaivs Evidens Gavarijāns Romanovskis studijā. SOO pastas laiks. Prieks par visiem tiem, kas kopā ar mums jau šajā rītā. Un ziniet, tiksiet atalgot, jo Baiba piesolīja saklāt līgo svētku galdu. Ja? To var izdarīt ar mūsu starpniecību.
1: Nu, vispār tā tik burtiski es to neteicu.
0: Nu, burtiski jau mēs te neko nesakam. Jā. Sala konditorei nāk ar dāvanu kārti. Katru dienu vienam mūsu klausītājiem būs iespēja kaut ko nokomplektēt svētku galdam. Spēle spēlēsim vēl pirms sporta frīrē. Tātad, nu, tuvākajā laikā.
1: Jā, turiet acis ar ausis vaļā, bet tagad ir jātur acis ar ausis vaļā visiem, kas grib zināt, kā nodzīvot pēc, nu, ezotērijas principiem. Šī diena, starp citu, ir ļoti, ļoti nozīmīga visiem, tāpēc, ka mēs, nu, tiešām ievelkam elpu pirms lielās atpūtas. Šī nedēļa no mums prasīs diezgan daudz nervus un enerģiju, kā to visu nokārtot. Tātad, šodien diena, kad viegls un dzirkstošs vējš, kas noteikti arī būs šodien, negaisa pavadonis, ja, var dot milzumu daudz jaunu ideju. Un vēlme pēc informācijas apjoma un apmaiņas, ja. Un ļoti kustīgs laiks, tāpēc plānos var arī iekļaut ceļojumus, mācības un jaunus sarunu domu biedrus. Ne, nu, kur vēl kausālāk, pirmdienā ir tāda vadmotīva. Es nezinu, kā to jūs visu traktējat, es šito traktēju visu kā tikai
0: profilēt. Mums tā kaut kur bišķiņ pat saskan, es teiktu tā, mans kalendārs ar tavu sadodās rociņās, jo šodien ir globālā vēja diena, jo tur ir kaut kas par pārmaiņu vējiem un vējiem iezagās ezotērijā. Nacionālā lobsters. Pa kas bija lobsters?
1: Lobsters ir labs, nu viņš ir garšīgs. Nē,
0: nu jā, bet tas ir vēzīts vai nav?
1: Nu, viņš ir tāds radinīgs.
0: Jā, mums lobsters, bildē lobsters. Man te ir ielikts vēzis, es teču mūsu vēzi, zinu, īpaši sarkanu un novārītu.
1: Jā, nu, tas viņš ir lielāks, jā. Tur tas vairāk tā lielāks, gaļa iekšā.
0: Dabas fotografijas diena šodien arī atzīmējam, un alus diena Lielbritānijā. Maz nokavēšanās, gan drīz saskanēja ar cēsīm, ne?
1: Kas tad Lielbritānijā pēkšņi šodien? Noteikti tur kaut kāds alus brufs ir kaut kādā veidā atvērts kādreiz bijis.
0: Iespējams.
1: Jā, kaut kas ar vēsturi saistīts, bet vispār šodien, jā, ir lielā darba diena. Visi darbi jānodara siju, viju, ralalā, pirms visām lielajām jāņu dienām.
0: Un Alice mums iedēja lobsteram tulkojumu, tas ir Omārs. Tomārs arī neizklausās pēc latviešu.
1: Nē, nu viņu... Jā, es laikam esmu gan ēdus, gan omāru, gan lobsteru, nezinot, ka viņš ir viens un tas pats. Nu, jo nu, zivu restorānos smalkos viņu iekļauj vienkārtē, protams.
0: Tur jau parastais translēt aiziet, un tad tur sapratīs, ko tas ēdus.
1: Tur translēt.
0: Labi, konditorijas sala spēle, mums būs vajadzīgi divi klausītāji, katram savu uzdevumi un cīņu par dāvanu kartu.
2: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Sadalin Easy Care netīrumus atgrūdoša sienu krāsa. 10 litri matātas krāsas tikai 59,99. Un vēl bezmaksas tonēšana visām Sadalin krāsām līdz 30. jūnijam. Akcijas tikai veikalā Mājai un dārzam Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā.

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Bums! Bums! Eiro bums! Eiro aptiek LV!
2: Ko tas nozīmē?
1: Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiro aptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eiro bums!
3: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Grazni, grazni, Jānīts jāja līgoā, līgoā, nopušķotu kumeliņu līgoā.
5: Visu jūniju ielīgojam košākos Werners DS svēku piedāvājums sadzīves tehnikai. Ķerciet veļas mašīnas un veļas žāvētājus, cepeškrāstis un trauku mašīnas, plītis un plīts virsmas un vēl daudz ko citu par īpaši pievilcīgām cenām. E-veikalā www.vde.lv un Werners DE veikalos visā Latvijā.
6: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV.
7: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
8: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01 00 00 161.
9: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
10: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
9: Sporta prīraida – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
10: Sala. Kārdinoša konditorija jau vairāk nekā 30 gadus. Jā, 30 gadus. Mutē kūstošas smalkmaizītes, kūkas, cepumi, izslavētie saldie un sāļie kliņģeri. Nu, garšo tak visiem. Un svētku galdam salāti, uzkodas un citas gardas kulinārijas lietas. Nāc ciemās uz salu vai vienkāršāk iepērcies internetu veikalā salakafe.lv.
9: Pačukstēšu jums, mīļie klausītāji, ka pirms svētku virpulī izspēlēsim aizrautīgu Star FM konkursu zoopastā 7:45. Atbildi uz jautājumiem un laimē dāvanu kārti no konditorijas Sala.
11: Redz, kā sanāk, konditorijas Sala Rīgā piedāvā augstākās kvalitātes konditorijas izstrādājums, kas tiek gatavoti bez ēvielām un palmēļas. Viss man jau ar to pietiek. Tas jau ir labi. Konditorijas klāstā ir sulīgas smalkmaizītes, gardas kūkas, cepumi un izsenis izslavētie kliņģeri. Nu, tātad abām gaumēm, ja, gan saldie, gan sāļie. Ar plašāko pildījumu izvēlu un piedāvājam arī personalizētas fotodrukas uz tortu. Tēm, piemēram, uzraksts baiba vai zoopaste, ja, es nezinu, kas tur vēl. Cepumi un makaroni arī tos var, nu, tā kā ar to printu dabūt, un lai jūs svētku vienkārši kļūtu vēl personalizētāki. Turklāt salas sniedz arī ēdināšanas pakalpojums, tie var būt gan dažne, dažādi salātu veidi, uzkodas un citas gardas kulinārijas lietas, tātad aicinājums ir iepirkties Sala internetu veikalā, tā adrese ir salakafe.lv vai, protams, naucojot ciemos. Dzīvajā. Sala parūpēsies par jūsu svētku galdu. Mums ir pirmā zvana priekšrocība jautājuma atbilžu spēlē. Divi spēlētāji un uzvarētājiem dāvanu karta no Sala. Labrīt, kā sauc pirmo zvanītāju?
2: Labrīt.
12: Jā, kā jūs sauc?
2: Svetlāna,
12: labi, Svetlāna pirmā piezvanīja.
11: Jā, un tad ir otrs, halo otram.
13: Labrīt,
11: Dace. Tā, Baiba spēlēja ar Svetlānu, es spēlēju ar Daci.
12: Labi, tātad, kurā gadā tika atvērta pirmā kafejnīca? 1994., 2005. vai 2015. gadā, Svetlāna?
2: Trešais variants.
11: 2015. gads. Dace, cik ilgi ir jācep vispār ideāli gaisīgi pīrāgi? Nu, tādi kādi salā ir dabonam. 3 minūtes, 8 minūtes vai 13 minūtes?
13: 8 minūtes.
11: Liek uz 8 minūtēm, labi.
12: Kādu papildu pakalpojumu piedāvā uzņēmums Sala papildus konditorijas izstrādājumiem, lai padarītu jūsu svētkus vēl īpašākus? Tātad tie būtu vai nu kafijas automāts un dzērienas apkalpošana, nu tātad izīrēt, ja? Kāzu ceremoniju organizēšanu vēl klāt, jeb salātus uz kodas un ēdināšanas pakalpojumus svētku galtam.
11: Otrais variants. Kāds ceremonijas? Dace, kāds ir Sala konditorijas ražošanas cehu lielums kvadrātmetros? 150 kvadrātmetru, 250 vai varbūt 400?
13: Vidējais variants.
11: 250 pieņemu.
12: Tā, un tad beidzamais jautājums Svetlanai. Kura ir konditorijas Salas pirktākā klinģera garša? Vaniļas vārītā krēma, gaļas klinģera, jeb augļu klasiskā?
2: Augļu
11: klasiskā. Dace, cik cilvēki aptuveni strādā Salā? 70, 100 vai 120? 100. Vispār 120. Jā, liek, ir uz maksimumu. Tas pats attiecās Dace arī uz kvadrātmetriem. Bet mūsu spēlē ir pagaid. Mūsu spēlē ir uzvarētāji, jo nu, Svetlānai nesanāca trāpīt uz nevienu pareizo atbildi. Līdz ar to Dace, atbildot pareizi par 8 minūtēm un gaisīgiem pīrāgiem, kļūst par uzvarētāju un saņēma Sala konditorijas dāvankārti.

0: skorpion brokastrīt. Tā varētu teikt.
1: Labrīt. Jā, nu, čempionu brokasts noteikti šobrīd ietur Karolīnas Hurricanes un Karolīnas Hurricanes līdzjutēji. Pēc 20 gadu pārtraukuma šī komanda ir kļuvusi par Stanley Cup ieguvējiem Nacionālajā hokeja līgā. Pirms pāris stundām tikai kā noslēdzās Stanley Cup fināla sērijas pēdējā spēle, kur Karolīnas Hurricanes ar 3-0 pārspēja Vegas Golden Knights un sērijā triumfēja ar 4-2. Tā kā apsveicam Karolīnas Hurricanes komandu, visus Karolīnas līdzjutējus. Nu, es domāju, arī Latvijas hokeja draugiem šī ir joprojām sirdī tuva komanda.
0: Nu, jā, tā taču kaut kādu laiku bija mūsējā.
1: Pat kā mūsējā, jā, ar Artūru Irbi tomēr arī līdz pat Stanley Cup izcīņas finālam 2000. Gadu sākumā izdevās aizspēlēties. Hurricanes arī Sandis Ozoliņš tur spēlējis ir. Un nu, tagad Hurricanes otro reizi klubu pastāvēšanas vēsturē ir izcīnījuši prestižāko hokeja balvu pasaulē. Par Stanley Cup izcīņas vērtīgāko spēlētāju tika nosaukts Hurricanes kapteinis Jordans Stāls, un Stāls 37 gadu vecumā tagad ir kļūst par visu laiku vecāko Conn Smythe balvas ieguvēju. Tā kā, nu, nekad neviens, kurš bija sasniedz 37 gadus liekas, šo balvu nebija ieguvis. Nu, Stālam tā tagad ir, tā kā apsveicam Karolīnu, prieks par viņiem. Es domāju, ka apsveikt un priecāties mēs varam arī par Ferrari komandu. Lewis Hamiltons vakar izcīnīja uzvaru Barcelonas Grand Prix F1 čempionātā. Pirmā uzvara septiņkārtējam pasaules čempionam Ferrari komandā. Otro sezonu viņš pārstāvo Ferrari, 106. Panākums viņam karjerā kopumā. Un Ferrari aizvadīja ļoti labas sacensības arī no taktiskā viedokļa. Es par to biju vislielākajā šokā. Pie tā es pieredzi pēdējos gados nebija, ka Ferrari izvēlās izcilu pitstop stratēģiju un viss, kā viņi bija izdomājuši, droši vien savā prātā arī pēc tam realizējās trasē. Nu, Hamilton Ferrari mašīna vakar bija visātrākā Katalonijas Grand Prix izcīņā un izdevās viņam pārspēt šķietam nepārspējamo šajā gadām Mercedes pilotus. Otro vietu izcīnīja George Russells no Mercedes, trešā vieta vakardienas sacensībās Lando Norrisam. Pirmo reizi kopš 1968. Gada piedestāls tikai un vienīgi ar Lielbritānijas F1 braucējiem un pirmā reize kopš 80. Gadiem, kad vienas valsts pārstāvji ir tikai un vienīgi uz godu piedestāli. 80. Gados arī Francijas braucējiem izdevās šāds pats meistars tiķis, ka tikai un vienīgi viņi bija uz godu piedestāli. Čempionāta līders joprojām Kimi Antonelli. Antonelli vakardienas sacensības gan nenoslēdza. Viņu pievīla Mercedes mašīnas dzinējs uz sacīkšu beigām. Tikko, ka Antonelli bija ticis garām Russellam, iekārtojies otrajā vietā, bet mašīnīte izbeidzās. Tā kā intriga arī kopvērtējiem atgriežās. Tur Antonelli pārsvars līdz Hamiltonam sarucis ir līdz 41 punktam. Nu, pavisam īsi arī par to pašu galveno sporta notikumu pasaulē. Pasaules kausa futbolā. E un F grupā aizvadītas spēles pēdējo 12 stundu laikā. Apsveicam Kirisau komandu ar debiju pasaules kausā. Viņiem zaudējums pirmajā spēlē pret Vāciju ar 1-7.
0: Jā, bet tur laikam svarīgākais no Kirisau skatu punktu ir tas,
1: bija gūti vārti.
0: Ja kad izlīdzina rezultātu 1-1, tās bija jāredz, tās emocijas, kas notiks stadionā.
1: Kas stadionā darījās, kur nu tā teoretiski spēlē starp Vāciju un Kirisau risinājās Hjustonā, kur stadionā ir vietas nepilniem 100 000 skatītāji. Teorētiski divas trešdaļas valsts tur no Kirisau varēja salīst iekšā stadionā un redzēt, kā tad viņa komanda spēlē.
0: Būtu interesanti uzzināt Google statistiku, cik daudz ir meklējumi, kur atrodas Kirisau.
1: Nu, to mēs īstenībā jau droši vien varēsim noskaidrot. Es esmu
0: pilnīgi pārliecināts, ka tas bija viens no meklētākajiem valstu nosaukumiem aizvadītās dienas laikā.
1: Visticamākā, jā. Gaidītākā spēle gan vakar, es domāju, neitrāliem futbola līdzjutējiem bija starp Nīderlandu un Japānu, un man šķiet, nelika vilties 2-2 neizšķirt nospēlējam abas šīs komandas, kuras tiek uzskatītas diezgan populāri par tādiem tumšajiem zirdziņiem šajā turnīrā, ka varētu diezgan tālu aizspēlēties vai nu Nīderlanda vai Japāna. Vēl svarīgi uzvaru izcīnīja Kotdivuāra, kas ar 1-0 pārspēja Ekvadoru, un savukārt Zviedrijas izlase ar 5-1 pēc Latvijas laika agrajā mačās tika galā ar Tunisiju. Zviedri vienā spēlē iesit vairāk vārtus nekā visā pasaules kausa kvalifikācijas turnīrā kopā. Tur viņiem bija tikai 4 vārtu būvumi. Šeit vienā mačā izdevās 5 iesist.
0: Vai jums nokaut jautājums tulīt?
2: Zoopastas sporta freeride kopā ar Lonas. Lonas – komforta eksperti.
3: Nu, protams, ka es arī parunāšu par pasaules čempionātu futbolā. Tur būs daudz ko runāt, jo tur tādi skandāli, tādi notikumi. Bet man piesaistīja uzmanību Kongo Tautas Republikas izlases, kā viņi ieradās. Tur daudz velk asociācijas ar amerikāņu vienu filmu, kas saucās Coming to America. Tur, tāda komēdija tā ir, jā, kur arī kāds, teiksim, princis no, teiksim, Kongo Tautas Republikas ierodās Amerikā un kā viņam tur iet. Nu, un šie bija mēģinājuši uztaisīt tādu tā kā repliku no šīs filmas. Yeah. Tā kā viņi izkāp no lidmašīnas visiem aizsitās alpu. Kas tur bija tik ļoti,
1: zinās? Ko viņi, kā, kas, nu,
3: kas
1: bija par iemeslu?
3: Visiem bija vienojoši, kas tas bija par aksesuāru.
0: Ar nacionālajie tēni, kaut kas no nacionālā droši.
1: Tu to, es šo klipiņu neesmu redzējis ar Kongo Demokrātiskās Republikas izlases ierašanos, bet es to filmu diezgan labi atceros ar Ediju Mērfiju.
3: Jā.
1: Uz kur ir šī atcaucuma?
3: Jā, viņiem tur ir...
1: Nu, es teikšu cepur, man kaut kā tā cepur.
0: Pagas kaut kāds košas spalvas, kaut kas tāds, kas tam neatcaucuma.
1: Bija varbūt, jā, bet es vienkārši personīgi tā no tās filmas atmenos, ka tad, kad Edijs Mērfijs ieradās Ņujorkā, nu viņam bija tā cepur diezgan tā stilīgi.
0: Tā, viss ļoti labi.
1: Cepur,
3: nē, nu zini kā, cepur, nē, jo tāpēc, ka gan no turiec, ko viņi ieradās, gan arī tur, ko viņi ieradās, nu vispār karsts un tā.
1: Jā.
3: Cepur, nē, bet tā ir leopardā, leopardā, viss, tur somas tādos izmērus, kas kaudīm metās, bet nu īstenībā leopardā.
0: Nu, modznāmi apmet kūlē, atkal jā. Skatieties, tulī būs tirdzniecības vietās.
3: Iekš vien leopardā.
0: Iekš vien leopardā, viss. Burīgs gabals no Journey, šī ir Don't Stop Believin'.

0: skaņas piedāvā ķekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
1: Šodien Latvijā debesis skaidrosies vien vietām un valsts teritorijā ik pa brīdim uzlīs, pēcpusdienā vietām līdz stipri veidosies arī pērkona negaiss. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra gaidāma plus 13, plus 18 grādu robežās. Rīgā dienā debesis būs pārsvarā mākoņēnas brīžiem līs, pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaiss, pūtīs lēns vējš un gaiss galvaspilsētā iesils līdz plus 14, plus 16 grādiem.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava, vistu vai neko?
1: Radio Star FM ziņas pulksten 8:00 ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt. ASV un Irāna parakstījušas vienošanos, kas paredz tūlītēju un pastāvīgu militāro operāciju izbeigšanu visās frontēs, taiskaitā Libānā. Vienošanās oficiālu parakstīšanu paredzēta piektdien 19. jūnijā Šveicē. ASV prezidents Donalds Trumps devis rīkojumu ASV karaflotei pilnībā atvērt Hormuza šaurumu un izbeigt Irānas jūras blokādi. Irānas ārlietu ministra vietnieks Kazems Garibaldi norādījis, ka divu mēnešu laikā notiks sarunas par galīgās vienošanās noslēgšanu. Krievijas raķešu un dronu triecienos Ukrainā aizvadītajā naktī Kīvā un Harkivā nogalināti vismaz 9 cilvēki. Kīvā raķetes izraisīja ugunsgrēkus UNESCO pasaules mantojuma sarakstā iekļautā Pečeru klostera Uspenskas katedrāles jumtā, kā arī bojāja dzīvojamās ēkas un elektroapgādes infrastruktūru. Savukārt Harkivā atkārtotas apšaudes laikā dzīvību zaudēja 5 glābēji, kuri bija ieradušies dzēst iepriekšējā triecienā izraisīto ugunsgrēku. Lai karš Ukrainā beigtos un reģionā iestātos ilgstošs miers, Krievijai jāatsakās no saviem stratēģiskajiem mērķiem un jāapzinās, ka tos nav iespējams sasniegt, tā uzsver NATO sabiedroto spēku Eiropā virspavēlniecības stratēģiskās komunikācijas direktors Jace Jensens. Viņš norāda, ka līdz tam sabiedrotajiem jāturpina vienoti atbalstīt Ukrainu, jo tās nākotne ir cieši saistīta ar visas Eiropas drošību. Jensens arī aicina Krieviju atteikties no impēriskajām ambīcijām un koncentrēties uz savas valsts attīstību. Un vēl iecerētie grozījumi valsts civildienesta likumā, kas ļautu nerīkot konkursu uz valsts kancelējas direktora amatu, var apdraudēt civildienesta politisko neutralitāti, tā brīdina sabiedrība par atklātību Dēlna. Organizācija uzskata, ka atklāts konkurss nodrošina caurskatāmu un objektīvu kandidātu izvērtēšanu, balstoties profesionālajās kompetencēs un reputācijā. Savukārt atteikšanās no šādas kārtības var mazināt sabiedrības uzticēšanos valsts pārvaldē, tā brīdina Dēlna.

0: astoņos un astoņās ziņa par A8. Astoņi tā ir viena no lielajām šosejām. Dēvētā Jelgavas šosei ziņo, ka A8 pie alejas vispār nekustās. Tie, kas brauc iekšā no Jelgavas Rīgā, meklējiet citu ceļu. Kā mēs zinām, tur lielie pat ne remonts, tie ir pārbūves darbi. Ja? Pēc kāda laika būs riktīgi labi, kā ārzemēs.
1: Vasaršīgā.
0: Bet tagad ir jāpaciešās.
1: Ja? Jā, tie remonta darbi ir visās vietās īstenībā. Nu tā, ja gribas tev sev nomierināt prātu, tāpēc, ka nu, droši vien, ka vasarā vieglāk un foršāk rakt kaut ko. Nu, tā rikti. Ja tu zināt, kā to Amsterdam roka augšā.
0: Arī, ja?
1: Man liekas, arī visiem kaut kas ir pateikts, ka apakšā jābūt kaut kam ir. Nu tā vien ir
0: nu, tur jau kā reiz kaut kas apakšā arī varētu būt.
1: Oi, nu tur ir visu laiku, jo tāpēc, ka pilsētas centrs jau viņš ir jau, nu cik viņu gadsimt ir daudz, vai ne? Un tās mājas turās viena pie otras rokās saķērušās ķības greiz. Kanalizācija, kā, nu kurai, nu kā ir, tā ir, vai ne? Tajā laikā, tad, kad tās mājas būvēja, tur bija pilnīgi cita sistēma, bet tagad tos kanālus tur rece un ar un tīru un vispār arī visu laiku mēs nu, tā kā uzdūrāmies tādiem būtdarbiem, nu tādiem, bet tādiem pazemes būtdarbiem, jo, kā mēs zinām, tur nedrīkst nevienu māju aiztikt vairāk, nu, cik ir, tik ir tajā centrā. Ja kāds nav bijis Amsterdamā, es pat tā kā sirsnīgi iesaku tā gluži kā mans kolēģis par Prāgu, visējūsmā es arī vairākus kadus jau braucot uz Amsterdamu redzu, ka katreiz viņam atklājās man savādāk, un šoreiz arī mēs paņēmām laivu, lai laivu paņemt, tev neprasa divšu vai par laimi, neprasa laivas vadītāja apliecību. Tikai pasi paņem no tevis. Nu tā, un pasaka, lūdzu pēc divām stundām atgriezies.
0: Nu tas, lai atgriezies.
1: Ja tu pat divām stundām ticis galā, tad viss ir labi. Kanāla karti tev iedod, kā nebūtu tur kulies, tur pretī brauc tie lielie kuģi, bet tie, nu, kaut kā arī palaiž tevi un nu, kaut kā viņi tur visādi izmainās. Nu, tāds riktīgi savārīs un neredzēja. Bet vispār, jā, īstenībā, ja jūs tā to gribat redzēt, ļoti iesaku arī paskatīties no upju ceļa, paskatīties uz šīs pilsētas vēkstiem. Bet, ja mēs atgriežamies vēl vienreiz pie remontiem, tur ār visu laiku. Un tā aizdoma visu laiku krit uz to, ka viņi uzlabo visu laiku kanalizāciju. Kaut kas tur droši vien dambējās ciet pa to ziemu. Nu, gan jau. Bet vispār, ja mēs runājam par valstīm, kuras atrodas ļoti sarežģītos geogrāfiskos apstākļus, piemēram, nu, Nīderlanda tāda ir, ja? Tur augstu cieņā ir inženieru profesija. Kā tur cieni šos cilvēkus? Tāpēc, ka tie ir tie, kas tur uz saviem pleciem tieši šo visu to sadzīvesko daļu atrisina visu. Kā tā jūra nenāks virsū, ja?
0: Un nu, inženieru zināt, un tas vienmēr bijis cieņā, un tā ir atgriežās gandrīz pat nedaudz vairāk nekā 250 gadu senā pagātnē, 1752. gada 15. jūnijā, sagaidot kārtējo pērkona negaisu. Amerikāņu zinātnieks Benjamins Franklins pierāda, ka zibens nav nekas cits kā viena elektrība.
1: Baigi labi.
0: Tā viņa... jau zikā, droši vien līdz tam domāju, tās ir kaut kādas dieva dusmas.
1: Jo, tik tojās dieviņš. Bet es ar savu vīrtām, nu jau aizsaulē aizdevušos un brīnišķīgi cilvēki, kurš arī kudo fiziķis un visu zina par elektrības rašanos. Es viņam prasīju, kāda tā, viss kaut kas ir. Kosmosā lido jau tur visādi cilvēki un kas un kā nevar to zibeni savākt tajā brīdī, tad, kad viņš iespēr nu, kaut kādā tādā lielā, kaut kādā stacijā dabūja iekšā. Iedomājies, cik tur spēks ir. Štic tas cilvēks, kas to iemācīsies, viņš būs ļoti labu lietu izdarījis cilvēcei un iespējams būs arī turīgs.
0: Jā, sagūstīt zibeni.
1: Bet vēl nav tā līdz
0: galam. Tas varbūt galam. Pēc 200 gadiem.
1: Galam nav, varbūt kādrāk, ko mēs zinām.
0: Jā, 13 minūtes pāri astoņiem un atgādinu, ka ar 15. jūniju mēs sākam jaunu aktivitāti. Viss nedēļas garumā signāla medības kopā ar Luminor visos ēter laikos no rīta līdz vakaram, lai piekdien autopilotā gala izlozē kāds tiktu pie 100 eiro dāvanu kartes degvielē.
2: Signet Bank piedāvā Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, Tirzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais Cintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group. Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
3: Ko Jāņos?
4: Jāņos. Top, top,
5: top. Jūnijā mēnesis aptiekās sirds mēnesis. Rūpējies par savu sirdi un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm no 50%. Uzturu bagātinātājiem sirds atbalstam un zivju eļām atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
6: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Kā Sinukai izdevīgas cenas katru dienu. Begonija 3,99. Dārza mēbeļu komplekts. 4 krēsli un galds 89,99. Dārza lapene ar polikarbonāta jumtu 499 eiro. Kā Sinukai. Piedāvājumi spēkā Kā Sinukai veikalos un e-veikala Smartnet biedriem.
7: Jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
8: Cukurs 1 kilograms 65 centi. Sviests 170 gramu 89 centi. Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri eiro 49.
7: Lidl ir vērtīgi.
9: And the Oscar goes to...
10: Cik Oskaru par šo laiku jau sadalīt?
11: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
12: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskaru ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
13: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zinā pārāk daudz. Oskaru Leperu.
12: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
13: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru.

0: Where we're going, we don't need roads.
1: Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10,000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3,000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5,000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. jūnijam investīciju portfelis LV.

0: brīvības ielu. Pārvietojas un zina teikt, ka nedaudz aiz teikas krustojumu. Tas ir centra virzienā skatoties, drīz būs lielais stūķis, jo busiņš ar vieglo satikās. Nu un ir bloķēts praktiski visas trīs jostas uz šobrīd. Tas nozīmē tie, kas vēl nāk tikai Rīgā iekšā ar skatu uz Rīgas centru. Ziniet, ka tur būs slanāk.
1: Luminor, neliela īpašu var iegādes kredīts.
0: Ei, šis bija mums.
2: Tā,
0: šis bija signāls.
2: Nu, kurš saprat, ka tas ir signāls?
0: Mums jāsāk pieradināt klausītāji. Jā. Pirmoreiz šajā nedēļā izskan signāls un tieši zoopastā. Un zikā, tiem pirmajiem tā konkurence ir mazāka. Kamēr pārējie apjauši, kas ir jādara. Labrīt, kas mums zvanā?
3: Labrītē!
0: Labrītā!
2: Kas tad tas mums par jautru cilvēku? Labrīt, kas?
3: Aigars zvana.
2: Aigars. Aigaram visa vasara priekšā. Līdz vārda dienai līks nobraukāsies ar to savu 100 eiro, ja tu dabūs. Klausies, jau savs stūrītis tev ir Aigar iegādāts. Nu, māziņš, varbūt kaut kāds, zini, zemes pleķītis, kur gurķi iestādīt.
0: Tur jau tās nevajag.
2: Tev ir?
3: Ir. Tagad ir.
2: Tieši tagad ir, jā.
0: Tāds ārpus pilsētas, jā?
3: Jā, ārpus pilsētas laukos pašam savu stūrīti, pats uzcēlām visu tur.
2: O, skaist tev apskaust.
3: Visu savām rokām
2: paši. Visu pašu savām rokām. Redz, tajā ir tā ideja, ne visiem plāniem un īpašiem jābūt lieliem. Mazdāziņš vai brīvdienu mājiņa, austautu stāvietiņu savu vai mazuņu garāģiņu, kur vīriešu festivāls taisīt. Vai ne? Luminor piedāvā nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīsi, ka citur saņēma labāku likmi, Luminor piedāvās vēl labāku. Tāds viņam šogad tāds piedāvājums.
0: Aigar, tavā gadījumā vieta finālā ar kārtas numuru 1, iedomājies. Visu nedēļu
3: neviens
0: tev to neatņems. Piekdien, jau šodien piekdien autopilotā Egons, vienkārši ņems un izlozes kārtībā noskaidros uzvarētāji. Balvā jau pieminētā 100 eiro dāvankārta degvielai no Luminor bankas.

0: Rimi Zemocenu Gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 15. jūnijam īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Cūkgaļas karbonāde bez kaula 3,49 eiro kilogramā. Sviests Rimi 99 centi. Rimi.
1: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
2: Pilva labi, iet kopā.
3: Vai tava saga nelien veļas mašīnā? Vai mājdzīvniekas palvas ir uz visa, ko velc mugurā? Apavus pēc treniņa darētu atsmakot. Iepazīsties Smaržo – mūsdienīgas pašapkalpas veļas mazgātavas. Smaržo lielajās veļas mašīnās izmazgā lielo veļu, bet mājdzīvnieka sēdziņu atsevišķā mašīnā dzīvnieku tekstilam un ozonas kapī atsmako apavus vai jebko, kas smako. Līdz 30. jūnijam visā Smaržo mazgātavās super piedāvājums. Nāc un izmēģini un Smaržo tīrs!
4: Kaimiņ! Šonedēļ Mego īpaši izdevīgi līdz 21. jūnijam. Cāļu mazās filejas ķekava 2,49 eiro un produktiem Heinz atlaide 40%. Mego! Tālu nav jāmeklē!
5: Latvijas avīze. Esam uzticami saviem lasītājiem, jo meklējam patiesību, aizstāvam nacionālās intereses un vērtības, likumību, taisnīgumu. Atceries abonēt Latvijas avīzi otrajam pusgadam. Saņem avīzi no otrdienas līdz piektdienai. Lasi aktuālos komentārus, intervijas, trapīgos feļetonus. Katru nedēļu arī TV programma un kultūras pielikums. Abonē Latvijas avīzi līdz 20. jūnijam portālā Lasi LV bez komisijas maksas vai pastā. Latvijas avīze. Par svarīgo.
6: Šomēnes izdevīgi apotēka aptiekās. 25% atlaide Lielbiotika produktu izlasei ar augstas aktivitātes labajām baktērijām visai ģimenei. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Veikalos Maksima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 9. līdz 15. jūnijam Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas 2,99 centi kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa Olmar 1 litrs 3,99 centi. Maksima, lai nekā netrūktu.
8: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01 00 00 161.
9: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēj pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
10: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropole Optika LV.
9: Metropole – redzēt un ieraudzīt.

0: piedāvā ķekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
1: Šodien Latvijā debesis skaidrosies vien vietām un valsts teritorijā ik pa brīdim uzlīs, pēcpusdienā vietām līs stipri un veidosies arī pērkona negaiss, saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra gaidāma plus 13, plus 18 grādu robežās. Rīgā dienā debesis būs pārsvarā mākoņainas, brīžiem arī līs un pēcpusdienā iespējams pērkona negaiss, būtīs lēns vējš un gaisa galvaspilsētā iesils līdz plus 14, plus 16. Grādiem.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava, vistu vai neko?
1: Ir 8:32 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īvete Šnepa. Labrīt! ASV un Irāna panākušas vienošanos, kas paredz tūlītēju un pastāvīgu militāro operāciju izbeigšanu visās frontēs, taiskaitā Libānā. Vienošanās oficiāla parakstīšana paredzēta piektdien Šveicē. Krievijas raķešu uzbrukumos Kīvā un Harkivā aizvadītajā naktī nogalināti vismaz 9 cilvēki, bet Kīvas Pečeru klosterī, kas iekļauts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā, ir izcēlies ugunsgrēks. Eiropas Savienības ārlietu padomē šodien diskutēs par turpmāko politisko un militāro atbalstu Ukrainai, kā arī par papildu spiedienu uz Krieviju, plānots apstiprināt papildu sankcijas pirms 21. Sankciju kārtas. Ventspils novada Pūzes pagastā no šodienas līdz 19. jūnijam notiks zemesardzes plānveida mācības, to mērķis pilnveidot karavīru un zemesargu kaujas spējas un uzturēt praktiskās iemaņas. Bet Lūznavas militārajā bāzē šodien notiks valsts aizsardzības dienesta karavīru izlaidums dienestu noslēgs 89 karavīri, no kuriem 12 ir parakstījuši profesionālā dienesta līgumus un turpinās militāro karjeru nacionālojos bruņotajos spēkos. Premjerministrs Andris Kulbergs šodien tiksies ar Air Baltic vadību, lai pārunātu līdzsabiedrības aktualitātes, tostarp arī pārskatīto biznesa plānu. Šodien tiks prezentēts ikgadējais pētījums par ēnu ekonomiku Baltijas valstīs. Pētījumā noskaidrots, ka Latvijā nozīmīgākā ēnu ekonomikas komponente ir tā dēvētās aplokšņu algas. Vidējais vecuma pensijas apmērs Latvijā šogad aprīlī sasniedzis nepilnus 686 eiro, kas ir par 10% vairāk nekā pagājušā gada aprīlī, tā liecina jaunākie dati. Valsts autoceļu tīklā remontdarbi notiek 68 posmos, tostarp sākts plašs Kokneses šosejas remonts, tādēļ autovadītājiem jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Un vēl saistībā ar brauktuvju uzkopšanas darbiem no šodienas līdz 15. jūlijam atsevišķās ielās Āgenskalna, Zasulauka, Ziepniekkalna un Zolitūdes apkaimēs Rīgā tiks ieviests īslaicīgs autotransporta stāvēšanas aizliegums.
0: Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: 8:38. Labrīt. Jautājums tiem, kas pa brīvības ielu Rīgā iekšā brauc, kas tur notiek, kā izteiks krustojumu, kā ir atrisinājusies sadursme, kas principā ietekmē kustību pa visām trim joslām. Padod ziņu WhatsAppā 2844-7744. Tā ir šā brīža rīta satiksmes aktualitāte un jautājums no šoferīšiem, kuriem Rīgas centrs vēl tikai plānā. Labrīt arī Baņutām, Žermēnām, Villijām un Vitiem. Baidu prasītos pēc statistikas, cik mums tie viti vispār ir baidu.
1: Jā, īstenībā man arī gribētos, bet tā avīze, kur statistiku man sola, tā pirmdienās neiznāk.
0: Skaidrs. Vispār.
1: Un paldies viņiem, ka viņi vispār tādu statistiku sniedz, tas tā dod kaut kādu tādu priekšstatu, kādu vārdiņu varētu tad likt jaundzimušajam cilvēkam vai ne, lai viņš nebūtu pārāk daudz vai arī nebūtu pārāk vientuļš savā būtībā kaut kur pa vītām, pa ne. Bet vispār, īstenībā, ja tā ieskatās Latvijas gada grāmatā, kas ir, nu, tāpat jau tas pats Facebooks un tāpat Instagram un tāpat, tur jau tās bildes ir tās sezonālās. Nu, ja mēs gadu griezumu skatāmies, tad pat laban iet vaļā izlaidumi. Un tad ir tā, ka tu skaties vai dieniņ, tam arī zaudzis bērns, tam arī redz, kur smuks, redz, kur stalts, redz, kā paši blakus laimīgi. Un tagad ir tieši tas skaistais laiks, jā, un tās puķes un slīgs rokās un tās modis, ja tā skola tāda bišķi alternatīvāk, tur tāda bišķi, zin, bez tādiem riktīgi stingriem noteikumiem, tur iet puišiem puķaināk uz valceņu gaisā. Un savukārt, ja tu esi kaut kāds Rīgas klasiskās ģimnāzijas pārstāvs, tad, nu, goda lieta, pirmu normālo uzvalku šūt, dargo, ar o, kuru ja varbūt tiek, uz kāzām arī
0: aizies. Ja tur tiek ievērots veselīgs dzīvesveids, tad jā. Šis arī kāzās nodarpēs.
1: Jā. Nav ko tērēties. Un tā, nu, pat labi, ir ļoti, ļoti skaisti tas process. Nu, protams, tad pēc nedēļas tad jau mēs atkal aiziesim ar Jāņu Vainagiem galvā, un kurš, nu, sirsnīgāk un latviskāk tos Jāņus nosvinīs. Bet principā, jā, nu, dzīvi var Latvijā ļoti, ļoti, nu, izmērīt pēc bildēm un pēc tā laika ritēm. Bet vispār
0: izrādās, ka avīzi nemaz nevajag, lai saskaitītu vitus Latvijā, un šie domas dalās no 21, 22 vai 23. Tā ir pēdējā statistika, ka, es domāju, godam nopelnīt vietu kalendāru lodziņu arī vitam.
1: Jā, tu vispār, nu tā, ja mēs pārmetamies pilnīgi uz citu tēmu, tad par izgudrojumiem, ja mēs runājam, ir daži izgudrojumi, kur nejauši tiek izgudrot, nu tas pats penicilīns, ja, kurš pēc tam ir par pamatu antibiotikām.
0: Sēne,
1: jā, vienkārši ienāk sēne, tu tur zinātnieks to ierauk, un tad tur izsecina, nu, ja nu tā, tad šī tā. Ir tāda, kas ļoti ilgi tiek eksperimentēti un tādi atklājumi uztaisīt, ka hopā. Vai tu zini, nu tagad, piemēram, vasarā, ja visiem bērnu slimnīcas traumatologiem tiesa gan šitas nepatīk, bet vecāki, neskatoties ne uz ko, ļauj bērniem pa to lēkāt par batutu. Batuts izrādās ir tāds izgudrojums, kurš, nu tā kā, tapis vienam uzraugam skatoties, nu tā kā cirku strādājot. Bija novilkts tīkls un viņš bija skatījies kā, nu kā tie, nu gaisa ekvilibristi, ja tā kā, nu ja viņi trenējās.
0: Tas bija drošības tīkls.
1: Jā, un ka viņi krīt un iekrīt tur tajā vietā vienā un viņš sāk domāt, kas būtu, ja viņi krītot tiktu apakaļ tajā vietā, no kurienes viņš sāk. Un viņš sāka eksperimentēt, ilgi starp citu eksperimentēt ar atsperēm un pievilkšanām un ar aprēķiniem un ar fizikas visādām formulām. Patiesībā šis atklājums, jā, no cirkus nācis un, nu tad, un tad, kad izgudroja to, ka tas ekvilibrists vai tas gaisa vingrotājs vai nu pa virvi staigātājs vienalga, kā mēs viņu saucam, krīt apakaļ no tās vietas, kur viņš ir sācis, tā cirku parādījās pildīgi citu jaunu elpu, pateicotiešiem jauniem zēnam, kurš bija ļoti vērīgs. Tā kā,
0: es ceru, ka tas viņam atnes ne tikai slavu, bet arī
1: Iztikšanu. Jā, tā gan.
0: Viņš pacēla cepuru un aizgāja no cirka.
1: Nu, viņš aizgāja no cirku uz cirku.
0: Pareizi. Ja no cirkam vienkārši cits vaibs. 8:43 minūtes. Baibini Jāns studijā, labrīt, Zopas. Draugi, pirmdienas rīci, jo kustinām iekustinām jauno darba nedēļu, lai gan kaut kāda zinām daļa mūsu klausītāji, nu jau ir arī tie, kas ir atvaļinājumā. Sveiciens arī jums.

0: Daivre pie lūdzam tuvojās 9, pirmdienās pēc 9, protams, ka auto pasaules lietas, un izrādās Normans Avotiņš ir atkal aizrauts kaut kur pa pasauli komandējumā, bet Normans jau neatstāja tukšu vietu, viņš ir deliģējis. Mums šī rīta viesi, pašiem būs jātiek galā Eduards Kalvenāks ciemos zoopastā, runāsim par 21. jūnijā gaidāmo autosprintu biķerniekos. Vispār pašu šals esot labs stāstītājs.
1: Tā iekavās.
0: Tā ir iekavās. Tā,
1: lai tagad mēs viņam uzlikām latiņu.
0: Jā.
1: Vispār īstenībā, ja atgriežamies vēl pie lecieniem, tad George Nissons bija tas, kurš tu tā kā oficiāli pateica, ka viņš kritienu pārvērtīs pa lidojumu. Ja, un tagad olimpiskajās spēlēs, es nezinu, vai aizvadītajās bija, bet principā batuts ir viena no disciplīnām. Es vēl vienreiz uzsvaru mūsu traumatologu, it īpaši bērnu traumatologu, ļoti, ļoti skeptiski skatās, jo mums ir bijuši bēdīgi pierādījumi, ja, ka ilgstoši lecot uz trampolīnu, uz šo batutu virsmu, tā kā traumē mugurkaulu un tas viss ļoti atkarīgs ir no kaulu konstrukcijām un vispār kaulu sastāviem un ko tik vēl ne. Bet kāpēc es to saktu pēc vecāki, pirms jūs iegādājaties uz vasaru saviem mīluļiem, varbūt paši sev arī batutu, tad izvērtējiet to situāciju. Es ļoti negribētu būt pa vidām šīm izvēlēm. Manuprāt, ir liela izaicinājuma priekšā vecāki, kuriem bērni vasaru. Kā saka, būs paši organizējās.
0: Tur bez nobrāzumiem tāpat neiztikt, mēs zinām, vai ne?
1: Protams, manam bērnim sasara, protams, ar nobrāztiem ceļiem un ceļmalapām asociēs.
0: Jā, man ar kaut kā vienkārši liekas tāds sakrāt rētas, kaut kā tāds atsaucās.
1: Jā, sapūst. Tik ātri pamēģināt, pats sev anestēziju uztaisīt, uzpūšu, atmeta roku, pasaka štrunc un iet tālāk.
0: Tieši tā, precīzi. Novēlam jums rosīgu vasaru zopastā. Tātad līdz slundas beigām vēl Justins Timberlakes arī Metallica ar Whiskey in the Jar. Tad gaidām ciemiņu pēc deviņiem.

0: Pat ja neesi LMT klients, iekārtas pie LMT vari iegādāties arī tu, telefoni, viedpalīgi planšetes un citas iekārtas par izdevīgām cenām visu operatoru klientiem. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc izdevīgāk pie LMT, akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LMT, LV.
1: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Bioszinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lvtu.lv.
2: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
3: Jāņos, Jāņos ar top! Kur Jāņu siers no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml. Ar klientu karti Mans top tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
4: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5,000 €. Banknotē.
5: Ja nezini, kā maksāt nodokli pārdodot īpašumu, kā reģistrēties par pašnodarbināto, kā ierīkot košu dzīvžogu, kā iznīdēt Spānijas kailguliemežus, ar ko mēslot tomātus un gurķus, kas darāms dārzā šonedēļ un kurš būs labākais zāles pļāvējs tavam zālienam? Atbildes meklē katru nedēļu žurnālā Praktiskais latvietis. Abonē Praktisko latvieti 6 mēnešiem un vari laimēt zāles pļāvēju. Abonē portālā Lasi LV līdz 25. jūnijam vai pastā.
6: Loterijas atļaujas numurs 9005.
7: Mēs, AJ produkti, esam ceļā jau 50 gadus. Svarīgākais nav attālums, bet tas, ko mēs esam iemācījušies ceļā.
8: Piemēram, kā izveidot darba vietas, kurās cilvēki jūtās labi. AJ produkti, tu saņem daudz vairāk par darba vietas aprīkojumu. Tu iegūstu 50 gadu pieredzi. AJ produkti LV strādā ar prieku.
9: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponija, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
10: 7bet. Jūnijā seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
11: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
12: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
11: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
12: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
11: Pitstops. Drošs starts katrai pirmdienai.
13: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: Čakava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
1: Šodien Latvijā debesis skaidrosies vien vietām un valsts teritorijā ik pa brīdim uzlīs, pēcpusdienā vietām līs stipri un veidosies arī pērkona negaisi. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra gaidāma plus 13, plus 18 grādu robežās. Rīgā dienā debesis būs pārsvarā mākoņainas brīžiem līs, pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaisi. Pūtīs lēns vējš un gaisa iesils līdz plus 14, plus 16 grādiem.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava, vistu vai neko?
1: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 ar tām studijā Iveta Šnepa labrīt. Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas jaunajā ārstniecības korpusā nav paredzēta patvērtne, lai gan šāda prasība jaunām ārstniecības iestādēm drīzumā būs obligāta. Tā vēsta TV3 raidījums nekā personīga. Slimnīcā skaidro, ka projekts izstrādāts pirms attiecīgo normu ieviešanas un sākotnēji tajā šāds risinājums nebija paredzēts. Tikmēr vairāki politiķi kritizē šo lēmumu, uzsverot, ka drošības jautājumos nevajadzētu gaidīt obligātas prasības, bet gan pašiem pielāgot projektus jaunajiem apstākļiem. Rīgā trūkst vai nu vēl vienas neatliekamās medicīniskās palīdzības slimnīcas vai arī ārstniecības iestādes palīdzības sniegšanai pacientiem, kuriem nav nepieciešami augstākā līmeņa medicīnas pakalpojumi. Tā norāda Stradiņa slimnīcas valdes locekle Dace Žentiņa. Viņa skaidro, ka ierobežotās gultas vietu kapacitātes dēļ universitātes slimnīcās veidojas sastrēgumi, kas ietekmē neatliekamās palīdzības sniegšanu. Žentiņas ieskatā šīs problēmas risināšanai nepieciešami sistēmiski lēmumi un plašāka savdarbība starp atbildīgajām institūcijām. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs saņēmis atsevišķus signālus par iespējamiem priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumiem, taču pagaidām neviena pārbaude nav sākta. Knaba atgādina, ka kopš 6. jūnija Latvijā ir spēkā oficiālais priekšvēlēšanu aģitācijas periods, kura laikā jāievēro likumā noteiktie ierobežojumi. Birojs arī uzsver, ka priekšvēlēšanu materiāliem, kuru tapšanā izmantots mākslīgais intelekts, jābūt skaidri marķētiem ar atbilstošu norādi. Un vēl šīs nedēļas sākumā Latvijā saglabāsies mākoņains un lietains laiks, vietām gaidāmas arī stipras lietusgāzes un pērkona negaiss, tā prognozē sinoptiķi. Savukārt nedēļas otrajā pusē laikapstākļi pakāpeniski uzlabosies, nokrišņu kļūs mazāk, biežāk uzspīdēs saule un gaisa temperatūra paaugstināsies. Nedēļas nogalē daudzviet gaiss iesils virs plus 20 grādiem, bet atsevišķos rajonos temperatūra var sasniegt pat plus 25 grādus.

0: Dienu ieskrienamies arī mēs 7 minūtes pār 9. Zopasta speed stopa laiks. Normunds Avotiņš jau jaunedēļ būs atpakaļ ierindā un stāstīs par to, ko redzējis komandējumā. Viņi par visādām interesantām vietām vēt. Viņš redz kaut kāds jaunas mašīnas. Pirmais iekāp iekšā, safotografē interjers, eksterjers un pēc tam nodrukā to visu. Zinu, mēs jau apmēram zinām, ko gaidīt. Bet Normunds savā vietā ir deleģējis aprunāties par un ap autolietām. Vienu konkrētu arī autosporta pasākumu Eduardu Kalvi un Eduards Kalvi ir šodien viņš mums ir Latvijas kausa autosprintā organizators. Pareizi?
1: Pareizi.
0: Vispār tevi vēl daudz visādas tituls varētu piekabināt klāt, bet nu ja jau mēs varētu. Runājam par gaidāmo
1: tad bet runājam par šito.
0: Runājam par šo.
1: Jā.
0: Tā, Eduard, 21. jūnijs gadījumā nesanāk gada garākā diena.
1: Sanāk, jā, tā kā zīmīgs datums, var paspēt pasportot un var paspēt arī tur vakarā vēl sauli sagaidīt un visu pārējo.
0: Tad vakarēšana arī ir plānā, bet tātad 21. jūnijs Latvijas kausa autosprintā trešais posms biķernieku trasē.
1: Jā, tepat Rīgā, tā kā visi vēl var pirms tās ielīgošanas paspēt atbraukt arī autosportu, kā saka, sirdi savējo iepriecināt vai atnākt ar ģimeni paskatīties vai piedalīties pašā Rīgas centrā noteikti vajag izmantot šo iespēju.
0: Kāreiz legāli pašā Rīgas centrā dabūt ārā no savas automašīnas, cik vien var, vai ne?
1: Jā, tieši tā, soda punkti trasē nestrādā, neviens neskatās, radars nav, tā kā droši vide, lai pasportotu.
2: Vai tad nu, tur dzimuma līdztiesība ar tiek ievērotas?
1: Jā, protams, mums ir dāmu klase.
2: Tad tomēr segregācija notiksies.
1: Jā, tā kā varēs veči savā starpā sacensties un dāmas savā starpā.
2: Vienotā. Dāmas, jūs zināt savu varēšanu starp vīriešiem.
1: Dāmas var braukt arī nu, citās klasēs. Tā kā, un jebkurā gadījumā dāmas noteikti vienmēr paskatās arī savu rezultātu pret vīriešiem. Tā kā, nu, sacensties vienmēr ir interesanti. Un ja dāmas var apbraukt vīriešus, es domāju, viņām ir liels gandarījums un večiem ir jāmeklē kļūdas.
0: Nu, gandrīz kā klasiskā skolā, 10 klases mums.
1: Nu jā.
0: 10 klases, kurās atrod savai.
1: Tā ir daudz.
0: Bet, Edvard, mums ir droši vien jāiedot pamats tiem, kas varbūt pirmo reizi sastopās ar tādu vārdu salikumu kā Latvijas kausa autosprintā. Tātad tas ir par to, ka tu piedalies šajās sacensībās ar savu personīgu auto.
1: Jā, tieši tā, tu var nākt ar savu ikdienas auto un piedalīties. Protams, tas var būt arī kaut kāds auto, kas ir, nu, kaut kas tur uzskrūvēts. Nu, visiem jau patīk kaut ko. Nu, varbūt neteikšu visiem, bet, nu, patīk kaut ko paskrūvēt vai uzlabot. Ar vienu auto var piedalīties arī vairāki dalībnieki. Nu, piemēram, tu un Egons Reiters, ja jūs saskrūvēt mašīnu, jūs abi uzbraucat. Nu, kāpēc ne? Un var nākt un arī tādā veidā piedalīties, bet tiešām nekāda speciāla tur sagatavošana nav vajadzīga. Nu, es ieteiktu ieliet jaunu bremžu šķidrumu un viss kārtībā.
0: Tā, lai var sabremzēties, baibi atcerēs to, ka mēs uz simulātoru toreiz braucam.
2: Jā.
0: Ir viens līkums nosaukts mūsu kolektīvā baibas vārdā. Tas ir tas pirmais asais.
2: Jā.
1: Elkonis.
0: Jā, Elkonis, jā.
2: Tur es regulāri ietesos tajās malās.
1: Jā, mēs tur citu brauksim, jā. Tā ir arī tāda interesanta lieta, kad šajā sacensībās būs apvienotas vismaz 3 trases daļas. Nu, tā kā ne pilnībā, bet sāksim mēs pa auto apli braukt, tad mēs braucam pa kreisi uz moto apli caur leģendāro Raganas katlu, kas ir ļoti sarežģīta vieta braucējiem, kalnā augšā, kalnā lejā, līkums pa kreisi, līkums pa labi. Tur vienmēr ir visvairāk skatītāji, jo viņi zina, ka tur šovs ir gaidāms.
0: Pagaid, ir arī skatītāji, tad kaut kāds ieejas biļets droši vien.
1: Jā, ieejas biļets varēs iegādāties uz vietas, ieeja maksā 5 eiro, tā kā visu laiku neaicināt arī skatīties un forši vienkārši pavadīt dienu.
0: Tur finišā stāsts ir par sekundes 10 daļām, 100 daļām, kā tur parasti ir, cik blīvi tie
1: rezultāti? Jā, dalībnieki savā starpā sacenšās uz laiku, startē viņi pa vienam ar intervālu, šeit nav masu starts.
0: Nu, kontaktam nevajadzētu būt, jā.
1: Kontakts nenotiek, nav iespējams, tā kā jā, sacenšamies uz laiku un ar laiku.
0: Kāda vispār ir statistika, ja mēs tā vēsturē paskatāmies, kāds arī noraksta to savu personīgu auto, ne?
1: Reti, bet var gadīties, bet nu, es tā neteiktu, ka noraksta, bet nu, noskrāpēju.
0: Atskādē.
1: Jā.
2: Apdrošināšana tur skaitās, no tajās šitajās skatījumos. Ko tu te satraucies? Mums interesē visas detaļas, piemēram, vai apdrošināšana strādā, ja es eju speciāli to auto tā kā, nu, tā kā cīņā ar viņu.
0: Jā, kā uz to skatās apdrošinātāji? Ir kaut kāda pieredze, Edvard?
3: Ui, jā, aizinājāmies.
0: Nekas, nekas, skatībā.
3: Ir...
2: Nepaņem ūdeni.
0: Paņem ūdeni, uztaisam kaut pauzīt. Ņem tik uzdzer
2: ūdeni, mierīgi. Mums ar tā gadās.
0: Tad, kad ir daudz ko teikt, vai ne? Tad mēs arī varam izrunāt sausu muti.
2: Un... Kur Edvards arī ir man uzrakstījis tēzi, ka šī ir lieliska iespēja spērt savu pirmo soli autosportā. Tu tā kā domā, bet tu domā, ko tu visu laiku tā, kā, ko ar domāšanu izdarīsi.
0: Neredzam, vēl jau viens ir, ka tu tomēr nu, tādā legālā veidā var tiešām pamēģināt iet uz to nosacīto maksimumu pēc savām iekšējām sajūtām un tādā veidā arī pilnveidot savus braukprasmes. Ja? Un jūsties drošāk ikdienā pie autostūras, jo, zini, viens ir, ka tu iekāp kaut kādā citā auto, bet ja tu ar to savu auto pamest ar citu turpat biķerniekos drošas braukšanas skolā ar Jāni Vanku kopā pamēģinājām, nu, ko tas auto dara pie ekstremālas bremzēšanas, strauju stūras pagriešanas, un tā ir ārkārtīgi laba lieta, ja? Tā tu vairāk arī iepazīsi savu auto. Eduard, tu esi atpakaļ?
3: Mēģinam.
0: Pasties kā atkal dabūja savu īsto valsi.
2: Nu, vispār, kamēr viņš vēl atklapojās kārtīgi, tad mēs pasakam, ka reģistrācija un dokumentācija autosprints.lv, nu tā kā autosprints ieejam.lv un tur viss informācija būs.
0: Un tēvi savus dēlus var arī nolikt pie autostūras. Tur ir kaut kāds vispār vecumcens.
2: Arī, ko ir?
3: Nu, parasti no gadiem 12 sākam.
0: No 12? Jā. To Latvija ir unikāli, ka tajā autosportā var vai ne iedalīties.
3: Jā, arī starptautiskie, nu jau pat pasaules čempioni Raulijā, Olivers Solbergs un Kalle Rovanper sāka Latvijā.
0: Jā, tā kā.
3: Viennozīmīgi, tāpēc, ka Latvijā likumdošana to atļauj. Atbildot uz baibas jautājumu par apdrošināšanu, jā, ir iespējams iegādāties speciālu sporta, autosporta apdrošināšanu, tāda iespēja tiešām pastāv, bet, nu, es domāju, ka nav vajadzīgs, braucam ar galvu un viss būs kārtībā.
0: Nu, tas gan. Klausies, šis ir trešais posms, kā gāja pirmajos divos?
3: Ļoti labi, pazākumi. Posmi notiek dažādās vietās. Sezona šogad tika atklāta Baronos, tas ir netālu no Jēkabpils. Bija arī vairāk nekā 100 dalībnieks apulcējušies. Tur trase būvēta uz sena lidlauka bāzes. Ir asfalta sekcijas, ir granta sekcijas, bija ļoti forši. Un otrais posms notika Smiltenē, akal uz grants. Tur ir Teperk autokross trase. Arī atkal savodziņa, grants, slīdēšana. Autokontrola, tas, ko tu minēji, iespējas savākt savu auto drošos apstākļos, tagad esam biķerniekos, un vēl mums būs posmi Talsos, Vaiņodē, un sezonas noslēgums 11. oktobrī atkal biķerniekos.
0: Pagad tur kaut kāds kopvērtējums arī iet?
3: Jā.
0: Cik posmos jāpiedalās, lai tik kopvērtējumi?
3: Piecos.
0: Visos piecos?
3: Kopā seši, jāpiedalās piecos.
2: Ar reģistrāciju un dalībā pašām dalībniekam ar taču kaut ko maksā, vai ne?
3: Jā, dalības maksa ir 85 eiro vienā klasē, un pieteikties var mājaslapā un citu visu dokumentus.
0: Skaidra lieta, 23. Tā līdz kuram var, ja nu kāds vēl tur bišķi svārstās, cik vēl ir laika, lai pieteiktos?
3: Līdz piekdienas vakaram var pieteikties, līdz 8. vakarā reģistrācija ir atvērta.
0: Un 21. jūnijas atgādinām ir svētdiena.
3: Jā, svētdiena.
0: Līdz piekdienas vakara.
2: Ieši pirms jāņem šis notiksies, un jā. Varbūt kāds pie uguns, kuri jau sēdēs kā tāds. Jo trešā kārta beidzamā, jā?
3: Nē. Kopā seši posmi seši, mums ir.
0: Seši.
2: Tomēr seši.
3: Bet pie uguns, kuri varēs ar savu kausu sēdēt un ieliet kaut ko garšīgu.
2: Katram posmam savus kausiņš ir, ja?
3: Jā.
2: Labi, nu ko, paldies par vērtīgo informāciju. Jācer, ka tev būs viss kārtībā ar balstu.
3: Es ceru, ka jā.
0: Tu pats arī piedalīsies, ne?
3: Es piedalīšos, jā, es vienmēr izmantoju iespēju.
0: Kādā klasē?
3: Es braucu bez ieskaitas, nu es esmu organizators, nevaru sacensties, arī negribu, bet es izmantoju iespēju iznomāt pilnpiedziņas Subaru automašīnu, tāda iespēja starp citu arī citiem, ja nav sava auto, var atrast cilvēkus, kas var iznomāt savējos.
0: Aiztieši, kā es domāju, ar kādu bold drive nevar piedalīties?
3: Nu, tehniski var, bet droši vien, ka juridiski labāk nē. Bet jā, ja nav sava auto, tad var atrast arī cilvēkus, kas piedāvā izbraukt ar saviem auto. Es noteikti izbraukšu, jo vienkārši super trases konfigurācija.
0: Nosauc, kas ir populārākās klases, ja tev vēl ir jauda balsī?
1: visas klases ir populārs un tas foršais ir tas dalībnieku miks.
0: Jā.
1: Visdažādākās automašīnas. Mums ir bijis arī Ferrari, ka piedalās. Oh. Tas nenozīmē, ka viņš uzvarēja.
0: Tiešām, jā, tāpēc, ka tur viņš saudzīgāk brauc droši.
1: Nu, protams, jā. Arī šajā posmā ļoti raips auto sastāvs. Audi S1. Zinat, tas ir tāds maz simpātisks auto, bet uz ielām ļoti maz. Tad mums ir, protams, daudz BMW aizmuguši piedziņas klasēs. Viena no manām mīļākajām klasēm, starp citu, ir Audi Quattro, jo tajā var piedalīties Audi Quattro, tātad Audi ar pilnpiedziņu, un mūsdienās tāda mašīna nav daudz.
0: Jā, nu tā ir klasika vispār.
1: Jā, tā kā tur var visādi klasiskos auto redzēt. BMW, protams, pilns, te pašā laikā 1.6 klasē, kas ir ar motortilpumu līdz 1.6, tāpat tas ir vēl visādi golfiņi izlien ārā un visādi interesanti auto, tā kā tur ir raips tas sastāvs, ko paskatīties.
0: Nepiedalās nav tie, kur tie 16-gadnieki var braukt ar tiem pusēju auto.
1: Es sapratu, ko tu domā, vot nav redzēti tādi.
0: Bet kā reiz būtu interesanti tādiem 16-gadniekiem arī prasmes mazliet apgūt, ne?
1: Jā, nu viņi jau redz nāk tajā junior klasē piedalīties.
2: Un tie tā kā elektroauto, tie?
0: Nē,
1: tie mazie, viņi tā kā mopēdi skaitās.
0: Izstās pēc mašīnas, bet iekšā tur ir mopēds.
2: Jā, pilna Amsterdama ar tādiem, bet es domāju, ka viņi ir elektroauto. Jā,
0: ticu, man arī pilna Rīga pierīga tagad ir tādā.
1: Jā, nu viņiem tagad arī es dzirdējis, ka parādījušās elektro mašīnas arī, jā. Nu, jā. Līdz šim viņi bija tiem mopēdu motoriem, tagad viņi ir elektriski. Jā, tagad viņi ir kļuvuši elektriski, jā.
2: Jā.
0: Nu skaidrs, nu interesanti, tad jebkurš, kurš šeit mazliet sajūta sevi biķernieku trasē, līdz pat 19. jūnija vakaram var reģistrēties, pieteikties. Klasē tur automātiski tevi ieliks, ne?
1: Tur varēs atrast visu un saprast, jā, un ja vēl nav gatavības startēt, vienkārši var atnākt pastīties, var nākt ar bērniem, ar ģimeni, tas tāds ģimenei draudzīgs pasākums.
0: Ai, Eriku, jautājums no Mārtiņa, pareizi klausītāji, tu šoreiz dod jautājums. Kāda klase būtu lielam 2,5 litru Camry hibrīdam?
1: Uj, jāpastās nolikumā, jo tur ir koeficients jāizrēķina Camry hibrīds, un tātad tā ir priekšpiedziņas automašīna. Nu, visticamākais 2000 klasē viņam jābrauc, bet nu jāpārbauda dokumentācijā.
0: Labi, braukšanas vaina?
1: Braukšanas vaina, tiekamies 21. jūnijā biķerniekos.
0: Atā. Paldies, skatās. Atā. Čo, čo.
4: Bums, bums, eiro, bums, eiro, aptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā eiro, aptiek LV. Labs pirkums sākas ar eiro, bums. Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Vasara. Baudi to ārpus pilsētas kņadas un varbūt savā dārza mājā vai vasarnīcā.
6: Kur rīti sākas ar kafiju terases, bet vakari viens, divi, trīs, četri pārskaito tomātu sādus siltumnīcā.
7: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīts.
8: Ar Luminor bankas neliela īpašuma iegādes kredītu tas ir iespējams. Klausies Radio Star FM visas dienas garumā un līdz ko izdzirdi šo signālu.
9: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīts.
8: Sazvani Radio Star FM pirmais un

0: ierasti degvielas iegādē.
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
2: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Oko benzīna krūmgriezis 59,99. Makita dzīvžogas čēres bez akumulatora 89,99. Universālās zāliena sēklas 1 kg tikai 2,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
4: Kad ikdienu pārņem stress, saspringts ritms, nogurums, ir svarīgi atgūt līdzsvaru. Eiroaptiekā 60% atlaide magnija uzturbagātinātājiem tikai līdz 21. jūnijam, pērkot par vismaz 9,99, uzrādot medus karti. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Vairāk enerģijas, vairāk līdzsvara, vairāk uzmanības sev katru dienu. Nāc uz Eiroaptieku, kur mūsu farmaceiti ieteiks piemērotāko tavai labsajūtai. Saņem vairāk ar medus karti.

0: ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērba un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
1: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
2: Mājdzīvnieki ir ģimenes locekļi, un mēs vēlamies, lai viņi būtu kopā ar mums ilgi un laimīgi. Kāpēc apdrošināt savu suni vai kaķi līdz 3 gadu vecumam? Kādi ir ieguvumi saimniekam un pašam mīlulim? Vai iespējams samazināt neparedzētus medicīnas izdevumus? Par šiem un citiem aktuāliem jautājumiem runāsim Radio Star FM rubrikā Ilgi un laimīgi. Trešdienās 11:05. Otrajā cēlienā kopā ar IF apdrošināšanu.
3: Peltkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Kā ar enerģiju, vitamīnas dējas vasarai mēnesi satiekās. No 10. līdz 23. jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%. Lai spēks piedzīvot un baudīt, mēnesi satieka. Tavas veselības recepte. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Atlaide neatiecas uz zālēm.
4: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Pērc divus, maksā par vienu. Līdz 24. jūnijam visos Specity veikalos pērc divus sausās barības iepakojumus līdz 3 kilogramiem un lētāko saņem dāvanā sūņiem, kaķiem un citiem mazajiem mīluļiem. Specity – mīluļu izvēle.
6: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
7: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Rimi zemocenu gros, gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 15. jūnijam īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Cūkgaļas karbonāde bez kaula 3,49 eiro kilogramā. Sviests Rimi 99 centi. Rimi. Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
1: Cūka!
2: Vista! Ņemam abus! Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
1: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
2: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
1: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
2: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
3: Cenas veikalos top tikai 3 dienas
4: no 15. līdz 17. jūnijam ar mana top kārte šokolādes krēms Nutella riekstu 350 gramu 3,79 eiro, biezpienas sieriņš kārums dažādi veidi 29 centi un biezenis kubuš zemeņu 100 gramu 59 centi.
3: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
5: Top, top, top.
6: Šovasar Liepāja ne tikai svinēs, Liepāja skries! 11. un 12. jūlijā Liepājā satiekas skriešanas un jūras svētki. Tiekamies BTA Liepājas jūras svētku pusmaratonā. Izvēlies savu distanci

0: sporta draugi. Reģistrējies Liepājas pusmaratons LV un tiekamies Liepājā!
1: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baldi Vītoliņu no Rolver. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandinavijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!
2: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01 00 00 161.
3: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi, katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi

0: piedāvā ķekava, vistiņa ir katra grila grillfriend.
1: Šodien Latvijā debesis skaidrosies vien vietām un valsts teritorijā ik pa brīdim uzlīs, pēcpusdienā vietām līs stipri un veidosies arī pērkona negaisi. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra gaidāma plus 13 plus 18 grādu robežās. Rīgā dienā debesis būs pārsvarā mākoņainas brīžiem līs, pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaiss, pūtīs lēns vējš un gaisa iesils līdz plus 14 plus 16 grādiem.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava, vistu vai neko?
1: Ir 9:32 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! ASV un Irāna panākušas vienošanos, kas paredz tūlītēju un pastāvīgu militāro operāciju izbeigšanu visās frontēs, tā skaitā Libānā. Vienošanās oficiālā parakstīšana paredzēta piektdien Šveicē. Un ASV prezidents Donalds Trumps devis rīkojumu ASV karaflotei pilnībā atvērt Hormuza šaurumu un izbeigt Irānas jūras blokādi. Reaģējot uz to pasaules biržās, šodien strauji samazinās naftas cenas. Krievijas raķešu uzbrukumos Kīvā un Harkivā aizvadītajā naktī nogalināti vismaz 9 cilvēki, bet Kīvas Pečeru klosterī, kas iekļauts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā, izcēlies ugunsgrēks. Eiropas Savienības ārlietu padomē šodien diskutēs par turpmāko politisko un militāro atbalstu Ukrainai, kā arī par papildus spiedienu izdarīšanu uz Krieviju. G7 valstu līderi šodien pulcēsies Francijas kurortā Evijānā uz 3 dienu samitu, kurā galvenā uzmanība tiks veltīta situācijai tuvajos austrumos un karam Ukrainā. Un Ženevā pirms G7 samita izcēlušās protestētāju sadursmes ar policiju, kārtības sargi pielietojuši asaru gāzi un ūdens metējus, un protestā piedalījās aptuveni 20 tūkstoši cilvēku. Premjerministrs Andris Kulbergs šodien tiksies ar Air Baltica vadību, lai pārunātu līdzsabiedrības aktualitātes, tostarp arī pārskatīto biznesa plānu. Šodien tiks prezentēts ikgadējais pētījums par ēnu ekonomiku Baltijas valstīs. Tajā noskaidrots, ka Latvijā nozīmīgākā ēnu ekonomikas komponente ir tā dēvētās aplokšņu algas. Vidējais vecuma pensijas apmērs Latvijā šogad aprīlī sasniedzis nepilnus 686 eiro, kas ir par 10% vairāk nekā pagājušā gada aprīlī, tā liecina jaunākie dati. Lūznavas militārajā bāzē šodien dienestu noslēgs 89 valsts aizsardzības dienesta karavīri, no kuriem 12 ir parakstījuši profesionālā dienesta līgumus un turpinās militāro karjeru nacionālajos bruņotajos spēkos. Šorīt ugunsgrēkā 9 stāvu dzīvojamā mājā Tīnūžu ielā Rīgā izglābti 4 cilvēki, bet vēl 17 evakuēti. Un vēl valsts autoceļu tīklā remontdarbi notiek 68 posmos, to starp sākts plašs Kokneses šosejas remonts, tādēļ autovadītājiem jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem.

0: Klausies rādu 9:38. Sveiciens 15. jūnija pirmdienas rītā. Viens pēc otra nāk un atgādīt, ka Jāņa tuvojās.
1: Jā, un saka, ko jūs darīsiet, kur jūs būsiet. Un
0: vai būsiet kāds atpakaļ?
1: Un visi tie, kas ir dzimuši pirms Jāņiem, viņi bišķiņi cieši no uzmanības trūkuma.
0: Jā,
1: un, piemēram, Kaspars Breidaks šodien ir dzimis.
0: Kaspars, sveiciens, draudzi!
1: Jā, un Kaspars Ansons šeit dienā arī ir dzimis.
0: Sveiciens arī Ansona.
1: Tā ka sveicieni šiem diviem zēniem, kuri savu dzīvi šādi vai tādi ir saistījuši ar mūziku. Ja viens vairāk, viens tā kā varbūt vēl kaut kā darši. Man kā savukārt Breidaks. Kaspars ir ļoti lielisks ceļabiedrs bijis un tas ir labs rādītājs. Ja tu to cilvēku runā pēc pārgājiem, tad ir labi.
0: Tā, mums ir atradums. No? Radio spēka palīdzība iespējams noderēs tam, kurš ir pazaudējis automašīnas numurzīmi. OB, Oskars Baiba, 4701, atrasta ceļa malā, pirms Jaunjelgavas. Un atradējis ir Uģis. Uģis aicina īpašnieku atsaukties. Telefonu iedosim, nu tik līdz īpašnieks arī pieteiksies mums stāriņā. Tātad OB 4701 atrasta kaut kur pirms Jaunjelgavas. Jāņi tuvojās arī skrodardienas silmačos un par šo tēmu mums arī šī rīta noslēdzošā aktivitāte, kurā man šķiet, ka būs vispirms jau forša spēle un beigās arī laba balva.

0: kaimiņ, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi līdz 21. jūnijam. Cāļu mazās filejas ķekava 2,49 € un produktiem Heinz atlaide 40%. Mego, tālu nav jāmeklē.
1: Sala. Kārdinoša konditorija jau vairāk nekā 30 gadus. Jā, 30 gadus. Mutē kūkstošas smalkmaizītes, kūkas, cepumi, izslavētie saldie un sāļie kliņģeri. Nu garšo tak visiem. Un svētku galdam salāti, uzkodas un citas gardas kulinārijas lietas. Nāc ciemos uz salu vai vienkāršāk iepērcies internetveikalā salakafe.lv.
2: Iespējams, to ap 8 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
1: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
2: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
3: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
4: Vai tava saga nelien veļas mašīnā? Vai mājdzīvniekas palvas ir uz visa, ko velc mugurā? Apavus pēc treniņa darētu atsmakot. Iepazīsties Smaržo – mūsdienīgas pašapkalpas veļas mazgātavas. Smaržo lielajās veļas mašīnās izmazgā lielo veļu, bet mājdzīvnieka sēdziņu atsevišķā mašīnā dzīvnieku tekstilam un ozonas kapī atsmako apavus vai jebko, kas smako. Līdz 30. jūnijam visā Smaržo mazgātavās super piedāvājums. Nāc un izmēģini un Smaržo tīrs!
5: Dzirdi savu sirdi. Ar karti veselība jūnijā mēnesis aptiekās vairāk nekā 100 produkti sirds atbalstam ar atlaidēm līdz 50%. Centrālajā laboratorijā organisma vitālo rezerviju analīžu komplekts tikai par 20,99 €. Bet veselības centru apvienības klinikās elektrokardiogrāfija tavam sirdsmieram tikai par 19 €. Akcijas nosacījumi veselība.lv. Ārstniecības iestāžu kodi 010-06-8302-010-06-4120-010-005-4114.
6: Mother Factory Outlet ir klāt. Madara kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Madara veikalos un Madara kosmētikas LV.
7: Ko Jāņos?
8: Jāņos, Jāņos!
9: Top, top, top!
10: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlaidēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas, jūties skaisti!
11: Ja visur pareizimies AJE produkti, piedāvājam ātru piegādu. Ja tas produkts ir noliktavā, varat to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJE produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādu. AJE produkti LV. Strādā ar prieku.
12: Kamēr vien skanēs skroderdienas silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus.
1: Gatavojies svētkiem kopā ar Radio Star FM Zopas. Pārbaudu savas zināšanas par Rudolfa Blaumaņa izrādi skroderdienas silmačos. Konkursā 9:45.
12: Balvā gārds pārsteigums no Valmiermuižas salus darītavas, kas par godu Latvijas Nacionālā teātra izrādē uzbrūvējusi īpašo skroderdienu alu. Valmiermuiža tikai Latvijas darīts amatālus.
13: Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
14: Sveiciens stāriņā pirms svētku noskaņojumā. Valmiermuižas salus darītava ir īpaši pagodināta būt par Latvijas Nacionālā teātra izrādes skroderdienas silmačos atbalstītājiem un brūvēt šai izrādē par godu īpašu alus garšu. Skroderdienu alu, jo kamēr vien būs izrādes skroderdienas silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus. svaigu, tikko no brūžas sarūpētu lejamo alu un garšas, ko citur neatrast, iegādājieties Valmiera Muižas alus tirgotavā līdzās alus darītavai un, protams, alus vēstniecībās Rīgā. Viena no tām ir Āgenskalna tirgū, otra Aristīda Brijānielā 9A. Valmiera Muiža tikai Latvijā darīts amata alus un balvā, starp citu, ko mūsu konkursu uzvarētājiem katru rītu būs garts pārsteigums no Valmiera Muižas alus darītājs. Lai cik paši sajūtas, zikādi. Arī klausoties šajā muzikālajā noformējumā, vai ne? Mēs skrodardienu sajūtu uzbursim vēl vairāk, jo šī ir citāta spēle. Baiba citais kādu no skrodardienas ilmičos varoņiem. No jūsu uzdevums ir atšifrēt, kurš varons to ir teicis, vai ne?
9: Jā, no es tur ielikšu visu savu aktieru meistarību nerealizēto, kāda man ir kaudzēm, jo es, protams, kas uzskatu par vienu no saviem lielākiem sapņiem nospēlēt skrodardienās, kauč vai nagliņu dekorācijā.
14: Kauč vai sprādzienu.
9: Kauč vai.
14: 6-7-4-4-7-7-4-4 Tauruna studijā, halo, kas mums zvanā?
15: Labrīt, labrīt, Eduards zvanu.
14: Eduards, prieks tev dzirdēt.
9: Eduards.
15: Prieks tāpēc.
14: Kā tu pēdējo reizi skrodardienas esi vērojis, zini, varbūt brīvdabas izrāde, nacionālā teātra izrāde?
15: Nu, gadus kādus sešus apakaļ, bet baudīšu arī šo sestdienu nacionālā teātra.
9: Tad ķaģau tev atnesīs iespējams tās iegūtās zināšanas ne tikai baudu, bet arī tīri taustām tāda kaut kā dāvana. Nu, tā tad citāts sākas, un tev jāpasaka, kurš tās to saka, ja? Paskatīties ja. Jau var, saimnieks, skatīšanās naudas nemaksā. Nu, labdien, saimniek, redz šitas gabals, ne par tumsu, ne par gaisu, ne par plāne, ne par bieza. Palūko pasi, kas par virde, un es lēti aprēķināse.
14: Eduard?
15: Joskam teicis, bet kā no viņu sauca?
9: Tā kā slavenais kinokritiķis Klotskins, viņam arī tāds pats vārds. Nu, tā kā vienam amerikāņu prezidentam Lincolnam, piemēram.
15: Abrams, Abrams, Abrams.
14: Saki, Abrams, Abrams.
9: Vīšķi palīdzējām.
15: Nu, paldies, paldies.
14: Nu, kā tu nepalīdzēsi? Kā tu
9: nu, tā kā nobrauksi kaut kur tad zīda lakatinimā.
14: Nu, tad, kad tu būsi, sarunājumi tā, Edvard, tad, kad tu būsi tajāt Nacionālajā teātrī uz izrādes skrodardienas silmačos, brīdī, kad izskan šīs Abrama citāts, tu necapur gaisā.
9: Jā, un šo piecelies kāds un saka, šito man cipariet!
14: Jā, man cipariet! Šito
9: Celies tik kājās, darīs. Tur jau
14: mums vēl viena lieta, Eduard, jāsarunā.
15: Jā.
14: Atsūt mums, kā izskatās pārsteigums no Valmiera Muižas alus.
9: Arī. Un kā okay. Pēc tam atsūt trešo bildi, kā tu izskaties pēc Valmiera
14: Muižas alus? Prieks, dzirdēt forši, ka uzspēlējām rīt šajā pat laikā atkal skrodradienas silmačos tēmas tāriņa ēterā.

0: kāds ir ieskolēģīt, kad brītiņa atpakaļ ziņoja par atrastu automašīnas numurzīmi?
1: Jā. Baiba Oskars.
0: Es
1: atceros, labi.
0: Uzdevis, cik to labi atmiņ. Agris pieslēdzās, Agris zinot numuru īpašnieku, bet Agris zina vēl to, ka īpašnieks esot izņēmis jau ceļa satiksmes drošības direkcijā jaunu numuru un šitam vieta Tolmetā.
1: No, tik smukam numuram.
0: No, ko darīt?
1: Baiba Oskars.
0: Un pareizi, tā taču pašmāja literatūras klasika, vai ne?
1: Baiba un Oskars?
0: No. Nebija?
1: Nē, Anita un Oskars. Jā, mēs par zvejnieku dēlu.
0: Jā, mēs par to.
1: Baiba un Oskars varbūt kaut kādās... Okay,
0: nebija kaut kāda kombinācija, Baiba un
1: Oskars. Jaunajos kaut kādos darbos, kurus mēs varbūt tik labi neesam iegaunējuši. Nē. Kristīna Edgars, jā, tad ir nu, Oskars Anita, tad ir, nu, kas mums vēl ir? Nu, Baiba Uldis, jā.
0: Baiba un Uldis.
1: Uldis un Baiba un vēl jau tur tā Zane un Uldis, vai ne? Bet tas ir trīnieks, tu tāds trīnieks un... Visi, bet nu labi, mēs
0: kur tā kā atvedamos. Kur trīs tūris tur interesanti, vai ne, uzreiz ir?
1: O, tas ir tikai skatītājiem.
0: Jā, Mārs Grigals no skatītāja kļūst arī par ēteru pavēlnieku. Divas nākamās stundas otrajā cēlienā. Mēs jau kādu zopasti iedarbinām autokolu rīt pēc 7:00. Bet diena garā, atcerieties, visu dienas garumā arī signāls spēlmāriem. Klausītāji tēt ļoti naski zvanīs uz ēteru, lai piekdien noskaidrots, kurš iegūs 100 eiro dāvanu kartu degvielai no Luminor. Bet mēs sakām, čučo.
1: Atā. Līdz rītā.
0: 7:00.

0: Laikaziņas piedāvā ķekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
1: Šodien sinoptiķi prognozēja Latvijas lielākajā daļā brīžiem līs, vietām gaidām spērko un lietusgāzes. Savukārt vējš mērens no dienvidu puses negaidās un laikā kļūs brāzmēns. Starp mākoņiem uzspīdēs saule un gaisa temperatūras svārstīsies 14-18 grādu rubežās. Arī galvaspilsētā brīžiem gaidāms lietus, īslaicīgi var būt stiprs, būtīs mērens, dienvidu puses vējš un Rīgā +16, +17.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.

Hei, sunt 24 minutes. Ce-au glosit ai să cuvătru excelent? On ești grigas mars. Jau un darb nedēļ sākot. Jau un darb nedēļ. Protams, ar mainīgiem laikapstākļiem un jāatskatāmies nedēļas nogalē. Nu, pamatīgi kreņķīgi bija, ne? Vakardien daudz viet Latvijā lija un vietām brāzmēt sveišu. Un arī gaisa temperatūras nelutinā 14-16 grādi un nekas no vasaras. Tā, nu pēdējās prognozes liecina, ka arī šodien visai līdzīga situācija nu svārstās 14-18 grādu robežās, arī turpmākajās dienās būs visai līdzīga, bet nedēļas otrajā pusē gan biežāk uzspīdēs saule un gaisa temperatūra līdz pat 25 grādiem. Jo ceru, ka tā arī būs. Tā, ķeram šodien signālu, protams, meklējam zāli dziesmu, bīdam satiksmu galvaspilsēnā un citu vietu Latvijā. Pievienojums tavu stāstu WhatsAppā 284-47744. Arī telefona līnija ir atvērta karstiem zvaniem. Karstām ziņām 67. Lūdzu par tie paši 447744. Lielais koncerts Xiaomi arēnā. Rudens pašā sākumā apvienībai muzīka. Līdz tām stāriņām. Saule šodien augstā. Es

0: Otrais cēliens. 10:10 minūtēs. Tā, satiksim galvaspilsētā Locam iekšā daudzviet ceļa remonta darba, līdz ar to tā braukšana ir lēnāka, un lai arī skolas gaitas daudzviet daudziem ir beigšās skolēniem, te nu mašīna ir varbūt mažāk Rīgā, bet tomēr ceļu satiksmes ierobežojumi līdz ar remonta darbiem, nu, tomēr pailīdzina to braukšanu ikdienas braukšanu. Zemgala gatve, ierīķi un brīvības gatves posmas mašīna daudzam braukšana lēnāk, šobrīd 10:12 minūšu ilga stāvēšana. Tā situācija ir uz Zemgala gatves.
1: Darba diena uzņem apgriezienus. Ēterā Māris Grigalis, Radio Star FM.
0: Un Ulmaņa gatve, tur arī pamatīgi remonta darbi atvēlēt braukšanai vienu joslu vietām, Ojāru Vāciešu un Vienības gatves posmas, un turpat Liepājas iela un Ojāru Vāciešu posmas uz Ulmaņa gatves. Tā arī granīta iela pie Rājums un Krustpils posmas izskatās šobrīd ir sastrēdzis, un Vanču tilts posmā Ķīpsala Jēkaba iela arī dzen, mašīna vairāk un braukšana lēnāk. Tā, nu jā, nu par vēl ielām Rīgā krastiela pie Purvīša ielas un dzelzceļa tilta mašīna šobrīd izskatās vairāk.

Jasno, 90 AM Radio Ester, Vermotrijāts Elena, Don't Be Shy. Dēja mūzikas pārstāvi Snap. 10.17 minūtes. Stāriņā mēs laižam tālāk. Jauna darba nedēļa sākot 2. cēlēns 10.12. Mājas laiks dienvidi 12.2. Pēcpusdienu Osīšu pārziņām. Pēc tam nāk autopilots Jēkavns Reitēs. Un darbina līdz 7. vakarā. Ar klasiku mēs arī turpināsim. Jauns mēnesis, Ainārs Mielaus, Horizonts.

0: starenja, pa nezinu, ka šobrīd 10 minūtes, 24 minūtes.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai.
0: Daudz labs mūzikas, 2 stundās līdz 12:00 būs arī zelta dziesma. Arī šodien šīs dienas gavinieks un jubilāru sumināsim un sveiksim.

ir 10 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

0: Grande! Adesso sunt 36 minute, este Radio Star FM, o treiață, Elena. Da, skato šī diena ir ļoti, ļoti īpaši 15. jūnijas. Ja nu sveicienu ar rubriki, tas ir pārsvarā mana radio brāļa Egona pārziņā, laikposmā no 4 līdz 7, bet nu kalendārā skatoties 15. datums pirmdiena, Baņuta, Žermēna, Villija un Vits. Ļoti interesanti vārdi šodien, saminātu un sveicinātu vārdsvētkos. Aizdāvsies jums šī diena. Tā, skatos arī zelta dziesmu, nebūs grūti atrast, jo arī šīs dienas gaviļnieki, kas nu ir pievienojuši nu mūzikas pasaulē savu devumu, un arī kādu mēs no viņiem sumināsim un sveiksim šajā dienā noteikti. WhatsApp saziņai 284-47744. Visiem Bon Jovi faniem un atbalstītājiem. Lielisks brīdis. Living gonna pray.
1: Hey, this is John Bon Jovi, and you're listening to us right here on Radio Star FM.

0: ja neesi LMT klients, iekārtas pie LMT var iegādāties arī tu. Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy A37 5G un citi modeļi tagad par izdevīgākām cenām. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc Samsung pie LMT akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LMT LV.
1: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bank LV.
2: Ar Detrelex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detrelex jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detrelex – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
3: 7bet. Jūnijā seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
4: Signet Bank piedāvā Prāta vētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
7: Jā, nu tādi skaidri zina līgo, līgo, kur samas cenas iepriecina līgo.
8: No 9. līdz 15. jūnijam. Sarkanie tomāti ķekaros 1,39 eiro kilogramā. Ar paldies karti kausētais sirds dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix 3 veidi iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 eiro. Maksima.
9: Vasara. Baudi to ārpus pilsētas kņadas un varbūt savā dārza mājā vai vasarnīcā.
10: Kur rīti sākas ar kafiju uz terases, bet vakari 1-2-3-4 pārskaito tomātu sādus siltumnīcā.
11: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīts.
12: Ar Luminor bankas neliela īpašuma iegādes kredītu tas ir iespējams. Klausies Radio Star FM visas dienas garumā un līdz ko izdzirdi šo signālu.
11: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīts.
12: Sazvani Radio Star FM pirmais un mēs

0: degvielas iegādē. Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
1: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
2: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
3: Grazni, grazni, Jānīts jāja, līgo, līgo, no pušķotu kumeliņu līgo.
4: Visu jūniju ielīgojam košākos Werners DS svēku piedāvājums sadzīves tehnikai. Ķerciet veļas mašīnas un veļas žāvētājus, cepeškrāstis un trauku mašīnas, plītis un plīts virsmas un vēl daudz ko citu par īpaši pievilcīgām cenām. E-veikalā www.vde.lv un Werners DE veikalos visā Latvijā.
5: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
6: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
7: Atlučies papīrīt, 1, 2, 3.
6: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
8: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV.
9: Saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. 4 saimnieki un 1 saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3LV, šķērsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.

Radio, starve modrais 10 un 48 minūtes. Nu, ko stādi ņēma, mums ir zelta dziesma, un zelta dziesma ir ļoti, ļoti sena. Bet to ir radījis un dzied viens izcils dziedātājs, gan viņš solē aizgājis 2015. Gadā. Te no Artemijas Demis, jeb Demis Russo. Mākslinieks, kurš pēc sevis ir atstājis ļoti, ļoti leģendārs un skaists kompozīcijas. Un starp citu grieķu izcelsmes mākslinieks dzimis Ēģiptē un bijis populārs roka mūzikas žanrā, progresīvā roka mūzikas žanrā. Un te nu viena no kompozīcijām, tiesa gan, nu varbūt ar mazāku roka pieskaņu, vairāk to grieķu izcelsmu un vispārējo,

0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star
1: FM. Ir reizes, kad jāgaida, bet ir reizes, kad jārīkojas pašam. Un Venipak nav par gaidīšanu, bet par rīkošanos. Ikdien Venipak palīdz tūkstošiem paku sasniegt galamērķi jau nākamajā darbdienā. Bet šoreiz viss ir tavās rokās. Klausies stāriņu un pārbaudi, cik ātrs un atpīkst tu esi. Mini koordinātas. Atrod pareizās durtiņas Venipak paku skapī un laimē pasaulē iecienītas tīrīšanas līdzekļus ikdienai. The Pink Stuff. Dāvanu komplekts no Multum. Klausies Star FM. Atrodi savu Venipak paku un laimē.
2: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
3: Rūta. Vai tu zini vietu, kur bērni var iztrekoties no sirds, vecāki atkal sajusties kā bērni un visa ģimene dienas beigās ir laimīgi noguruši?
4: Mārtiņ, tas izklausās pēc Lotes zemes Pērnavā.
3: Tieši tā. Lielākais tematiskais ģimenes parks Baltijā. Ar koncertiem, spēlēm un izgudrojumu darbnīcām.
4: Turklāt šogad ciemā ienāk lielie deju svētki, jauni piedzīvojumi un noslēpumaini viesi.
3: Tad jau tu zini, ko darīt. Klausies Radio Star FM brīvdienās 10:45.
4: Atbildi pareizi uz jautājumiem un tiec pie ģimenes piedzīvojuma Lotes zemē.
5: Mother Factory Outlet ir klāt. Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.
6: Jāņojam druvienā TV3. Lustes, mīlas, līkloči un dziesmas. Uz tikšanos Latvijas skanīgākajā salīgošanā Skruderdienā Silmačos. 24. jūnija vakarā TV3. Svētki kopā ar Rimi.
7: Kamēr viens skanēs skroderdienas Silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus.
8: Gatavojies svētkiem kopā ar Radio Star FM Zopas. Pārbaudu savas zināšanas par Rudolfa Blaumuņa izrādi skroderdienas Silmačos. Konkursā 9:45.
7: Balvā gārds pārsteigums no Valmiera mužas salus darītavs, kas par godu Latvijas Nacionālā teātra izrādē uzbrūvējusi īpašo skroderdienu alu. Valmiera muža tikai Latvijas darīts amatālus.
9: Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
10: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
11: Big Bank maksā saviem klientiem?
10: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
12: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
13: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
14: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
15: 7bet. Jūnijā seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
16: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī.
17: Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens.
16: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
17: Laikam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
18: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuriem kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 01-00-00-161.
19: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!

0: laikaziņas piedāvā ķekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
1: Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijas lielākajā daļā brīžiem līs, vietām gaidām spērkli un lietusgāzes, bet vējš būs visai mērens no dienvidu puses un negaisa laikā kļūs brāzmains, gaisa temperatūra 14-18 grādu robežās. Arī galvaspilsētā brīžiem gaidāms lietus, kas īslaicīgi varētu būt arī stipras, bet dienas sundās būtīs mērens ar dienvidu puses vējš un Rīgā gaisa temperatūra 15-17 grādi.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.

Pacam iekšā jaunā stundā čaures klausītāji, kas pievienojušies nu pat. Stārņā otrais cēliens 10.12. Grigaļa laiks. No te, nu, protams, arī stundā ar zelta dziesmu. Un, protams, arī dzirdam signālu. Ķeram ciet signālu, tikai tā var tikt pie īpašas balvas. Un šajā reizē to mums nodrošina Luminors. Tālāk, termokrūzīt būs katras dienas uzvarētājam un nedēļas balva. Lielā balva ir 100 eiro vērta dāvanu kārte. Tas nu būs degvielai, ja? Mazā veicināšanas balviņa katru dienu visos ētera laikos. Tālāk. Tālāk ir, protams, mēs turpinām. Un, ja nu gadījumā ir, kas uz sirds droši varam ziņot WhatsAppā 2844-7744. Un ielāgojam arī telefonu līniju, tā ir atvērta 6-7-4-4-7-7-4-4. Daudz labas mūzikas arī turpinājumā būs Šepāda, būs Namejs, Gambā un arī šis atceramies klasikā.

Coldplay Feels Like Falling in Love. Viens pats no 14 minūtēs. Stariņā otrajā cēlēnā Kalaži ierasts ieskatumēs tv3.lv sports, kas no mums te ir aktuāls aizvadītajā nedēļas nogalē. Aiziet! Tā! Latvijas šautriņu metēja Madars Razma un Valters Melders vakardien Frankfurtē. Sprangā cīņā, diemžēl, bet zaudēja profesionālās dārta kompānijas korporācijas pasaules kausa izcīņas ceturtdaļu finālā, kurā bija iekļuvuši pirmo reizi vēsturē. Zaudēja pērnā gada čempionē Ziemeļīrijai, kurai ir trešais numurs. Tālāk tāda informācija ir šobrīd. Savukārt Latvijas sieviešu volejbola izlases vakardien Ļubļanā. Eiropas volejbola konfederācijas Eiropas līgas spēlē cieta diemžēl zaudējumu spēlē ar Slovenijas volejbolistēm, taču pirmajā setā ar 36 gūtiem punktiem oficiālajā spēlē sasniedza izlases vienu seta rekordu. Tā vēl vakardienā Latvijas sportists Noa Rafaels Lāke Nīderlandē pasaules kausa BMX ritenbraukšanā 4. Posmā U23 grupas sacensībās ierindojās 15. Vietā, tā vēst Latvijas ritenbraukšanas federācija. Un vēl Latvijas duets Anastasija Samoilova Tīna Graudiņa vakardien majoros svinēja uzvara profesionālās pludmales volejbola tūras Pjunčers turnīrā. 2-1 pārspēja Dānietis. Un izšķirušo setu Latvijas pāris sāk ar 5-0, pat pārsvaru noturot līdz seta beigām. Un vēl Latvijas 3x3 vīriešu floorbola izlases vakardien Spānijā pasaules čempionātā 3x3 floorbola aizcīnīja otro vietu, savukārt sieviešu izlases trešo. Finālā spēlē latviešu ar rezultātu 2-6 zaudēja Zviedrijai, abas vārdas gūstot Jakabam Keišam. Plašāka informācija TV3 LV sadaļās sports.

Nameis. Adres. Viem pats no 22 minūtēs. Radio starpiem otrajā cēlienā skatoties, kāda ir šī vasara. Nu, protams, nenogurstoši ziņoja par daudz un dažādiem notikumiem koncertu. Dzīvē vasara piesātināt. Protams, arī zem pilsētas svētku ietvaros ir daudz un dažādu notikumu. Bet, starp citu, nedaudz paskarinot uz priekšu Jūrmalas Dzintara koncertzās Lielajā zālē, proti 7. jūlijā. 7. vakarā izskanēs labdarības koncerts Ukrainas atbalstam, nosaukumā divas valstis, viena sirds. Un tad Intars Blusos un Abonentu orķestris, kā arī Rokgrupa Dzelsvilks, Miks Galnovskis, Ukrainas dziedātāja Anastasija Vasilenko un Ukrainas grupa Luiku. Lūk, te nu arī Ukraiņu pārstāvu otrajā cēlienā turpinām.

ir 11:30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: sabato, no, sono 34, aspetta, no, dai, smelia droghi, noi rista is braids. O ragazzi, Elena. Bla bla bla bla bla bla. Nota dai set.
1: Luminor, Nelly, la Iba, Schumann, che gode scredits.
0: Šis ir signāls, kas ir jānoķer, kurš pirmais noķer, tas tiek pie termokrūzītes. Tā ir dienas balva, bet nedēļas balva ir 100 eiro vērdām kartu degvielai. Tālāk, savs stūrīts jau šovasar, ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Mazdārziņš, brīvdiem māja vai autostāvvieta vai, piemēram, arī garāžiņa. Luminor piedāvā neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, Luminor piedāvās vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzinājumu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredītu kopējām izmaksām. Nu, plašāka informācija noteikti mēs skatāmies luminor.lv. Kurš tiek pie termokrūzes un biļetes uz lielo nedēļas balvu? Halo, sveicināt, labdien, kas zvanām?
2: Sveiks, Mārts, Santa.
0: Čau, Santa, no kuras puses tu zvani, ko?
2: No Rīgas.
0: Santa, cik ilgi ķēri signālu, ko? Zopas laikā jau
2: arī? No rīta nesanāca, šoreiz sanāca.
0: No malacīt, es tev sveicu. Tā, termokrūzīte būs tava, bet no nedēļas balvai piekdien, jā, Egon laikā būs izloze, te nu pierakstīsim arī tavu vārdu un uzvārdu, jā? Kas jau nav zaudēts pārējiem zvanītājiem, draugi mīļie, ķeram ciet, jo signāls izskan arī mājas laikā, laika posmā no 200 līdz 2, pēc tam osīšu laikā, pēcpusdien 2-4 un ar Egon laikā 4-7. Bet to daram tikai un vienīgi ar telefonu līnijas starpniecību, un telefonu numurs mums ir nemainīgs 67 44 77 44. Rock and roll, Electric Light Coach.

0: Ikdienas skanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanstē līdz 15. jūnijam. Biezpiens žemaitijos 1 kg 3,49 eiro. Maltā kafija Dalmā ir Prodomo 500 grami 7,99 eiro. Banāni Cavendish 69 centi kilogramā. Akcija spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle. 7bet. Jūnijā seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
2: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
4: Pievienojies mēnesi aptiekas labsirdības misijai, arī tu iegādājies produktus ar labsirdības misijas zīmi. Un par katru šo produktu 10 centus ziedosim Latvijas bērnu fondam, lai palīdzētu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Labsirdības misijas ietvaros jau 10 ģimenes saņēmušas palīdzību mobilitātes palīgu līdzekļu iegādē bērniem. Turpināsim palīdzēt labsirdībai ceļot no sirds uz sirdi. Vairāk uzzini mēnesi aptiek LV labsirdības misija. Mēnesi aptieka – tavas veselības recepte.
5: Sala. Kārdinoša konditorija jau vairāk nekā 30 gadus. Jā, 30 gadus. Mutē kūkstošas smalkmaizītes, kūkas, cepumi, izslavēties saldie un sāļie kliņģeri. Nu garšo tak visiem. Un svētku galdam salāti, uzkodas un citas gardas kulinārijas lietas. Nāc ciemos uz salu vai vienkāršāk, ja pērcies internetveikalā salakafe.lv.
0: Latvijas avīze. Esam uzticami saviem lasītājiem, jo meklējam patiesību, aizstāvam nacionālās intereses un vērtības, likumību, taisnīgumu. Atceries abonēt Latvijas avīzi otrajam pusgadam. Saņem avīzi no otrdienas līdz piekdienai. Lasi aktuālos komentārus, intervijas, trapīgos feļetonus. Katru nedēļu arī TV programma un kultūras pielikums. Abonē Latvijas avīzi līdz 20. jūnijam portālā Lasi LV bez komisijas maksas vai pastā. Latvijas avīze. Par svarīgo.
6: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlēdēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas jūties skaisti.
7: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
8: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies 3 pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01-00-00-161.
9: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
10: Spilva labi, iet kopā.
11: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!

0: 12.12. Radio 102.3 Atena.
1: Good old days.
0: Stārņā viss turpinās, esam uzņēmuši apgrieziens jaunā darba nedēļā. Zopas 3.7.10, 2. sēlēns, 10.12, bet tagad mājas laiks.
1: Dienvidos. Laika posmā no 12 līdz 2.
2: Sala. Kārdinoša konditorija jau vairāk nekā 30 gadus. Jā, 30 gadus. Mutē kūkstošas smalkmaizītes, kūkas, cepumi, izslavētie saldie un sāļie kliņģeri. Nu, garšo tak visiem. Un svētku galdam salāti, uzkodas un citas gardas kulinārijas lietas. Nāc ciemās uz salu vai vienkāršāk, ja pērcies internetveikalā salakafe.lv.
3: Pačukstēšu jums, mīļie klausītāji, ka pirms svētku virpulī izspēlēsim aizrautīgu Star FM konkursu zoopastā pulksten 7.45. Atbildi uz jautājumiem un laimē dāvanu kārti no konditorijas Sala.
4: Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasāru, ir laiks doties takās. Stirnbuka, saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisa, pēc sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai mūža distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Kaimiņ, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi līdz 21. jūnijam. Cāļu mazā stilējas ķekava 2,49 € un produktiem Heinz atlaide 40%. Mego, tālu nav jāmeklē!
2: Ja nezini, kā maksāt nodokli pārdodot īpašumu, kā reģistrēties par pašnodarbināto, kā ierīkot košu dzīvžogu, kā iznīdēt Spānijas kailguliemežus, ar ko mēslot tomātus un gurķus, kas darāms dārzā šonedēļ un kurš būs labākais zāles pļāvējs tavam zālienam? Atbildes meklē katru nedēļu žurnālā Praktiskais latvietis. Abonē Praktisko latvieti 6 mēnešiem un vari laimēt zāles pļāvēju. Abonē portālā Lasi.lv līdz 25. jūnijam vai pastā.
3: Loterijas atļaujas numurs 9005.
4: 7bet. Jūnijā seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
5: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
6: Pat ja neesi LMT klients, iekārtas pie LMT vari iegādāties arī tu, telefoni, viedpalīgi, planšetes un citas iekārtas par izdevīgām cenām visu operatoru klientiem. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc izdevīgāk pie LMT. Akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LMT LV.
7: Mother Factory Outlet ir klāt! Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.
8: Šovasar Liepāja ne tikai svinēs, Liepāja skries! 11. un 12. jūlijā Liepājā satiekas, skriešanas un jūras svētki! Tiekamies BTA Liepājas jūras svētku pusmaratonā! Izvēlies savu distanci!

0: citi sporta draugi. Reģistrējies Liepājas pusmaratons LV un tiekamies Liepājā!
1: Dzirdi savu sirdi. Ar karti veselība jūnijā mēnesis aptiekās vairāk nekā 100 produkti sirds atbalstam ar atlaidēm līdz 50%. Centrālajā laboratorijā organisma vitālo rezerviju analīžu komplekts tikai par 20,99 €. Bet veselības centru apvienības klīnikās elektrokardiogrāfija tavam sirdsmieram tikai par 19 €. Akcijas nosacījumi veselība.lv. Ārstniecības iestāžu kodi 01006830201006412001005414. 01005414.
2: Džūgas ir leģendā. Lietuvas cietais siers nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, augļainām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, draugu tikšanās reizēm vai elegantām siera platēm. Džūgas, laiks nogaršot, laiks novērtēt.
3: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Turisma galds 14,99, turisma krēsls 4,99, piepūšams baseins 305 cm diametrā. Tikai 19,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala Smartred biedriem.

0: piedāvā ķekava, vistiņa ir katra grila grillfriend.
1: Šobrīd Rīgā ir apmākušās debesis un arī krietni sācis līt lietas, un nedēļas pirmajā dienā daudz vieta ir gaidāmi. Nokrišņi vietām tie būs izlaicīgāki un kaut kur arī gaidāmas ilgstošākas lietavas. Tāpat arī iespējams pērko negaiss un negaiss laikā brāzmaiņas vējš, tomēr starp mākoņiem brīžiem pamanīsies uzspīdēt arī saule šajā pirmdienā un gaisa temperatūra šodien. Tās iespēdā līdz 14-18 grādiem augsta. Arī Rīgā brīžiem turpināsies lietus, kādā mirklī tas varbūt arī spēcīgs, un būtīgs lēns mērens dienvidu vējš, temperatūra līdz plus 17.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava, vistu vai neko?
3: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. 12.

0: Apcer Rīgas melanholismas piestāvīšādiem lietēniem apstākļiem, ar ko atnākusi jauna darba nedēļa jūnija pašā vidū 15. datums šodien. Bet es esmu, piedošana, esmu droši, ka mēs atradīsim to saulīti kopā. Tuvākajās divās stundās dienvidi Star FM ētrā.
1: Uzlādē ķermeni un prātu. Radio Star FM dienvidos kopā ar Cido Hydrate Plus.

Ironiski, ka šajā dziesmā viņš saka dzīve turpinās un arējiem jau turpinās, bet diemžēl vakar pasaules sasniedz skumja ziņa par to, ka traģiskā avio katastrofā ciešot bojēgājis 32 gadu vecumā amerikāņu dziedātājs ekscentriskais, neparastais, bet ļoti talentīgais Olivers Tri, un tas noticis viņa koncertūras laikā Brazīlijā. Vieglas smilts māksliniekam. Šobrīd ir 12:07 minūtes. Dzīve patiešām turpinās. Tāda ir tās kārtība. Reizēm arī skumīga.

0: Atvelc elpu dienas vidutī. Radio Star FM dienvidi ar Maiju.
1: Atvelc gan to elpu un labi, cerams, garšo arī pusdienas. Gan atvelk elpu, gan kaut ko uzliet nobaudījam pusdienu pauzē. Uztram ir liels svars, it īpaši sabalansētam un pareizam. Labu apetīti. Šis ir Luters Vendros and Never Too Much. Nevar būt par daudz labas mūzikas un tādu māju tavā radio starfēm.

kvalitatīva un modīga popmūzika no pašu mājām. Tā ir Esmeralda un neatskaties viņas izpildījumā. Pulkstenī šobrīd 20 minūtes pār 12, bet kādā brīdī, laikā līdz diviem, bez pieteikuma izskanēs arī īpašais signāls. Un par signālu spēli, kas visu šo nedēļu norisināsies visos ēteru laikos, mēs drosiņu vēlāk arī detalizētāk, jo tagad vārds princam.

12 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

tad mazliet vairāk par signāla spēli. Katru darba dienu, katrā no mūsu radioprogrammām, katrā DJ laikā, tad piecas reizes visas dienas garumā, kādā brīdī atskan īpašais signāls, un jums tas ir jānoķer, jāsaklausa, jāsazvana ēters pašam pirmajam patāru un 6744777744. Tad arī vairāk informācijas par to, kas balvā šodien. Nedēļas lielā balva 100 eiro dāvanu kārta degvielai, mazā veicināšanas balva dienā, no visiem tiem, kas sazvana mūs, ir termokrūze, tāda izloze notiks Egona laikā autopilotā, no visiem 5 dienas ietvaros mazu balvu saņems viens. Mazo balvu saņems viens, mūsu klausītājs. Un par mūsu draugiem šajā radiospēlē, šajā signāla spēlē. Savs stūrītis jau šovasar, ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Mazdārziņš, brīvdienu māja, autostāvvieta vai garāža. Luminor piedāvā nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēma labāku likmi, Luminor piedāvās vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā vai zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk par šo informāciju meklējama luminor.lv mājaslapā. Nu lūk, no te dāvanu karte 100 eiro vērtībā nedēļas noslēgumā kādam no mūsu sazvanījušajiem. Un, protams, arī veicināšanas balva katru dienu. Bet šobrīd DMX ar The Rain.

0: iekūpina uzcepu un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies 3 pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
3: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
4: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri, €49.
3: Lidl ir vērtīgi.
5: Bums! Bums! Eiro bums! Eiro aptiek LV!
6: Ko tas nozīmē?
5: Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiro aptiek LV, labs pirkums sākas ar Eiro bums!
7: Apgalvojumi balstīti uz IQ VH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Vasara. Baudi to ārpus pilsētas kņadas un varbūt savā dārza mājā vai vasarnīcā.
9: Kur rīti sākas ar kafiju uz terases, bet vakari 2-3-4 pārskaito tomātu sādus siltumnīcā.
10: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīts.
11: Ar Luminor bankas neliela īpašuma iegādes kredītu tas ir iespējams. Klausies Radio Star FM visas dienas garumā, līdz ko izdzirdi šo signālu.
12: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīts.
11: Sazvani Radio Star FM pirmais un

0: degvielas iegādē.
1: Šomēnes apotēka aptiekās 35% atlaide Babē kosmētikas izlasē aizsardzībai pret sauli. Aizsarglosjoni, spreji, fluīdi, lūpu balzāmi un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai no Babē. Labās rokās apotēka.
2: Cūka!
3: Vista!
2: Ņemam abus!
3: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģini jaunas garšas.
2: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdasas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
3: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
2: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdasas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
3: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
4: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik.lv vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik.lv.
5: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā Rēzeknes ielā 3. Besk akumulātora prožektors tikai 59,99. ProLine 216 detaļu gala atslēgu komplekts tikai 69,99. Izdevīgi piedāvājumi mājai, dārzam un remontam. Akcijas spēkā veikalā Mājai un dārzam Rīgā Rēzeknes ielā 3.
6: Atsvaidzinošs jaunums Cido Hydrate Plus. Skrien visu dienu vai pavisam mierīgi? Atrodi savu ritmu. Cido Hydrate Plus. Izjūti vitamīnu un minerālu spēku.
4: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
7: Peltkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Tā ar enerģiju vitaminizējas vasarai mēnešs satiekās. No 10. līdz 23. jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%. Lai spēks piedzīvot un baudīt, mēnešs satieka. Tavas veselības recepte. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Atlaide neatiecas uz zālēm.
8: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
10: Jāņu tādi skaidri zina, līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina, līgo.
11: No 9. līdz 15. jūnijam. Zemenes 3,29 € kilogramā. Ar paldies karti sāļā uzkoda Pringles 3 veidi 165 grami 1,69 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 2500 ml vienības par vienas cenu 1,39 €. Maxima.
12: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Bank piedāvā. Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kase LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais Cintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
1: And the Oscar goes to...
2: Tik Oskar par šo laiku jau sadalīt.
3: Oskar reizi supervaroņu izglābuš pasauli.
4: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
2: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
4: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
2: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
4: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
5: Roads, where we're going, we don't need roads.
6: Kā Sinukai izdevīgas cenas katru dienu. Begonija 3,99. Dārza mēbeļu komplekts. 4 krēsli un galds 89,99. Dārza lapene ar polikarbonāta jumtu 499 eiro. Kā Sinukai. Piedāvājumi spēkā kā Sinukai veikalos un e-veikalos Smartfred biedriem.
7: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
8: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropole optika LV.
7: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.
9: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
10: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumiem, protams, arī mans nokaut jautājums.
9: Sporta prīraida. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
11: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
12: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
13: 7bet. Jūnijā seko līdzi futbola kluba Supernova visām 4 spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
14: Mēs, AJ produkti, esam ceļā jau 50 gadus. Svarīgākais nav attālums, bet tas, ko mēs esam iemācījušies ceļā.
15: Piemēram, kā izveidot darba vietas, kurās cilvēki jūtās labi. AJ produkti, tu saņem daudz vairāk par darba vietas aprīkojumu. Tu iegūsti 50 gadu pieredzi. AJ produkti LV strādā ar prieku.
16: Kad ikdienu pārņem stress, saspringts ritms, nogurums, ir svarīgi atgūt līdzsvaru. Eiroaptiekā 60% atlaide magnija uzturbagātinātājiem tikai līdz 21. jūnijam, pērkot par vismaz 9,99, uzrādot medus karti. Uzturbagātinātājs, uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Vairāk enerģijas, vairāk līdzsvara, vairāk uzmanības sev katru dienu. Nāc uz Eiroaptieku, kur mūsu farmaceiti ieteiks piemērotāko tavai labsajūtai. Saņem vairāk ar medus karti.
17: Tu gribi

0: Piedalies Swedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Swedbank.
1: Mother Factory Outlet ir klāt. Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.
2: Kaimiņi, šonadēļ Mego īpaši izdevīgi līdz 21. jūnijam. Cāļu mazās filejas ķekava 2,49 € un produktiem Heinz atlaide 40%. Mego, tālu nav jāmeklē!
3: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
4: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
5: Pērc divus, maksā par vienu. Līdz 24. jūnijam visos Petcity veikalos pērc divus sausās barības iepakojumus līdz 3 kilogramiem un lētāko saņem dāvanā. Sūņiem, kaķiem un citiem mazajiem mīluļiem. Petcity mīluļu izvēle.
6: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!

0: piedāvā ķekava, vistiņa ir katra grila grillfriend.
1: Nedēļas pirmā diena diezgan lietaina, daudz viet arī ducina pērkons un gaisa temperatūra mērena tikai līdz 14-18 grādiem, arī Rīgā brīžiem uzlīs un lietus varbūt arī spēcīgs. Nākamajās dienaktīs, jā, tā mums līdzīgi arī klāsies. Šī nakts būs 7-12 grādus, silta lielākoties mākoņiem, vietām migla arī gaidām, tāpat īslaicīgs lietus un putīs lēns vējš. Rīt brīžiem līdzīgā šodien uzspīdās saule, bet valsts lielākajā daļā ik pa laikam līs un vietām ir gaidāmas arī pērkona lietus gaisa, tātad spēcīgāks. Un negaisa laikā arī brāzmains vējš, Kurzemes dienvidrietumos brāzmās tas arī tāpat pūtīs līdz 16 metriem sekundē un maksimālā gaisa temperatūra rītdienai 15-19 grādu.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķīņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava, vistu vai neko?
3: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. 12. Līdz

0: Harijs stāv savas Eiropas stūras daļas vidu, cik pat laban arī ar vienu no jaunā albuma dziesmām. Pat laban šo mēs klausāmies daudz vietu pasaulē, visā Eiropā, kā minimums tā ir topos un lieliski uzņemt klausītāju ausis. Dienas no more.
1: Uzlādē ķermeni un prātu. Radio starpiem dienvidos kopā ar Cido Hydrate Plus.
0: Sveicināt pirmdienā, lai veiksmīga, režīga, laba, superīga, smaidīga visa šī jaunā darba nedēļa mums visiem, ja? 15. jūnijā.

0: Luminor.
1: Ne lijele.
0: I baš manjega des kredic.
2: No šis ir tas Luminors signāls, ka šonadēļ jāķer visos ēterlaikos labdien, kas mani ir sazvanījis.
3: Labdien, Kristīne.
2: Kristīne, apsveicu! Tā rakst iekšā.
3: Paldies.
2: Tūlīt arī visus datus pilnībā piefiksēšu, bet atgādināšu vai izstāstīšu iespējams arī kādam, kas to dzird pirmo reizi. Kas tad ir šī jaunā šīs nedēļas signāla spēle un ko tā dod, to piedāvā mūsu draugi Luminor? Un nedēļas lielā balva ir 100 eiro dāvankārtē degvielai. Savukārt katru dienu no visiem pieciem mūsu sazvanījušajiem tiks Egon laikā autopilotā izlozēta arī mazā veicināšanas balva termo krūze. Savs turīts jau šovasar, ne jau visiem plāniem par īpašumu ir jābūt lieliem, mazdārziņš, brīvdienu māja, autostāvvieta vai garāža. Luminor piedāvā nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur esi saņēmis kādu labāku likmi, Luminor tev piedāvās vēl labāku. Un šis piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredītu kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Kristīne, kāds ir tavs plāns vasaras turpinājumam dažos vārdos?
3: Tikko pabeidzu kursa darbu, aizstāvēju. Tagad plānā ir vēl dažas lietas, kas ir jābūt palieku, var teikt, bez atvaļinājuma. Būs jāmācās, jāturpina.
2: Jāturpina mācīties, bet nu viens liels posms aiz muguras sanāk, vai ne? Mazliet ir tikai akmens nokritis. Es tev apsveicu. Otrais gads ir nolās. Nu ko, lai brīnišķīgs gan tas noslēguma gandarījums, tā labā sajūta par padarīto darbu, gan arī veiksmīgs turpinājums un lai izdodas arī atpūsties pa vidu. Labi, Kristīne, tālāko tad aizskatrā, bet tik tālu es tevi apsveicu ar kvalificēšanos lielās un arī šodienas mazās balvas izlozē šajā radio.

Ir 13 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

0: uzkūpina, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi, katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
2: Spilva labi, iet kopā.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa.

0: izdevums no 500 eiro. Banknotē.
1: Ar Detrelex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detrelex – jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detrelex – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
2: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
3: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Atsvaidzinošs jaunums Cido Hydrate Plus. Skrien visu dienu vai pavisam mierīgi? Atrodi savu ritmu. Cido Hydrate Plus. Izjūti vitamīnu un minerālu spēku.
6: Latvijas avīze. Esam uzticami saviem lasītājiem, jo meklējam patiesību, aizstāvam nacionālās intereses un vērtības, likumību, taisnīgumu. Atceries abonēt Latvijas avīzi otrajam pusgadam. Saņem avīzi no otrdienas līdz piektdienai. Lasi aktuālos komentārus, intervijas, trapīgos feļetonus. Katru nedēļu arī TV programma un kultūras pielikums. Abonē Latvijas avīzi līdz 20. jūnijam portālā Lasi LV bez komisijas maksas vai pastā. Latvijas avīze. Par svarīgo.
7: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlaidēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas jūties skaisti.
8: Vasara. Baudi to ārpus pilsētas Kņadas un varbūt savā dārza mājā vai vasarnīcā.
9: Kur rīti sākas ar kafiju terases, bet vakari es 2-3-4 pārskaito tomātu sādus siltumnīcā.
10: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīt!
11: Ar Luminor bankas neliela īpašuma iegādes kredītu tas ir iespējams. Klausies Radio Star FM visas dienas garumā un līdz ko izdzirdi šo signālu.
10: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīt!
11: Sazvani Radio Star FM pirmais un mēs tavu vārdu ierakstīsim finālistu sarakstā.
8: Nedēļas izskaņā autopilotā izlozēsim lielo nedēļas balvu no Luminor bankas. 100 eiro dāvanu karti degvielas iegādē.
12: Kad ikdienu pārņem stress, saspringts ritms, nogurums, ir svarīgi atgūt līdzsvaru. Eiroaptiekā 60% atlaide magnija uzturbagātinātājiem tikai līdz 21. jūnijam, pērkot par vismaz 9,99, uzrādot medus karti. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Vairāk enerģijas, vairāk līdzsvara, vairāk uzmanības sev katru dienu. Nāc uz Eiroaptieku, kur mūsu farmaceiti ieteiks piemērotāko tavai labsajūtai. Saņem vairāk ar medus karti.
13: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Besk akumulātora rokas zāģis tikai 49,99. Besk akumulātora zāles krungriezes tikai 69,99. Viss mājai, dārzam un saimniecībai vienu vietu. Akcijas spēkā veikalā Mājai un dārzam Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
14: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
15: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
16: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
17: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
18: Ir talants!
14: Piesakies TV3 OV šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
19: Jūnijā mēnesis aptiekās sirds mēnesis. Rūpējies par savu sirdi un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm no 50%. Uzturu bagātinātājiem sirds atbalstam un zivju eļām atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
20: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
19: Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
14: Saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. 4 saimnieki un 1 saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3LV, šķērsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.

Justs un Krisi ar bezrūpības pieturu, paldies viņiem. Važo ātro apstāšanos. Nē, nekas jau neapstājas, viss rit un turpinās, jo tikai sākusies jauna un cerams arī enerģijas pilna darba nedēļa. Tiekam parasti par karstu, šodien nesūdzēsies, ja? Vērens siltums, lai gāstu kaunas bez 10 minūtēm. Divos nodod ētera grožas Oskara rokās. Mēs tiekamies rīt 12. Čautā.

0: Vista!
1: Ņemam abus!
0: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
1: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdasas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
0: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
1: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdasas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
0: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
2: Rūta, vai tu zini vietu, kur bērni var iztrekoties no sirds, vecāki atkal sajusties kā bērni un visa ģimene dienas beigās ir laimīgi noguruši?
3: Mārtiņ, tas izklausās pēc Lotes zemes Pērnavā.
2: Tieši tā. Lielākais tematiskais ģimenes parks Baltijā. Ar koncertiem, spēlēm un izgudrojumu darbnīcām.
3: Turklāt šogad ciemā ienāk lielie deju svētki, jauni piedzīvojumi un noslēpumaini viesi.
2: Tad jau tu zini, ko darīt. Klausies Radio Star FM brīvdienās 10:45.
3: Atbildi pareizi uz jautājumiem un tiec pie ģimenes piedzīvojuma Lotes zemē.
4: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešparadīzē.
5: Pat ja neesi LNT klients, iekārtas pie LNT var iegādāties arī tu. Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy A37 5G un citi modeļi tagad par izdevīgākām cenām. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc Samsung pie LNT akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LNT LV.
6: Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisa, bet sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai būša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
7: Dzirdi savu sirdi. Ar karti veselība jūnijā mēnesis aptiekās vairāk nekā 100 produkti sirds atbalstam ar atlaidēm līdz 50%. Centrālajā laboratorijā organisma vitālo rezervju analīžu komplekts tikai par 20,99 €. Bet veselības centru apvienības klīnikās elektrokardiogrāfija tavam sirdsmieram tikai par 19 €. Akcijas nosacījumi veselība.lv. Pārsniecības iestāžu kodi 0100-6830-2 0100-6420-0100-54114.
8: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomins. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīvdabas estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
9: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01-00-00-161.
10: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī.
11: Autopilots Starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
10: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
11: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildu staciju tīklu Viada.
12: Ja nezini, kā maksāt nodokli pārdodot īpašumu, kā reģistrēties par pašnodarbināto, kā ierīkot košu dzīvžogu, kā iznīdēt Spānijas kailguliemežus, ar ko mēslot tomātus un gurķus, kas darāms dārzā šonedēļ un kurš būs labākais zāles pļāvējs tavam zālienam. Atbildes meklē katru nedēļu žurnālā Praktiskais latvietis. Abonē Praktisko latvieti 6 mēnešiem un vari laimēt zāles pļāvēju. Abonē portālā Lasi LV līdz 25. jūnijam vai pastā.
13: Loterijas atļaujas numurs 9005. Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
14: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs? Vai tieši pretēji? Laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu. Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22. Bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.

0: laika ziņas, piedāvā ķekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
1: Grillfriend. Otrdienas naktī lielākoties mākoņdienas laiks vietā migla un izlaicīgs lietas, pūtīs lēns vējuši un minimālā gaisa temperatūra plus 7, plus 12 grādi. Rītdienā brīžiem spīdēs saule un valsts lielākajā daļā brīžiem līdz. Vietām gaidāms arī pērkona lietus gāzes. Pūtīs rietumu vējuši līdz 7 metriem sekundē, kur zemes dienvidu rietumos brāzmās līdz 16, maksimālā gaisa temperatūra 15-19 grādi. Trešdienas naktī mainīgs mākoņu daudzums vietām uzlīs ar minimālo gaisa temperatūru 8-13 grādi, bet trešdienas dienā mākoņiens debes daudz viet arī turpināsies. Lietus, pūtīs rietumu ziemeļrietumu vējuši brāzmās līdz 14 metriem sekundē un maksimālā gaisa temperatūra trešdienas dienā 15-20. Ceturtdien jau lēnām arvien siltāks. Vēl mākoņu daudzums dienā ieslīcīgs lietus iespējamība saglabājas, bet maksimālā gaisa temperatūra 18-23 grādi.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķīņķi gardajā jogurta marinātē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.

0: pēc pusdienas ēteras sākumā. Par maz dzīvē mums pienudēja piedzīvojums, ka...
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepējs.
0: Ajag vairāk! Ja pazīt kādu, kurš strādā radio, varētu kaut ko sarunāt. Labi pēcpusdiena! Oskars Lepējs pie mikrofona. Pusdienas ēterā 7 minūtes pār 2 sūta tev sveiciens no Dzelzavas ielas. Tā ar FM studijas ar zilu padebes, pelēkiem mākoņiem, kādu lietu lasīti un labu mūziku un pēc brīvdienas sajūtām. Labas brīvdienas aizvadītas, es ceru, ka tev arī. Labos stāsts, netik labos pārdzīvojums un vispārējo, protams, es labprāt. Saņemšu mūsu WhatsApp-ziņu kastītē 2 8 4 4 7 7 4 4. Tā vienmēr atvērtamām ziņām, arī 2 20 2. Tur vērsim vaļā, lūkosim, ko tad tu esi nolēmis ieskandināt šajā pirmdienā jaunas nedēļas sākumā. Un vēl jau pa kādam konkursam mums te būs tā, lai dzīvē maz neliekas. Martins Garrix un Ed Sheeran turpinājumā Repeat It, un tad Depeche Mode, Strange Love.

pusdien ir 2:15 minūtes. Sveicien sūtam arī Renaldam. Miegs nenāk, Renald. Turies! Cik kafijas jau ir paņemts uz krūts. Renalds nav gulējis, jo lūk, kāda viņa brīvdiena aizvadītās notikuma. Šorīt četros esot atbraucis no Tallinas, kur bijis uz Kings of Leon koncertu. Un jau 8:00 darbā. Luži kā jaunībā. Esot bijis ļoti labs koncerts, taču un esot nospēlēt viens iesmu, ko viņš gan gaidīs, Beautiful War. Esot tas, ko Renalds griboties dzirdēt. Koncertā neizskanēja. 2:22 Renalds, lai nāk tālkā tev. Ja, es novēlu visas pasaules veiksmes tev. Ticu, ka reakcija varbūt nav tā spēcīgākā. Īpašība šajā pirmdienā pēc tās negulētās naktas, bet varbūt, ka izdodās 2:22 sūta dziesmu, ko vēlēs dzirdēt ēterā, precīzi 2:22, uz tieši to pašu WhatsApp numuru 284-766-7766. Bet kā bija ar dziesmu Find Me? Tā ieskanējās. Atmetiet nedēļas nogalē uz Kings of Leon. Visiem, kas tur bija, un mums, kas tur nebija.

0: sagribējās būt čaļi kopā ar jums tad šajā nedēļas nogalē. Tālinā Kings of Leon. Arī klausītājs raģenta numuru 537 tur ir bijis un arī šodien darbā. Vesels trīs dziesmas netika nospēlētas Beautiful War, Walls un Be Somebody. Visvairāk esmu pārsteigts par Be Somebody nenospēlēšanu, bet 2.22 varēs ka nu izpausties. Koncerts bija lielisks, arī 2.22 būs lielisks uzreiz pēc Emilian Storini Jungle Drum.
1: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.

0: 20 kopā ar Lindstrom. Rūpēs katrā pavadienā, tīrī ik kvadrātmetrā.
1: Sveiciens mūsu draugiem Lindstrom, sveiciens 2022 klausītājiem un spēlētājiem. Divu klausītāju, divas dziesmas tūdaļ ēterā satieks, re, ko arī ir? No džungļiem pie dzeguzēm. 2022. Kas šodien man sarūpēts?

Pēter, šoreiz mums paliek ārpus strīpas. Čau, Evī. Iet garām šodien dziesmu Walk. Citreiz, vai ne? Cik tad tur ir? Sekundes tūkstoši daļa un 2:22 būs iekšā. Bet iekšā, kā nu nāk, un griež skaļāk mums.

pēc tā nosaukuma. Tur mēs tiksim galā. Tur mēs tiksim galā, tur visam vajadzētu būt kārtībā, bet man uzreiz neatrodās, bet vajadzētu atrasties tagad. Nu, tagad uzreiz nē. Tā, nu labi. Skatāmies, kas mums tas tāds. Dziesma numur 1-2-22. Uzreiz man neko neizsaka, bet sāks skanēt, varbūt kā atpazīstim. Tā, reku ir. Un lai skan. Dziesma numur 1-2-22. Klausītājs Grancovskis tiek pie dziesmas. Un sūta to tev un man. Un pirmā dziesma ir The Ramčeks, The Foreman O'Rourke.

Jinx, the Foreman O'Rourke. Hey, dok sa tu dam. Tot negedi pirdena. Piekrīt. Un par šo dziesmu mēs sakam paldies. Grancovskim. Vot to es saprotu, rakst Mārtiņš Z. Šis ir labs. Šis ir dzīme, ka jābeidz darbs.

0: Tagad ķersimies pie dziesmas numur 2022. Mēģināsim saprast. Nu, kāpēc, lai viss dzīvē būtu vienkārši? Vai ne? Tā. Dīdze, čau! Dīdzes man sūtīja dziesmu, kas tikai YouTube aizk. Nu, lūdzu, mēģināsim atrast dziesmas, kas ir arī ārpus YouTube. Un šoreiz mums nāks meklēt kādu citu, kas ir ārpus YouTube. Tā, nu, piezvanam Dīdzim, jo man citādāk te ēterā sanāks vienkārši mēģināt minēt. Es zvanu Dīdzim, Dīdzi.
1: Hello.
0: Nu, čau, Dīdzi. Nu, čau. Klausies, man tev viens ātrais jautājums, pirms es spiežu play. Nu, ir tā ar to ar to YouTube, īsti no YouTube atskaņot dziesmas, nav labais tons radio ēterā. Labais tons ir arī saprast īsto mākslinieku. Tu saki, jaunā Bermuda divstūra dziesma. Vai tu domā muzīku?
1: Ui, muzīka, jā, muzīka viņa izpilda, atvainojās.
0: Es sapratu. Tā tie taču nav vien un tie paši čaļi, ne?
1: Protams, ka ir.
0: Ko tu stāsti? Lai tev farš pirmdien, Dīdze. Griežam skaļāk. Dziesma numur 2. 2.22.

0: aizdomas, ka varmu divus tur izpildījumā. Citi pavērsieni būtu tajā dziesmā. Varbūt divus storiem varbūt ir laiks padomāt par savu baltās kleitas versiju dziesmu numuru 2222. Mūzika. Tavs tētīs manā dīdži izvēle. Dīdži vagonā lēc iekšā arī Sandis. Pie vienu, viņš saka, 2.22 šodien netrāpīja, bet var mēģināt šo dziesmu novēlēt savai sievai Santai. No vīra Sanda. Kā tad? Vēlējumu vagonā vietas pietiek. Klausītāji pulks ar priecīgu par šo dziesmu. 2.22 šodien, nu, ir galā. Paldies visiem, kas sūtīja. Vēlreiz sveiciens Lindstrumam. Rīt jauna diena, jaunas dziesmas.
1: Ir 14 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

0: Viņiem taču jau ir
1: bermudiem no otras puses skatījums uz kāds dienu. Zaudējam brāli. Bet loģiski. Ai, man gan te jāapsmadzeņo lielais atklājums. Viņi ir viens. Kā tu domā? Pajautājis, Emīls būtu vaļsirdīgāks, Emīls varbūt atzītos, Marats teikt, ka tā nekad nav noticis. Kādreiz sajaukuši dodoties uz kādu pasākumu? Un kura no sajaukšanām auditorijai būtu pārsteidzošāk, jeb nepatīkamāk? Viņi gaidīt muzīku un ierodas Bermuda divstūrs, vai tu gaidi Bermuda divstūru un ierodas muzīku? Redzot manu mazo cilvēku un viņu ienaudžus. Viņi nesaprast baltās kleitas dziesmu no 10 un citu, jo tur jau iet tikai viens. Tur pietiek ar vienu dziesmu. Tur nekas nav mainījies. Tas ir kaut kāds vaiprāts ar to balējam neguļam. Baisa melodija. Adele, čau!
2: Labdien, labdien! Gribētu pierakstīties uz Zvanu Star FM.
1: Ai, Adele, nu aiziet pierakstīties. Tā tu dzirdi. Tā tavuprāt izklausās 30-gadīgs cilvēks, visticamāk, vai ne? Adele, kā izklausās 30-gadīgs cilvēks?
2: Labdien, labdien! Gribētu pierakstīties uz Zvanu Star FM.
1: Sveiciens visiem, kas devušies vasaras brīvlaikā. Ir lietas, kas nemainās. Arī ar mūsdienu paudzes. Kas gan varbūt labāks, ka tāds joku zvans, vai ne?

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 15. jūnijam. Biezpiens Žemaitijos 1 kg 3,49 eiro. Maltā kafija Dalmā ir Prodomo 500 grami 7,99 eiro. Banāni Cavendish 69 centi kilogramā. Akcijas spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
3: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
4: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
5: Bums! Bums! Eiro bums! Eiro aptiek LV! Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiro aptiek LV! Labs pirkums sākas ar Eiro bums!
6: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā – privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
8: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang – tava mājas banka. Uzzini vairāk BigBank.lv.
9: Signet Bank piedāvā Prāta vētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, Tirzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais Cintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
10: Kad ikdienu pārņem stress, saspringts ritms, nogurums, ir svarīgi atgūt līdzsvaru. Eiro aptiekā 60% atlaide magnija uzturbagātinātājiem tikai līdz 21. jūnijam, pērkot par vismaz 9,99, uzrādot medus karti. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Vairāk enerģijas, vairāk līdzsvara, vairāk uzmanības sev katru dienu. Nāc uz Eiro aptieku, kur mūsu farmaceiti ieteiks piemērotāko tavai labsajūtai. Saņem vairāk ar medus karti.
11: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
12: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
13: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
14: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
15: Atkuķies papīrīt, 1, 2, 3.
14: Jo viss labākais sākas ar 3. Prieks kopā būt.
16: Tiekamies tev trīs.
17: Vasara. Baudi to ārpus pilsētas kņadas un varbūt savā dārza mājā vai vasarnīcā.
18: Kur rīti sākas ar kafijas terases, bet vakari 2-3-4 pārskaito tomātu sādus siltumnīcā.
19: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīt.
20: Ar Luminor bankas neliela īpašuma iegādes kredītu tas ir iespējams. Klausies Radio Star FM visas dienas garumā un līdz ko izdzirdi šo signālu.
19: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīt.
20: Sazvani Radio Star FM pirmais un mēs tev vārdu ierakstīsim finālistu sarakstā.
17: Nedēļas izskaņā autopilotā izlozēsim lielo nedēļas balvu no Luminor bankas. 100 eiro dāvanu karti degvielas iegādē.
21: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.
22: 2, 1, 2.

nedēļas nogalē izgāja cauri, noklausījos Medību lauku jaunais albums, pirmais albums, labs albums. Un tieši arī nomodā jau pāris dienas frāze trāpīja manā sirdī un nominēja to kategorijā gada frāze. Nē, nē, gada vārds, gada nevārds, tas citiem, tas lai valodniekiem šķiet mūzikas pasaulē, taču gam un zelta mikrofons jums tur pietiek. Vietas, lai piešķirt vēl vienu nomināciju. Esmu sirdī talsinieks, bet šodien rokās cēsinieks, Roland. Labi trāpīts. Diez kāds saskaitīs, cik reizi šajā dziesmā izskan esmu nomodā jau pāris dienas. Bet piekritīs, Kristīna, pēc septītās nevar nedziedāt līdzi. Atkārtojums spēks. Un lēnām, lēnām gribas sākt gatavoties tam, ko sauc par jāņem. Nekas tur vairs nav palicis. Šo nedēļu kārtīgi nostrādāsim un tad kārtīgi atpūtīsimies. Arī nākamajā stundā mēs kārtīgi pastrādāsim. Tā kā jābūt tev nomodā, jāķer signāls, būs arī jāsazvanās mums uz Venipak konkursu. Interesants veids, kā mēs to uzspēlēsim par to. Pastāstīšu ēteri izskaņā pirms pulksteni četriem. Signāls gan kādā brīdī ieskanēsies vēl pirms pulksteni četriem. Līdz suns izskaņai!

0: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01-00-00-161.
1: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Pie mums atradīsi pārtiku, dzērienus un svaigas smalkmaizītes ikdienai. Olīveļa 1 litrs, tikai 3,99 €. Mājai un dārzam, viss mājai un gardiem pirkumiem vienu vietu. Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
2: Mājdzīvnieki ir ģimenes locekļi, un mēs vēlamies, lai viņi būtu kopā ar mums ilgi un laimīgi. Kāpēc apdrošināt savu suni vai kaķi līdz 3 gadu vecumam? Kādi ir ieguvumi saimniekam un pašam mīlulim? Vai iespējams samazināt neparedzētus medicīnas izdevumus? Par šiem un citiem aktuāliem jautājumiem runāsim Radio Star FM rubrikā Ilgi un laimīgi. Trešdienās 11:05. Otrajā cēlienā kopā ar IF apdrošināšanu.
3: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides līdz 45% Bioderma un līdz 40% Institūta Estederma zīmolu kosmētikai, kā arī atlaides no 35% iecienītu zīmolu Saules kosmētikai. Labās rokās apotēka!
4: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
5: Ko Jāņos?
6: Jāņos! Top, top,
7: top! Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
8: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baldu Vītoliņu no Rover. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandinavijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēju iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!
9: Kaimiņ, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi līdz 21. jūnijam. Cāļu mazās filejas ķekava 2,49 € un produktiem Heinz atlaide 40%. Mego, tālu nav jāmeklē!
10: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 €. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.

0: Sauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
1: Mother Factory Outlet ir klāt. Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.
2: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies! Star
3: FM. Radio Star FM laikaziņas piedāvā Čekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
4: Arī otrdien Latvijā brīžiem gaidāms lietus, prognozē sinoptiķi. Naktī lietus mākoņi kļūs mazāk, dienā valsts lielākajā daļā pa laikam līdz vietām gaidāms pērkona lietus gāzes. Vējš galvenokārt lēni pūtīs no dienu rietumiem, bet dienā Liepājā un dienvidu Kurzemes novadā gaidāms rietumu ziemeļrietumu vēja brāzmas līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz plus 7, plus 12. Dienā starp mākoņiem uzspīdot saulē gaisa iesils līdz plus 15, 19 grādiem. Galvaspilsētā tuvākajā diennaktī pa laikam gaidāms lietus, brīžiem spīdēs saule, vējš pārsvarā būs lēns. Gaisa temperatūra naktī noslīdēs līdz 10 grādiem, dienā tā pakāpsies līdz 18.
5: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava, vistu vai neko?
3: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No diviem līdz četriem.

0: pusē pēcpusdienas ēterā. Un krietni pārpusē ir iespējams tavai darbdienas ritējumam. Vai ne? Es tā uz beigām samuls, bet vajadzētu būt tā. Katram savs. Kāds te pa nakts maiņām mums te raujās sadzirdot.
1: Divas štukas uz rokas. Kur tas? Kur tas?
0: Edgar, lai tev veicās. Jaunos darbu meklējumos. Lai veicās arī Star FM klausītājiem, kas šajā nedēļā mums, mēs te runājam reāli par nedēļu un vēl nedaudz pieķersim arī nākamo. Nē, nākamā mums nesanāks līdz 19. Signāls katrā ētera laikā, bet laba gala balva. Tātad, maz veicināšanas balva dienā no tiem, kas sazvan. Būs vien termokrūs, bet nedēļas lielā balva 100 eiro dāvana kartu degvielai, lai var aizbraukt kaut kur jāņot. Tas mums kopā ar Luminoru. Savukārt ar Venipaku šīs stundas izskaņā uzspēlēsim kartupeļus. Tos, kur to kuģīši jāgremdē. Man te ir sazīmēts uz Venipaku pakamāta dāvanu. Vietas, pa kurām tev būs jātrāp. Ja trāpīs, tiks pie dāvanas. No multuma. Tā kā vienās dāvanās. Nu, ja Ziemassvētkos dāvina, kāpēc, lai mēs

veselību tev vēlam. Palīgā viņas jaunākais veikums, lai gan gana daudz jaunu veikumu, diezgan režīgs viņai gads. Nē, veselība viņai viss arī kārtībā. Bija ķibela aizvadītajā nedēļas nogalē piekdienā mēs padalījāmies viens otram tepat ēterā ar savām veselības likstām un kā tik tālāk tas atzīmējot pasaules asins donoru dienu, kā ik gadu devāmies ārpus Stāra FM studijas pie tirzniecības centra Origo laukumā. Visas dienas garumā es māju un dažādi viesi arī būt tur bija un galvenais bija jau arī labie cilvēki asins donori. Un gatavojoties tiem jāņiem jāatgādina un jāatcerās, ka kā viņi man arī paši teica, asins donoru centra, tās 5 brīvdienas ir forši, izņemot asins donoru centram un mediķiem. Jo, nu, pamierīgo īsti jau mēs nemākam. Un tās ķibels var gadīties, un tās asins, kā nekad vajag tieši šādos te brīvlaikos, kad tauta svin. Svinēsim prātīgi! Star Viņam tev iespēja pirms lielajām Jāņa brīvdienām noziedot asins. Izdēr to. Labs darbiņš būs padarīts.

0: Always on Perfect Life. Labā pirmdienā līdz Perfect pietrūkst kas. Mana valva saka. Nu, to mēs vispār varam atrisināt. Kredīts! Signāla konkurss visu šo nedēļu kopā ar Luminor. Signāls tārfēm mēterā nozīmē vienu. Tu ķer rokās telefonu un zvan uz 6744-7744. Tiec iekšā ēterā un... Nedēļas izskaņā iespējams tiec pie 100 eiro dāvanu kartes degvielai. Tāpat katru vakaru Regons dāvās vienam no signāla ķērājiem. Jo katrā ētera laikā mēs te signālu ķeram visu šo nedēļu. Būs arī feina dāvanu termokrūzi. Tas pie Egona. Tad iepazīsimies ar šodienas ķērāju. Halo! Halo! Halo! Vēl netic, vēl nav noticējis, ka sazvanīs.
1: Halo! Wow, čau!
0: Nu, čau! Man jau bija tāds aizdoms, ka tu neticēji. Kā tev sauc?
1: Jā, kaut kas man ir tāds līdzās.
0: No tā, kaut kad tu man te labi saslēdz.
1: Jā, man kaut kas pieslēdzas mašīrē. Viss labi.
0: Pilnīgi cita balss. Tad sajūk, ka cits cilvēks. Kā tev sauc?
1: Nu, super. Lauma.
0: Lauma. Lauma priecājos iepazīties. Mans vārds ir Oskars Lauma, un tu tiec iekšā lielajā izlozes grozā, lai nedēļas izskaņā varbūt tikt pie 100 eiro dāvanu kartes degvielai. Kaut kur gribēsies aizbraukt
1: nu, Jāņos, super. Vai ne? Jā, vispār izmā, man ir elektroauto, bet atradīšu, kam iedāvināt mammai savai ļoti labi ideja.
0: Jā, tas kā tu to pateici, ka tev ir elektroauto, izklausās, ka tu vismaz reizi dienā to pasaki.
1: Nē, es izmā to es tāpēc, ka pirmo reizi pateicu.
0: Labi, labi, es sasmējos. Kā ar vegāniem mēdz būt? Viņi paši to paziņos, ka viņi neēd gaļu. Tu varbūt ar elektroauto īpašniekiem ir līdzīgi. Bet fein ar elektroauto, vai ne? Es esmu absolūts elektroauto fans. Lauma, bet par savu stūrīti jau šovasar runājot ne visiem plāniem par īpašumiem jābūt lieliem, pietiek ar maz dārziņu vai ne brīvdienmāju, reizēm pat ar auto stāviet vai garāžu. Te nu Luminor steidz palīgā un piedāvā nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmu. Ja uzrādīs, ka citur saņems labāku likmu, Luminor piedāvās vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzinām kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgākām kredītu kopējām izmaksām. Visu vairāk var uzzināt luminor.lv. Lauma, tu savukārt paliec lūdzu pie telefona, es izstāstīšu, kas man nepieciešams, lai tu iespējams tiktu pie 100 eiro dāvanu kartes degvielai.
1: Labi.
0: Un vajās mamma būs priecīga, vai ne?
1: Kāpies.
0: Bet varbūt, ka tur kādā degvielas uzpildu stacijā, kur var arī lādēties. Tur arī varbūt viss saiet.
1: Arī laba doma.
0: Jā, arī galīgi nav slikta doma. Šodien apsveicam Laumu, vēl viens signāls izskanēs, tas pie Egona autopilotā.

ir 15:30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

pēcpusdiena no 2 līdz 4. Star FM ēterā Oskars Lepers.

0: It's not in my nature to forgive bad behavior, especially.
1: Stem the flow. Labi, pēcpusdien. Kas lepojas kopā ar tevi, Star FM pēcpusdienas ēterā. Pavisam drīz pieslēgsim divus klausītājus, uzspēlēsim. Pēcpusdienas ēterā nebijuši spēle. Atgriezīsies nedaudz skolas vecumā. Kad šauj un garām, lai šauj un trāpīts, šoreiz būs jātrāpa veni paku. Paku skapī, tajās īstajās durtiņās. Ja trāpīs, tad tiks pie

0: The Pink Stuff dāvan komplektu no Multum. Tas pēc aptuveni minūtēm 10, bet pirms tam Edgars Reku sūta mums ziņas, ka Zaķisalā pie uzbrauktuves centra virzienā jau otro dienu pie stab. Stāv numurzīme Oskars Haralds 8-2 un tad 2 zvaigznītes. Tam kāds iemesls, kāpēc tu cenzēji to, Edgar? Bet, ja nu tu, tas tik ir numurs spēlēt tos pirmos 2 trāpī. Oskars Haralds 8-2 un palūkojoties uz savu auto ieraudzīs, ka tomēr tā numurzīme nav. Tad zini, jau otro dienu centra virzienā Zaķisalas uzbrauktuve. Kā tev paveicās? Paldies, Edgaram!
1: Bongo Jairs turpinājumā Just My Luck!

0: iekūpina uzcepa un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasāru, ir laiks doties takās. Stirnbuk, saulgriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisa, pēc sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai būša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuk LV un piedzīvo maģiskus saulgriežus.
2: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
3: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nakal jautājums.
2: Sporta prīraida – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
4: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies 3 pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 01-00-00-161.
5: Latvijas avīze. Esam uzticami saviem lasītājiem, jo meklējam patiesību, aizstāvam nacionālās intereses un vērtības, likumību, taisnīgumu. Atceries abonēt Latvijas avīzi 2. Pusgadām. Saņem avīzi no otrdienas līdz piekdienai. Lasi aktuālos komentārus, intervijas, trapīgos feļetonus. Katru nedēļu arī TV programma un kultūras pielikums. Abonē Latvijas avīzi līdz 20. jūnijam portālā Lasi LV bez komisijas maksas vai pastā. Latvijas avīze. Par svarīgo.
6: Vasara. Baudi to ārpus pilsētas kņadas un varbūt savā dārza mājā vai vasarnīcā.
7: Kur rīti sākas ar kafiju terases, bet vakari 1-2-3-4 pārskaito tomātu sādus siltumnīcā.
8: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīts.
9: Ar Luminor bankas neliela īpašuma iegādes kredītu tas ir iespējams. Klausies Radio Star FM visas dienas garumā un līdz ko izdzirdi šo signālu.
8: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīts.
9: Sazvani Radio Star FM pirmais un mēs tev vārdu ierakstīsim finālistu sarakstā.
6: Nedēļas izskaņā autopilotā izlozēsim lielo nedēļas balvu no Luminor bankas. 100 eiro dāvanu karti degvielas iegādē.
10: Saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. 4 saimnieki un 1 saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3 LV, šķēsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.
11: Cūka!
12: Vista!
11: Ņemam abus!
12: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
11: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdasas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
12: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
11: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdasas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
12: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
13: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
14: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
13: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.
15: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Besk putekļu sūcējs sausai un slapjai uzkopšanai tikai 44,99 €. Amiko mobilais gaisa kondicionieris 299,99 €. Akcijas spēkā veikalā Mājai un dārzam Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
16: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, ka ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu Radio Starfem dienvidos pulksten 12.45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
17: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
18: Ir reizes, kad jāgaida, bet ir reizes, kad jārīkojas pašam. Un Venipak nav par gaidīšanu, bet par rīkošanos. Ikdien Venipak palīdz tūkstošiem paku sasniegt galamērķi jau nākamajā darbdienā. Bet šoreiz viss ir tavās rokās. Klausies stāriņu un pārbaudi, cik ātrs un attapīgs tu esi. Mini koordinātes, atrodi pareizās durtiņas Venipak paku skapī un laimēj pasaulē iecienītas tīrīšanas līdzekļus ikdienai. The Pink Stuff – dāvanu komplekts no Multum. Klausies Star FM, atrodi savu Venipak paku un laimē.
19: Un laimē, no sākuma gan jāsazvana, jātiek ēterā, tad jāpārspēj pretinieks, un tad tā laime būs klāt. Visu šo nedēļu mēs kopā ar Venipak draudzējamies Star FM pēcpusdienā ātro, ērto un uzticamo paku piegādātāji gan privātpersonām, gan uzņēmumiem. Ikdienu tūkstošiem sūtījumu sasniedz savus adresātus visās Baltijas valstīs. Un 98% no tiem saņēmējiem pie saņēmējiem jau nonāk nākamajā darba dienā. Un šodien, rīt parīt, aizparīt, mēs uzspēlēsim kartupeļus. Kāds tas varbūt sauc par kuģu kaujām, bet mūsu sētā tie bija kartupeļi. Un pašaudīsimies nedaudz pa Venipak paku skapi. Un balvā viens tiks pie The Pink Stuff dāvanu komplektu no Multum. Tīrīšanas līdzekļiem, kas kļuvuši par īstu sociālo tīklu sensāciju un sociālajos tīklos pulcējuši jau vairāk nekā miljonu sekotāju. Būs tev iespēja pārbaudīt. Kā tas darbojās? Un zini, darbojās. 6744777744 ir mūsu ēteri tālrunis, uz kur tev jāsazvanā manim, un tad jāsazvanā vēl kādam Star FM klausītājam, un kad jūs divi man būsiet sazvanījuši, tad mēs arī sacentīsimies. Iepazīsimies ar šodienas pirmo zvanītāju. Halo! Oi, halo!
20: Halo!
19: Kas man sazvanīs?
20: Artūrs.
19: Artūr, čau. Uz kurienu brauc, Artūr?
20: Darba darīšanās.
19: Sarunāts. Darba darī. Uz mails jau bija pateikt precīzi, bet sapratu, ka nedrīkst, jā?
20: Nu, nē.
19: Tāls ceļš vēl darba darīšanās.
20: Nē. 5 minūtes.
19: Cik?
20: 5 minūtes.
19: Mēģināsim tik galā tad ar tavu pretinieku, Artūr, ja? 5 minūšu laikā. Tas ir tas mūsu uzdevums. Labi, Artūr, kā domā, ko saka tava intuīcija, jo šī būs intuīcijas spēle, dāma vai kungs pretī tos tasies?
20: Es domāju, kungs.
19: Kungs? Labi, lūkojam, vai šī ir divu kungu spēle. Halo!
21: Halo!
19: Au, kungs, dāma, halo, kā tev sauc?
21: Linda.
19: Un kādi ir tavi pirmdienas plāni, ko tu šobrīd dari 15 minūtes pirms 4?
21: Strādāju, un arī 5 minūtes pirms gala mērķa.
19: Arī, okei. Varbūt, ka jūs braucat uz vienu punktu? Tas tik būtu joks, klausies. Par to jūs pastāstīsiet pēc tam man WhatsAppā. Bet tad pastāstīšu, kas tad jums jādara, Artūra un Linda. Mēs spēlēsim. Atcerieties spēli kartupeļus, jeb tos kuģīšu gremdēšanas spēli.
21: Atceros.
19: Vai ne, kur tu šauj, un tad es pasaku grimst vai negrimst vai garām. Un mēs līdzīgi darīsim ar Venipak paku skapi. Mēs šobrīd iedomājamies, stāvam pie Venipak paku skapja, un mums tur ir burts V, E, N, N, I, P, A, K, ja, kā Venipak uzraksts. Un trīs stāv, 1, 2, 3. Un jūs man sauksiet tās koordinātes pa vienam, un tas, kurš no jums pirmais trāpīs pa tām īstajām durtiņām, atverot durtiņas, tur būs tā dāvana, tiks arī pie dāvanas. Noteikumi skaidri? Tātad mums ir nevis kartupeles, bet Venipak, un mums ir nevis 10 uz leju, bet 1, 2, 3. Tā kā, Artūr, tu biji pirmais, kurš man sazvanīja? Tev ir iespēja pirmajam šaut. Nosauc man burtu un ciparu.
20: K3.
19: K3. Šā viens pieņemts? Garām. Artūrs aizšā garām savu pirmo, Linda?
21: N2.
19: Linda šauj N2, šāviens pieņemts. Garām. Artur šauj.
20: V1.
19: Šāviens pieņemts. Garām. Linda.
21: E1.
19: Šāviens pieņemts. Un... ir trapīts. Tu esi atvērusi īstās durtiņas, Venipak paku skapī un tikusi pie Pink Stuff dāvanu komplekstu no Multum. Tu zini kaut ko par Pink Stuff, Linda? Šiem tīrīšanam.
21: Jā.
19: Jā, tu esi varbūt izmēģinājusi jau.
21: Ir mēģināts, jā.
19: Strādā?
21: Strādā, ļoti labi strādā.
19: Nu, tad ļoti labi. Būs tev vēl ar ko pamēģināt un ar ko pastrādāt, Artur. Tavs galvmērķis ir pēc vienas minūtes. Linda, tu vēl brīdi uzkavējies. Es pastāstīšu, kas man vajadzīgs, lai tu tiktu pie savas dāvanas. Rīt tieši šādā pašā garā.
0: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.
19: Šis bija jautri ar labu intrigas spēli. Tieši nepadaudz, nepamaz tieši āvien bija. Dārtiņas ir atvērts, priecīgs kāds cilvēks, tā ir Linda. Rīt iepriecināsim vēl kādu. Tagad iepriecinās Egons mūs ar labāko mūziku un labākajiem apvedceļiem, lai nebūtu jāstāv sastrēgumā, bet mēs tiekamies rīt. Star FM pēcpusdienā.

0: Ja nezini, kā maksāt nodokli pārdodot īpašumu, kā reģistrēties par pašnodarbināto, kā ierīkot košu dzīvžogu, kā iznīdēt Spānijas kailguliemežus, ar ko mēslot tomātus un gurķus, kas darāms dārzā šonedēļ un kurš būs labākais zāles pļāvējs tavam zālienam. Atbildes meklē katru nedēļu žurnālā Praktiskais latvietis. Abonē Praktisko latvieti 6 mēnešiem un vari laimēt zāles pļāvēju. Abonē portālā Lasi LV līdz 25. jūnijam vai pastā.
1: Loterijas atļaujas numurs 9005.
2: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko lai vēl mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko lai vēl mugurā? Atbildi meklē Zalando.
3: Pērc divus, maksā par vienu. Līdz 24. jūnijam visos Pecity veikalos pērc divus sausās barības iepakojumus līdz 3 kilogramiem un lētākos saņem dāvanā sūņiem, kaķiem un citiem mazajiem mīluļiem. Pecity mīluļu izvēlē.
4: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
5: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
6: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krastielā 5 un degvielas uzpildu staciju tīklu Viada.
7: Džugas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, auglēnām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, draugu tikšanās reizēm un elegantām siera platēm. Džugas, laiks nogaršot, laiks novērtēt.
8: Kamēr viens skanēs skroderdienas silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus.
9: Gatavojies svētkiem kopā ar Radio Starpēm Zopas. Pārbaudu savas zināšanas par Rudolfa Blaumaņa izrādi skroderdienas silmačos. Konkursā 9:45.
8: Balvā gārds pārsteigums no Valmiera Muižas salus darītavas, kas par godu Latvijas Nacionālā teātra izrādē uzbrūvējusi īpašo skroderdienu alu. Valmiera Muiža tikai Latvijā darīts amatālus. Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
10: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
11: No 15. Līdz 17. Jūnijam ar mana topkārte. Šokolādes krēms Nutella riekstu 350 gramu 3,79 €. Biezpienas sieriņš kārums dažādi veidi 29 €. Un biezenis kubuš zemeņu 100 gramu 59 €.
10: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
12: Top, top, top!
13: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
14: Big Bank maksā saviem klientiem?
13: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 € dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
15: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
16: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
17: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
16: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
18: Ir talants!
15: Piesakies TV3 OV šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
19: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomins. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīvdabas estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
15: Jāņojam druvienā TV3. Lustes, mīlas, līkloči un dziesmas. Uz tikšanos Latvijas skanīgākajā salīgošanā skroderdienās silmačos. 24. jūnija vakarā TV3. Svētki kopā ar Rimi.
20: Radio Star FM laika ziņas piedāvā Čakala.
9: Vistiņa ir katra grila grillfriend.
12: Četru dienām sauc ar mākoni. Šīs dienas otrā pusē laiks Latvijā ievērojami siltāks, ar to es tev apsveicu. Otru dienu daudz vietu Latvijā gadām sīslaisīs lietas pērko un negaisa gaisa temperatūra ap 14-19 grādiem. Trešdien vēl bieži pielīni, turklāt pastiprinās ziemē rietumu vēju prāzmās 10-15 metri sekundē gaisa temperatūra par 1 līdz 2 grādiem augstāk nekā. Pēdējās dienās sagot ar ceturtdienu laika apstākļi uzlabojas, laiks lielākoties saulēns, siltāks, ceturtdien piekdien gaisa temperatūra 18-23, gaisa temperatūra naktīs ap 9-14 grādiem, kā kurā Latvijas vietā brīvdienās laiks varētu pat teikt, ka sūtīgs, jo liels gaisa mitrums un temperatūras sestdienas vēdien 20-25 grādi, vietām līdz 28, arī kopumā laiks būs saulēns, vietām var izveidoties arī pa kādam negaisa mākotim. Un tad nākamās dēļ sākumā turpinoties garajām svētku brīvdienām, laiks visticamāk kļūs vēsāks un atkal biežāk līs.
4: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava, visu vai neko.
20: Kad dienas skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido un ieslēdz Radiostar FM autopilotu.
21: Esam gaisā? Esam gaisā!
22: Egon Freiters.
23: Autopilotā.
22: Pavadīs tevi mājās.

What it feels like. Alex Warren, Passenger. Jauns stundas atpakaļ pēc četriem. Četri un četras. 15. jūnijas. Egons Reders, stāriņa autopilotā. Čau! Čau, pirmdienā! Šodien nav sajūts, ka baigi pa acīm bliežu. Vai tas ir manā pasaulē tikai? It kā saulce ar mākoni, bet visu laiku kaut kā jāsamiedzās baigi. Vai tas ir tikai man? Sveiciens pirmdienā. Pēc pulksten pieciem man pievienosies Normans Elotiņš. Es noskaidrošu, ka viņš ar šodien miedās. Ja mēs esam divi, tad tā ir problēma kaut kur stratosfērā. Bet citās sfērās viss ir labi, vai ne? Egons Reders, autopilotā kopā ar tevi līdz septiņiem pēc sešiem vakarā. Sveicieni, sveicieni rubrikā Zelts tevos matos. Pēc pieciem vienojos Normans Avotiņš un būs arī auto zinību tests. O, stāriņā autopilotā. Tāpat kā citos ēteru laikos, to pastotais cēliens dienvīdu pēc pusdiena. Ķeram skaņas signālu. Mēs nākam ar sveicieniem tiem, kas sapņo par savu stūrīti kaut kur pie jūras vai pie ezera. Upes gribas. Ok, lai iet pie upes. Savs turīts jau šovasar. Ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt mega plāniem. 240 kvadrāti plus mazdārziņš, brīvdienu māja. Iespējams, ka tu gribi savu autostāvvietu vai garāžu, kas vēlāk vairs nav garāžu, bet vieta, kur tev darīt savas lietas. Luminor nāk ar sveicieniem, piedāvā nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likme. Kaut kad vienā brīdī stāriņā autopilotā saķers signālu. Un pilnīgi iespējams, ka tu piekdien būs tas laimīgais, kas autopilotā izlozes kārtā tiks pie nedēļas lielās balvas, lai var aizlaist līdz savam mazdārziņam. 100 eiro dāvanu karte degvielai. Mums sauc Luminor. Kaut kad līdz 7 vakarā tas skaņas signāls būs. Jāsaķer tikai, jāsaķer. Saķeršanas vaina. Dejošanas vaina, tu saki.

diskiem spēlēm. Vienu to dosāku kustību un to pārlīdz gabals, un tas galīgi nav tas, ko tev vajag DJ vai ne? Tāpēc tas it kā izstāsts, ka viņš tur vajag trako, bet ar tādu mīkstu pēdiņu. Sveicens, stāriņa autopilotā 15. jūnijā pirmdienā, Reis Kridlands. Vēl viens days across the dance floor.

Tom Cameron z Vidcoms. Sapem autopilota. Country dzīvo caur laikam. Country Amerikā, piemēram, nekad nav piedzīvojis norietu. Zinu, tur ir atsevišķi popmūzikas un atsevišķi country mūzikas skatu. Ir daži mākslinieki, kas var laist tavās divās, bet pietiek arī pilnīgi ar vienu. Tur ir atsevišķi tādi mākslinieki, par kuru eksistenti mēs īstenībā neko daudz nezinām, bet kas ir tādos lavas augstumos. Nevar iziet ārā no mājas. Nu, tāds Taylor Swift. Taylor, starp citu, nāk no country mūzikas lauciņa. Ja viņa ir kā reiz tas piemērs, kur abi labi. 25 minūtes pār pulksten 4 stāriņa autopilotā uzlaidīsim vienu deju gabalu, kas būs atvads no vienu lielmeistaru. Ej tu šajā pasaulē saprot, ar ko labāk, lai brauc. Mašīna labāk jābrauc, ar autobusu jābrauc, ar vilcienu jābrauc, vai labāk lidot tomēr. Oliver, 3 gadījumā, jebkurš no transporta līdzekļiem, izņemot helikopters, būtu labākais variants. Kaut gan dievām varbūt kai kaut kādu savu plānu. Tūras laikā Brazīlijā ir nogāzies helikopters, kur iekšā bija arī Oliver Street, tur pavisam. 6 cilvēki ir mūžīgā gaišā atmiņā. Mēs jau Oliver 3 un Robin Schulz kopdarbs.

ir 16:30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

15 minūtes. Līdz 15 minūtes. Cik tas ir? Tik. 33 minūtes pār pūkstens 4. Mēģināts rēt ar stāriņa autopilotam. 15. jūnijas, pirmdiena. Es ar citu šodien sapratu, jā, jūlijas, tas ir jūlijas, kad man ir vārdiena. Es otvārds vienmēr dabūnu piedomāju, vai man ir jūnijā vārdiena vai jūlijā?

Tad šalīt iemācīties, ja? Nav jau 3., 4., 5. vārddien. Rīt jau būs 50. vārddien. Starp citu sveicienu rubrika Zalstilos matos tevi iet arī taviem sveicieniem pēc 6. vakarā šodien Baņutu, Žermēņu, Vitu un Vilī diena. Taisim iemeslu svinībām. Nāc izstāst, ko svinam. Tā, satiksmes štēls no Jāņas sveiciens. Jānis saka, ka daudz autovadītāji laikam tomēr laiž autopilotā. Man tādā ziņā īsti nav iebildumi, ja mēs braucam autopilotā, tāpēc kā mēs tad braucam kopā, ja? Braucam kopā starpiem autopilotiem. Bet šajā gadījumā autopilots nav tā labākā lieta, jo ja tu brauc pēc ierastā un nesties zīmēm, ka nesanāk ziepe. Jūrmalas gatve, Rīga, zem dzelzceļa tilta, Ķieģelis ir noņemts. Tagad tur ir divvirziena iela. Jānis saka, ka nevajag braukt pa ielas vidu, kad pretī arī brauc mašīnas. Jūrmalas gatve, Rīgā, zem dzelzceļa tilta, tur ir Ķieģelis noņemts. Tagad tur ir divvirziena iela. Ja? Jāskatās zīmēs. Čau, Jāni, paldies! Vācāpa 2844744, labākā šodien, labākā vakardiena no vakardienas. OMD, vai orkestrum numbers in the dark. It was Dream of Me.

0: Gatavoju mēs, ja? Es iesākumā nesapratu, es pirmdienas tādā kaimenamajā laikšu. 26301, Linda raksta, runā, ka drīz būs Rīgā. Es tāds, vai kas būs Rīgā?
1: Kas būs Rīgā?
0: Un tad es, jā.
1: OMD, jā.
0: OMD. Yes. Tas ir tūlītās 28. augusts ātras laiks. Mamma ia. Mamma ia. Pata. Milk and Sugar. Brauzam kopā no pirmais līdz.

0: Brian! Kopā, dejojam kopā. Star FM autopilots 444, 15. jūnijas. Tiek dieviem, pirmdieviem. Tik fiks tādā nepajietnē. No piekdienas vakars jau. Pēkšņi brīvdienās. Apgaļ darbos un jā, gatavs piekdienas vakars. Pirmdienas vakars sveiciens tiem, kas tikai tagad ir pieslēgušies un kas brauc autopilotā. Tādā ziņā forši, ka tu esi kopā ar mani, bet autopilots šajā gadījumā stāsts par tiem, kas nestāst uz zīmēm no Jāņas veicens. Jūrmalas gatvē Rīgā zem Zelseļa tiltā ir noņemts ķieģels. Tagad tur ir divvirziena iela. Ja? Divvirziens. Tad Jūrmalas gatvē zem Zelseļa tiltā Rīgā. Nevajag braukt pa ielas vidu, kad pretī brauc mašīnas. Ja? Tagad tur ir divvirziens uz zīmēm skatāmies. Paldies! Ja kāds vēl saps 2844 Pēc reklāmas pauzes dziedāsim līdz šim. Brīnišķīgs spēle. Big Red Machine un Taylor Swift. Renegade. Tas pēc reklāmas pauzes.
1: Ikdienas skanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanstē līdz 15. jūnijam. Biespiens žemaitijos 1 kg 3,49 eiro. Maltā kafija Dalmā ir Prodomo 500 grami 7,99 eiro. Banāni Cavendish 69 centi kilogramā. Akcijas spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
2: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
3: Vai tava saga nelien veļas mašīnā? Vai mājdzīvniekas palvas ir uz visa, ko velc mugurā? Apavus pēc treniņa darētu atsmakot. Iepazīsties Smaržo – mūsdienīgas pašapkalpas veļas mazgātavas. Smaržo lielajās veļas mašīnās izmazgā lielo veļu, bet mājdzīvnieka sēdziņu atsevišķā mašīnā dzīvnieku tekstilam un ozonas kapī atsmako apavus vai jebko, kas smako. Līdz 30. jūnijam visā Smaržo mazgātavās super piedāvājums. Nāc un izmēģini un Smaržo tīrs!
4: Šovasar Liepāja ne tikai svinēs, Liepāja skries! 11. un 12. jūlijā Liepājā satiekas, skriešanas un jūras svētki! Tiekamies BTA Liepājas jūras svētku pusmaratonā! Izvēlies savu distanci

0: sporta draugi, reģistrējies Liepājas pusmaratons LV un tiekamies Liepājā!
1: Vasara. Baudi to ārpus pilsētas kņādas un varbūt savā dārza mājā vai vasarnīcā.
2: Kur rīti sākas ar kafiju terases, bet vakari 1-2-3-4 pārskaito tomātu sādus siltumnīcā.
3: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīts.
4: Ar Luminor bankas neliela īpašuma iegādes kredītu tas ir iespējams. Klausies Radio Star FM visas dienas garumā un līdz ko izdzirdi šo signālu.
3: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīts.
4: Sazvani Radio Star FM pirmais.

0: vārdi Dagvielas iegādē.
1: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Šomēnes izdevīgi apotēka aptiekās. 25% atlaide Lielbiotika produktu izlasē ar augstas aktivitātes labajām baktērijām visai ģimenei. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Piedalies Svetbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacieties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svetbank.
5: Veikalos Maksima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 9. līdz 15. jūnijam. Latvijas garie gurķi – 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 2 eiro 99 centi kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa – Olmar. 1 litrs – 3 eiro 99 centi. Maksima – lai nekā netrūktu.
6: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
7: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
8: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri eiro 49.
7: Lidl ir vērtīgi.
9: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
10: Ko Jāņos?
11: Jāņos, Jāņos!
12: Top, top, top!
13: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

0: Pat ja neesi LMT klients, iekārtas pie LMT vari iegādāties arī tu. Telefoni, viedpalīgi planšetes un citas iekārtas par izdevīgām cenām visu operatoru klientiem. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc izdevīgāk pie LMT. Akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LMT LV.
1: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties. Kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
2: Škoda.
3: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
4: Grazni, grazni, Jānīts jāja līgu. Līgo no pušķotu kumeliņu līgo.
5: Visu jūniju ielīgojam košākos Vērners DE svēku piedāvājums sadzīves tehnikai. Ķerciet veļas mašīnas un veļas žāvētājus, cepeškrāstis un trauku mašīnas, plītis un plīts virsmas un vēl daudz ko citu par īpaši pievilcīgām cenām. E-veikalā www.vde.lv un Vērners DE veikalos visā Latvijā.
6: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
7: Spilva labi, iet kopā.
8: Mother Factory Outlet ir klāt. Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.
9: Pirmo reizi arī tu vari kļūt par valsts uzņēmuma akcionāru. Lau Infragrupa IPO – iespēja investēt uzņēmumā, kas būvē un uztur Latvijas infrastruktūru. Pieteikties akcijām vari savā bankā līdz 19. jūnijam. Vienas akcijas cena ir 1,57 €. Investē Latvijas infrastruktūrā. Vairāk informācijas – lau.lv.
10: Minētā informācija nav ieguldījuma padoms vai piedāvājums. Pirms ieguldījuma lēmuma iepazīsties ar prospektu.
11: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
12: Kaimiņ! Šonedēļ Mego īpaši izdevīgi līdz 21. jūnijam. Cāļu mazās filejas ķekava 2,49 € un produktiem Heinz atlaide 40%. Mego! Tālu nav jāmeklē!
13: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā – privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
14: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlaidēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas jūties skaisti. Nu, ko šogad Jāņos?
15: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar top! Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 €. Un bezalkoholiskais siders Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1,39 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. līdz 30. jūnijam.
16: Top, top, top!
17: Meklējam kājas ar raksturu! Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies 3 pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV.
18: Dr. Maurīņa klīnikas kods 01-00-00-161.
19: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
20: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
21: Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens.
20: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist.
21: Laizam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes stāciju tīklu Viada.
22: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Čekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
23: Nu, nolija atkal Latvijas galvaspilsētā Rīgā nolija, bet zini, kas ir? Man ir labās ziņas. Godu vārds. Tā kā mēs iepriekš zīmējām to scenāriju, ka svētku nedēļā varētu būt labi, izskatās, ka tā arī būs. Otrdien dazviet Latvijā vai līslaicīgi pilina, iespējams svērkona negaisa. Gaisa temperatūra ap 14-19, trešdien bieži līst, pastiprinās ziemē rietumu vēšu, prasmās 10-15 metru sekundē gaisa temperatūra par 1-2 grādiem augstāk nekā šodien. Sākot ar ceturtdienu, laika apstākļi uzlabojas, laiks lielākoties saulēns, kļūst siltāks. Ceturtdien, piektdien gaisa temperatūra 18-23, gaisa temperatūra naktīs 9-14, kā kurā Latvijas vietā brīvdienās laiks būs sutīgs, būs liels gaisa mitrums un temperatūra sestdien svētdien sasniedz jau 20-25 grādus. Vietām izspiežam visus 28, lai arī kopumā laiks būs saulēns, vietām kaut kur izveidosies kāds negaiss mākonis. Un tad nāk nākamā nedēļa. Nedēļa sākumā turpinoties garajām svētku brīvdienām, laiks visticamāk būs vēsāks un atkal biežāk līs. Piedod.
24: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
25: Kad dienas krien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēku recepti no Lido un iestājas Radio Star FM autopilot.
26: Esam gaisā? Esam gaisā!
27: Egon Freiters.
28: Autopilotā.
27: Pavadīs tevi mājās.

0: Rádio. Svet dnes staro neodobilo dať, čo?
1: Bravcom kopa.
0: Spravomska bravcom kopa. Bravcom kopa, rallija kopa. Jo, šodien mums ir rally diena. Bez Normunda, bet tas nenozīmē, ka galds ir tukšs. Tai viss vietas aizņems, normīt piedod. Tagad, ja tu atnākat, piemēram, tev nemaz vietu neatrastos. Tāpēc, ka pie viena mikrofona man ir Latvijas automobīļu federācija, tad preses cilvēks Artūrs Virbulis, kas zina visu par ralliju un īstenībā ne tikai par ralliju. Cilvēks, kuram ir bišķi benzīns iešpricē.
2: Nedaudz.
0: bišķi ir. Artūr, čau.
2: Čau.
0: Prieks tev satikt atkal kārtīgo reizi izbraucienā, kad Normunds ir kaut kur zaļumos. Pie mums ciemos šodien arī leģenda. Nu, kaut kā 20 gadi plus mīnus pie ruļiem. Ir 20, vai ne?
2: Jā, būs.
0: Elvis Harmans pie mums ciemos Tals Rallijs 2026. Tātad mēs redzēsim, kā tu vīlē arī, ja?
2: Jā, redzēsim, gan jā. Nu, čau visiem, klausītāji.
0: Čau. Un tur, kur ir stāsts par rallī, tur ir arī čals, kas bišķi lēnāks nekā iepriekšējo reizi, kad es viņu satiku. Detaļas varbūt viņš pats izstāstīs pie mani ciemos Tals Rallijas organizators, Renārs Zapackis.
3: Čau visiem.
0: Čau. Nu, ko tu izdarīji kāju?
3: Nu, jā, gadījās tā, ka nedaudz salūza kāja īstajā brīdī. Tieši tā, tad, kad ir jāorganizē rallijas, bet, nu, pateicoties visiem atbalstītājiem, draugiem, radiem, paziņām, tiekam galā ļoti labi.
0: Labai, nu, uzreiz jau ķeramies klāt, vērsim pie ragiem. Tals rallijas, rallija Tals 2026, un tās ir arī jubilējas svinības.
3: Tieši tā, svinam 60 gadu jubilēju šogad un esam sagatavojuši tādu kārtīgu svētku programmu. Būs minirallijs, būs rallijs princi, tas nozīmē to, ka būs vesela plejāda ar dažādām mašīnām, būs lēnākas mašīnas, būs ātrākas mašīnas, būs pilnpiedziņas, pakaļpiedziņas, klasiskas mašīnas, būs arī nopietna tehnika, grupas B tehnika, Jānis Salāda brauks ar savējo Nikno Audi, tā kā būs visiem ko redzēt.
0: Jā, jau braukšana, tad braukšana, zin kā čaļi, kas taisa šito visu, viņi jau paši tādā ziņā nezina, kas tā pa drēbi ir, iztāst no iekšiņas.
2: Jā, nu mišķiņ no iekšiņas laikam ir savādāk. Jā, es apskaužu tos organizatorus, kas jau var 3 mēnešus un pusgadu iepriekš jau gatavot pasākumu, negulēt naktis, lai uzorganizētu mums viens dienas vai divu dienu pasākumu, kur mēs... Protams, priecējam skatītājs, baudām arī pašu to pasākumu, tā kā vispirms cepuri nost visiem organizatoriem, kas to rīko un dara, lai mums gan skatītājiem, gan braucējiem būtu šie svētki.
0: Svētki tādā ziņā mēs jau iezīmējam arī jubilēju. Tas nozīmē, ka mēs kaut kā kūku arī dabūsim.
3: Jā, protams, mēs esam parūpējušies par to, lai visiem būtu ko darīt, visiem būtu ko redzēt. Pirmām kārtām jau starta, finiša vietā esam iekārtojuši, pareizāk sakot, tādu kā atpūtas zoniņu gan mazākiem, gan lielākiem. Būs arī simulators visas dienas garumā, tā kā 27. jūnijā, sestdienā, varat atbraukt. Tie, kas varbūt negrib gluži putekļos stāvēt, bet grib pamēģināt savus spēkus virtuālajās sacensībās, tad arī tas būs iespējams. Un, protams, vakarā tādā, kā teiksim, tāda odziņa. Visam tam pasākumam būs arī mākslīgais tramplīns pilsētas ātrumposmā.
0: Ok! Tas nozīmē, ka būs arī kolosāls bildes.
4: Viss notaļ, varēsim publicēt. Es būšu priecīgs par kolosālām bildēm.
0: Nu, tur jau ir labākie arī, nu, ar aparātiem, es domāju.
3: Jā, protams.
0: Tādā ziņā sveiciens arī tiem īpašajiem čaļiem, kas stagās ar aparātu, lai visu to iemūžinātu. Es skatos īpašo viesu sarakstā. Tas skaidrs, ka Elvis Hermans, Jānis Sala, Raimunds Strokšs būs arī īpašo viesu sarakstā.
3: Jā, Elvis varbūt vairāk var pastāstīt, kā tur tas šogad notiksies.
2: Jā, īpašo viesu sarakstā ir Raimunds Strokšs, jā, pagājušajā gadā ar viņš ņēma dalību. Pateicoties organizatoram, mēs būsim kā VIP viesi, kas priecēs skatītājus, nu, nevelti, kāpēc mēs esam. Raimunds ir iepriekšējais organizators, arī Talsiem. Tur man ir atsevišķi stāsts, ja būs laiks, tad mēs pieķersimies šai tēmai, kā līdz organizēšanai viņš vispār nonāca. Tur ir mans pirksts un es veiksmīgi Aistīna Makšķerskā
0: saka. Ja jau tiesāk, tad lai iet, jo liela daļa droši vien nezina.
2: Ai, liela daļa nezina, varbūt arī nevajag zināt. ātrais stāsts ir tāds, kāds gads desmit atpakaļ man bija viena intervija, kur gāja saruna, ka iepriekšējais organizators Ēriks Vīksne, ilgadējais laikam bija saguras vai dažādi apstākļi dēļ, tā kā izskanēja variants, kad varētu vairāk neorganizēt.
0: Nu, kā varētu vispār beigties
2: tas pasākums? Jā, nu, loģiski. Es kā vietējais sportists, Raimonds sportists, mēs no bērna kājas dienā ar autosportu esam dziļi kopā.
0: Jā, kāds var beigties?
2: Un es intervijā pateicu, ja Ēriks neorganizēs, tad mēs ar Raimondu uzorganizēsim, jo ralijam ir jābūt, un Talsits sevišķi ir kā pavasar vēstnesis ralijam pēc ziemas sezonas.
0: Bet jūs to nebijāt apsprieduši tādā ziņā, to intervijā vienkārši izšāve.
2: Laikam Ēriks to bija sadzirdējis kaut kur un pateica, davai, puiks arī taisie. Nu, protams, ka es Tīnu Makšķers prom, Raimonds to uzņēmās, jo viņš laikam beidz tai brīdī savu raliju gaicu un sāk organizēt. Nu, paskaties, varbūt, kad es ar maz ārtavu esi ielicis tajā pļāpāšanā, varbūt liekajā šad tad, nu, Raimonds organizēja raliju, viņš jau ir aizgājis tik tālu, viņš atved mums Eiropas čempionātu uz Latviju un arī VRC.
0: Par to jau viņam principā jau piemineklis ir uzcelts jau tagad.
2: Viss aizsākās ar vienu maz, varbūt nevainīgu interviju un par Talsiem, ja runājot, tad es esmu pilsētnieku abās pusēs. Protams, kad Tals rallīs tieši lokāli vietējais, es piekrītu, ka tas ir vajadzīgs. Kad notika tikai Talsu rallīs, tad bija divdienu garumā, bija estrādē pasākumi, pilsēta pilna. Raimonds, gāja uz lielākām zivīm, kā saka, sāka organizēt nopietni starptautiskus pasākumus, un tad Tāls rallijas varbūt tieši lokāli pačibēja, un viņš izveda cauri, varbūt Eiropas čempionātu, bet kā Talsinieks viņš Tāls vienmēr iekļauj sarakstā, vai tie bija 3 vai 5 posumi. Tāpēc, ko es gribu pateikt, ka es abās pusēs, es esmu par to, ka vajag tikai Tāls rallijas, bet es arī biju par to, kad, ja nevar uzorganizēt tikai Tāls rallī, ka viņš izveida vismaz pasaules zvaigznes cauri, atrādīja mums talsiniekiem pasaules līmeņa tehniku, bet to pasākumu nevar vienā pilsētā uzorganizēt, tad par vairākiem 3 novadiem gāja cauri, tā kā tur ir tāds koks ar 2 galiem, kā saka, ka tā kā skatītājiem bija jāpriecājās, kad atbrauc pasaules līmeņa sportisti, mēs viņus varējām redzēt vaigā, bet, diemžēl, tas īstais Tāls rallijas bišķiņ pačibējā.
4: Bet ir atpakaļ.
0: Bet jā, ir atpakaļ.
2: Tāpēc mums ir Renārs, pa ko es viņam cepu ķivernost.
0: Ķivernost.
2: Un kad ir jauns asins, viss ir jaunas idejas un viss notiek un ļoti labā līmenī notiek, jā.
0: Vai šī tas nav Kurzemnieks, kas runā Dīdes raksta WhatsApp?
2: Jep.
0: Tas ir Kurzemnieks, kas runā, jā.
2: Elvis
0: Harmans.
2: To mēs arī atšķiramies, jā.
0: Nu, tas ir galvotnīt aiziet kaut kur līkumā.
3: Nu jā, no Talsiem esam atbraukuši kā savādāk.
0: Loģiski, tā arī jābūt. Bāds, bet īstenībā tā ir baigā dāvana mums, vai ne, ka mazā valstī mums...
2: Jā.
0: Pēc galotnītes var pateikt, tā, šit tas ir no Talsiem.
2: Kad rallī ceļ mums aizveida uz otru pusi, tad tur akal man ir tā jocīgāk, bet farši, jā, tiešām.
0: Farši
2: mazā Latvijā liela cilvēka.
0: Par lieliem cilvēkiem un lieliem ātrumposmom. Es skatos sarakstā, ka iecienīti ātrumposmi mums ir apakaļ,
3: jā? Jā, tieši tā.
0: Stāst detaļas.
3: Tieši tā, arī pagājušajā gadā mums bija Strazde un Mordanga, šogad esam pielikuši klāt vēl Balgali. Balgalē tur tiešām ļoti interesants ceļi, es domāju, gan braucējiem, gan skatītājiem tur būs ko redzēt, būs ko just, būs kārtīgs adrenalīns, jo tur tie ceļi ir gan šauri, gan plati, gan caur mežu iet cauri, gan klajumos ar maziem tramplīniņiem, nu tur tiešām ļoti interesanti būs. Es domāju, ka par Balgali arī Elvis var vairāk pastāstīt no braucēju viedokļa, jo tur tiešām viņš ir tāds ļoti interesants tas ātruma posms.
0: Nu, kas tur ir?
2: Nu, vispār Tāls jau ir īpaši ar to, kad tur nav tikai, varbūt, sportista meistarība, bet tev ir jāsaprot ceļa segums, viņš ir ļoti specifisks ar akmeņiem, ar izraktām risām, kas ir īstenībā rallī tāda forša pievienotā vērtība, jā, kādam nepaveicās, kaut ko var aplaust vai dabūt mīksto, kā saka mūsu termoloģija. Bet, jā, tāls ir īpaši ar saviem ceļiem, un tur kļūdas nepieļauj, ir jābrauc precīzi, ātri, ja tu gribi tikt uz piedestāli, daļ, ko mēs arī braucam, gatavojamies, lai dienas beigās Renārs mūs izsaukt uz apbalvošanu un varam uzkāpt uz podiumu.
3: Jā, bet runājot par ceļiem, lai nebūtu šīs rises, mēs esam minirālijā parūpējušies, lai arī ar standarta automašīnām mēs tiktu no sākuma līdz beigām. Un tāpēc mums būs 4 unikāli grants ātrumposmi, kuri neatkārtosies un arī nepārklāsies ar pašu rallija sprintu. Līdz ar to arī ar savu standarta automašīnu un, kā mēs smējamies, var paņemt no mammas mašīnu. Un es domāju, ka arī nobraukt reāli līdz galam.
0: Nu, vienīgais paprasts gan mammai varbūt.
3: Jā, protams, un pēc tam mammai arī vēl divos asfalta ātrumposmos varēs atrādīt pašā pilsētā, kas arī ir kā arī vēl viena odziņa.
0: Ā, pareizi, tev ir sestdienā tas pilsētas ātrumposms, ja?
3: Jā, pilsētas ātrumposms sākās, nu pareizāk sakot, minirallijas beidzās ar pilsētas ātrumposmu, un pēc tam rallijas princis sākās jau ar garo pilsētas ātrumposmu.
0: Jā, un par to mākslīgo tramplīnu tu ieminējies, detaļas kaut kādas iezīmēs?
3: Jā, principā viņš ir būs ļoti labā lokācijā, kur būs ļoti daudz vietas skatītājiem, viss tas būs norādīts mūsu sociālajos tīklos, varēs apskatīties, kā piekļūt, kur apstāties, kur ir droši, kur nav droši, tā kā vieta būs visiem, varēs droši lielākā daļa ar cilvēkiem tur arī ierasties un skatīties to vietu. Jāpiemin, ka pats tramplīns nebūs minirāliem, bet tas būs tikai rallija sprintam.
0: Sociālajie tīkli tu ieminējies. Rallija Talsi 2026 vienā vārdā, ja?
3: Tieši tā.
0: Meklējam visos Instagramos un Facebookos.
3: Jā, tieši tā.
0: Tātad, ko mēs tur dabūsim? Kartes programmu dalībniekus? Rallija radio arī būs sveiciens kolēģiem. Skatītāju punkti. Un jā, aicinājums uzmanīties no viltus profiliem un izmantot tikai oficiālos kanālus, lai tur, nu, lai nesataisi sūdus, atsakot.
3: Tieši tā.
0: Starp cipars nesataisi sūdus. Kas ir jāzina skatītājiem?
3: Jā, ļoti svarīgi būtu, lai skatītāji pirmam kārtām jau klausītos, ko drošības personāls saka, un arī aicināšu pārējos skatītājus sakot līdz, ko citi skatītāji dara, varbūt var palīdzēt mums, jo tas pasākums ir ļoti apjomīgs, ļoti daudz drošības personāls mums ir nepieciešams, un lai visu nosaktu, mums būs nepieciešams arī, kā teikt, jūsu atbalsts, lai tas viss varētu notikt droši un forši.
0: Nu jā, un tad savu mašīnu, es nezinu, nu, arī skaties, kur tu nomet, vai ne? Tādā ziņā tur jau ir arī jāciena privāti īpašumu, tādā ziņā tas trases, tas apjoms ir liels, kā tu iezīmēji.
3: Jā, tieši tā, cienam privāti īpašumu, nebraucam svešās teritorijās iekšā, mēs būsim norādījuši, kur var stāvēt, tāpat arī ceļmalās būs norādīts, kur var stāvēt, un arī lūgums savākt visu aiz sevis, ko esam atnesuši līdz, jo dienas beigās tie, kas visu to savāc, esam mēs paši, mēs reāli braucam pēc visiem ātrumposmiem un paši visu vācam.
0: Nu, diemžēl, esam reāli, tas būs jādara arī šodien, bet stārīgi klausītājs 100 punktu nav tas, kurš kaut ko nometīs. Par biļetēm skatītājs, klausītājs prasa, nu cik tad?
3: Nu, protams, mums ir apaļa jubileja, un līdz ar to arī biļetes ir apaļa 0.
0: Tātad 60.
3: apaļa 0. Bet tieši tā pasākums.
0: Nu, tur atbalstītājiem paldies.
3: Jā, tur jāsaka paldies visiem atbalstītājiem, arī noteikti pašai Talsu novada domē. Pateicoties visiem, mēs varam uzorganizēt pasākumu pieejam pilnīgi visiem, un mēs arī gribam, lai tas pasākums ir pilnīgi visiem, un pilnīgi visi atnāk un apskatās to, kas notiek mums šeit Talsos.
0: Šodien kaut kas bez maksas jāatdzīst. Pirmajā brīdī tāds, jā, nopietni. Bet, jā, nopietni. Un pie tam, es jau teicu, tas nav tikai rallijs, tas ir apmeklētājiem arī rallija simulators. Bērnu zona, protams, sēdināšanas zona, iespēja satikt sportīs, apstīt tehniku, autogrāfs varēs dabūt. Runā, ka Elvis Hermans dos autogrāfs, jā, baibiņ. Baibiņu raksta, Elvis, viņa prieks tev dzirdēt, baibi no Rojas sūta sveiciens.
2: Jā,
0: no Roja,
2: paldies, paldies.
0: No Roja nāk.
2: Jā, Roja.
0: Nu, un sajūtas, tas tu litās ir? Kādas tev sajūtas sportiskajā, es domāju, nu tādā gatavībā?
2: Nu, tā bagāža ir diezgan sakrājusies, tā kā uztraukums nav pa lielam un vēl jau vairāk. Tals ir, Talsu rallijs, kāpēc viņam ir jābūt tas tur vispār mani personīgi pie dzīvības, ja nebūtu Tals rallijs, es varbūt apdomāt to braukšanu, jo ir izskanējis jau kādas 3-4 gadus, tā kā mēģina beigt savu nesākušos karjeru, kā saka, bet kaut kā saprot, nu kam tu atrādīsies, ja ne mājās, un kamēr Tals rallijs ir, tikmēr es startēju arī citur, citos posmos, tā kā, jā, un par tiem autogrāfiem runājot, ir vēl viena iezīme.
0: Nā.
2: Raimonds Strokšs, vai kāds zina, kas stūrēs Raimonds Strokšs? Šogad.
0: Es nezinu.
3: Es arī ne. Varbūt jā, tu var padalīties.
2: Jā, viņa dzīves biedreni, kas tikko beidz baleta karjeru. Šo sestdienu bija operā noslēgums. Viņa ir viena no vadošajām prīmām, es teiktu, baletā. Un viņa sēdīsies, hey, tad jūs iedomājaties, no baletā, rallī mašīnā un putekļos un ātrumā. Tā kā, ja kāds augst pēc autogrāfiem, arī no kultūras darbinieces, kā saka, tā kā būs interesanti, jā. Tāpēc mēs esam kā VIP viesiņi, kas priecais skatītājs, jā, aizbraukšu ar savu 12-gadīgo puiku, mēs iesākām, nu jau viņam tūlīt būs 14, tā kā tas arī ir tāds foršs pasākums atzīmēties, atrādīties, un jā, tāpēc man ir ļoti liels prieks atkal būt Talsos un izvilkt sporta mašīnu un atrādīt saviem ilgadējiem paziņām, draugiem, visiem, jā, daļ, ko mēs arī startējām pa lielam, jā.
0: Nē, tas jau viens ir tas, ka tā ir tava dzīve, otrs ir tas, ka tu esi arī atbildīgs pret tiem, ko tu esi pieredinājis, vai ne?
2: Nu jā. Kaut kāda nasta ir līdz, jā, bet jā. Pa lielam, jā, tas ir tas, ka, nu, es domāju, jebkurā sportveidā, ja tu piedalies un tieši tavās mājās ar tas notiek, tas iedod tādu dubult vilkmi, jo projām startēt un zinot, kad būs Talsi, un kad, ja tu esi tajā apritē, kad vēl šogad ir jāpabrauc, jo Talsi būs, un nu, jā, es daudzreiz atkārtojos Tals, bet tiešām Tals un rallīs man kaut kā nav atdalāms kopā.
0: 27. 28. jūnijas, tātad jūnija nedēļas izskaņa mēs pavadām kur? Talsos mēs pavadām, ja?
2: Kur tā liksies? Talsos tiksies,
3: jā. Jā, klau, Egon, bet tāpat kā mēs pagājušajā reizē runājām, tur taču arī tas after parties, arī šogad mums būs after parties, tad es tev gaidu tur, ja?
0: Jā,
3: būs,
0: ja? Mēs tiekamies uz afterīt, ja? Sarunāts! Vēl kaut kādas detaļas vajadzētu savēl kopā, kur Artūrs dabū bišķīt parunāt arī, bet to pēc tam, kad mēs būsim uztaisījuši Elvis klausās. Ir kā Elvis, vajadzēja Elvis Preslī klausīties, bet ko tu klausies šodien?
2: Šodien mēs klausīsimies kaut ko no Michael Jackson.
0: Nu, tas kaut kas tas precīzais, tas, ko tu man aizskatrā teici, ka Dirty Diana būtu īstais gabals.
2: Jā, tas arī būs sveicēns.
0: Un strokšam pie
2: viena. Raimondam, jā, yes? Tas viņam ir platītē mājās.
0: Dirty Diana klasika no Michael Jackson. Šobrīd 25 pār 5.

0: laimīgie tiek ar šito gabalu piedzīvojot dzīvi, jā. Ar Michael Jackson vispār interesants. Nebija tā, ka nebija iespējas trāpīt uz viņu koncertu. Vienmēr likās, nu, kaut kādu, come on, viņš jau būs 100 gadus uz skatos. Jā, tagad ierakstos tikai cilvēku.
1: Ir 17 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Hello, 15. jūnijas, pirmdiena, šis ir starteris. Normunds čau, sveiciens tev, Normunds ir kaut kur darbos. Pilna studija ar viesiem šodien. Leģenda, Elijs Hermans pie manas ciemās šodien stāriņā autopilotā. Jā, tavs rallijs 2026. Satiks arī viņu, arī autogāfi dabūs, kā mēs noskaidrojam. Tavs rallijs 2026, organizators Renārs Zapackis. Čau, Renāri, vēlreiz.
1: Čau, čau.
0: Un tas klusiņākais čaus šodien, tas ir Artūrs Virbuls. Lav, Latvijas Automobiļu federācija. Preses cilvēks, kas īstenībā ir atnācis ar vēl vienu ziņu. Mēs te tals, kas, protams, ir svarīgākais numurs, bet te ir viens cits pasākums arī.
2: Jā, ir tāds foršs pasākums, kurā es pats arī braucu, saucās Mano Superlabs, un tas notiek tepat Rīgā, biķernieku trasē. Tāds, principā, pasākums varētu teikt amatieriem, autosporta entuziastiem, kas ar savām ielas mašīnītēm grib izbaudīt leģendāros biķernieks un noķert adrenalīnu, noķert savu spēju, tādas robežas, mašīnas robežas, jo mēs zinām, pa ielām mēs braucam godīgi, mēs nesportojam. Nu, un ja ir kāda tāda forša mašīna savā īpašumā, tad ir, ja gribās izlādēties, bišķi iztrakoties, tad ir vērts aizbraukt tādo Mano Superlabs.
0: Tas ir ielas vāģis? Tās, jā, bez
2: jā, ar ielas ķiver vāģiem. Galvā. Ķiver galvā, cimd rokās, nu, garais apģērbs, teiksim tā.
0: Nedabūšās zeķis?
2: Nu, pat ne tā, pat tāds nevajag, bet jebkurā gadījumā, jā, kaut kāda foršā kapa virsū, nevis uz andelēm. Un, jā, neko daudz tur pa lielu nevajag. Mums šonedēļ jau ceturtdienu vakarā ir posms, otrais posms. Pirmais mums bija pirms pāris nedēļām. Un otrais posms, kas interesanti, ies pa šo foršo moto apli, ja? Nevis pa klasisko apli, bet moto apli, kur tie kalniņi, saucamais Ragans Katls un viss pārējais.
0: Mēs un, ar to labi iešūpinās, jā.
2: Labi iešūpinās, jā, bišķi pa piekarē jābūt nedaudz savastai kārtībā, jā, lai tur tā mašīna turētos. Un, jā, ko es vēl gribēju teikt, pats tur arī brauc jau vairākus gadus, diezgan foršs pasākums, un es domāju, ka kas vēl forši ir, ka nu, tur tā atmosfēra arī tāda, ka, ja tu esi kā jauniņais atbrauc, nu, teiksim, neko nesaprot no autosporta. Diezgan ātri tu viss sapratīsi, kādas riepas jāliek, kādas bremzes jāliek, kā ir jābrauc arī un viss pārējais, un nu, baigi draudzīga atmosfēra.
0: Nu, savējo tusiņš tāds.
2: Savējo tusiņš, jā, nu, pirmajā posmā mums bija 57 dalībnieki, tagad droši vien kaut kas ap 50 plus ar gan jau būs. Un, kā jau minēju, jā, principā tev vajag ielas mašīnu, pārbaudi, vai tev bremžu sistēma ir kārtībā, tas ir svarīgākais. Bremžu šķidrums jauns, kaut kāds normāls klučs uzliekam, bet visādi citādi tas var būt litrīgs Toyota Yaris.
0: Ar ko tu pats brauc?
2: BMW 130, nu jau gan arī 20-gadīgs automobils, bet, bet bišķiņ sagatavots, piegatavots, un es domāju, ka jā, būs jautri, būs ļoti jautri. Piec posma visu sezonas garumā ir pirms katru posmu vēl pa treniņam, kur droši vien vislabāk ir sākt, un manoevents.lv var to visu atrast.
0: Mano?
2: Manoevents.lv.
0: Manoevents. Un dalības maksa, kas tur ir?
2: Dalības maksa kaut kas ap 100 eiro, man liekas, plus, mīnus.
0: Bet cilvēki iet arī skatīties?
2: Jā, starp citu, to es arī varu par šo nedēļu pastāstīt, kas sākās braukšana 5:00 un iet līdz 8:00 biķernieku trasē. Ieeja skatītājiem bez maksas, tā kā var droši arī aiziet pastīties, papļāpāt un nu, kaut kādu pirmo garšu noķert jau no malas.
0: Jei, paldies! Paldies, Artur! Tā, savalkam galvas, te bija jautājums par biļetēm, kāds, kurš tikai tagad ir pieslēdzies. Jā, ej pie mammas, saki, man vajadzēs 40 eiro, un viņi prasīs, kam tev tas ir. Tu teiks, nu, taču tas, nu, mums tas, nu, rallijs, nu. Un tā tu tiec pie naudas. Nu, tādā ziņā, jo rallī vispār biļetes ir bez maksas, tādā ziņā. Dalības maksa ir tavs smaids. Vai ne, tas ir viss, kas jāzina?
1: Tieši tā. Viss, kas jāzina.
0: Šito nedariet mājās, ne. Neizviliniet no saviem naudu.
2: Esam godīgi.
0: Jā, esam godīgi. Vienkārši pasakt, ne, tas bez maksas, bet, protams, ka tēju gribējuši nopirkt. Tad dabūs uz 10 eiro tējiņai. Uz vietas taču nē, mēs iezīmējam, tur rēdināšanas zona, viss tur ir tā kā pie cilvēkiem.
1: Jā, bet lielākā daļa, kā jau mēs minējām, tāpat arī par brīvu simulators, par brīvu bērniem, izklaides par brīvu, mašīnas skatīties par brīvu, rallijas par brīvu, tikai ēdienam paņemam naudiņu līdzi, un varbūt arī kaut ko nedaudz var paņemt merčam, arī mums tirgosies krekli, un tādas lietiņas cepurītes, tā kā ja būs vēlme, tad varēs nopirkt tās.
0: Lai, kad tev tur gāzīs riņķi, vecī, jau tagad redz. 27. 28. jūnijas. Rally Talsi. Veči, paldies!

0: paldies. Piedalīsieties autozinību testā? Nu, tīrtā asistējot.
1: Droši.
0: Ja?
1: Droši.
0: Divi klausītāji tagad. Dzīvē ētrā uz 6-7-4-7-7-4-4. Tas mūs ir balvā. Tā no viedas sveicēts. Mums ir, kā vienmēr, divi lieli draugi. Atbalstītājos sveiciens no Green Motors, Dream Motors, Krasta iela 5, kur dzīvojam. Tavas mīļākās krāsas Škoda. Yes. No Škodas sveiciens, Green Motors. Un vieta degvielas uzpildes stacijas, kas tagad jaunajā pasaulē vairs nav tikai degvielas uzpildes stacijas, tur jau var mašīnas uzlādēt. Jā, un tas gal galā ir stāsts arī par tevi pēduši. Ja? 6-7-4-7-7-4-4, man ir vajadzīgi divi klausītāji, divi debitanti. Dzīvē aitrā, ko neietīšos Normundādā. Ja domājies, kas man pa godu novadīt autozinītais. Sveiki, kas zvana?
2: Labdien, Paula.
0: Laba diena, Paula. Kā pirmdiena?
2: Labdiena,
0: jā. Tāpēc jau jūs arī teicāt piezvanot labdien. Un es prasu kā dienu, labdien, jā. Laba, laba. Laba, laba dzīvošana. Kas uz otrās līnijas? Labdien, sveiki.
2: Sveiki.
0: Sveiki, šodien meiteņdiena. Ļoti labi, kā jūs sauc?
2: Lauma.
0: Lauma. Paula jā. Un Lauma šodien uzspēlēs autozinību testu. Būs trīs uzdevumi. Ar atbilžu variantiem, ja būs neizšķirts, tad mēs laižam papildu uzdevumā. 3, 2, 1. Viedas sveiciens. Smaidīgas dāmas. Tā. Lai gan Škoda dalība dažādos rallijos un dažādās klasēs ir plaši zināma, tā ir tikai vienu reizi izdevies izcīnīt vietu uz piedestāla absolūtajā ieskaitē kādā no VRC rallija posmiem. Kur tas notika? Tāds ir jautājums. Tā ir Kenija, tā ir Zviedrija vai tā ir Vācija? Kenija, Zviedrija, Vācija. Paula, jūs bijāt pirmā?
2: Zviedrija.
0: Lama?
2: Pirmais.
0: Kenija. Kenija ieskaitīts, Zviedrija ieskaitīts, vai tā ir pareizi atbild, to mēs noskaidrosim, kad būsim izgājuši cauri visiem trim uzdevumiem. Otrais jautājums. Ko ražo Japāņu zīmols Nissin? Nejaukt ar Nissan. Nissin. Amortizatori, motociklu sēdekļi vai bremzes? Nissin. Ko ražo Nissin? Japāņu zīmols Nissin. Tā ir Lauma pirmā. Lauma? Lama.
2: Pirmais variants.
0: Amortizatori. Yes, ieskaitīts. Kāda ir jūsu versija, Paula?
2: Bremzes.
0: Atbilde pieņemta. Paldies, trešais uzdevums. Autozinību testā. Viada jaunie ledus dzērieni, jeb slušīs, ir pieejama degvielas uzpildes stacijās Daugavpilī, Straupē un, tagad sameklējam, kur vēl, Limbažos, Brocēnos, Ilūkstē. Viada jaunie ledus dzērieni, jeb slušīs, pieejama degvielas uzpildes stacijās Daugavpilī, Straupē un, Limbaži, Brocēni, Ilūkstē. Nu, Lauma. Nu, Paula. Kur tam palika dāmas?
2: Trešais variants.
0: Tā, Lauma saka, ka Ilūkste, ja?
2: Jā.
0: Jā, paldies, Lauma. Un, Paula, ko jūs?
2: Limbaži.
0: Paldies, jums, apskatāmies, kāda situācija mūsu aizsardzības zonā. Uz papildu jautājumu nebūs jāiet, jo pamatlaikā mums ir uzvarētājs. Kurš tas ir? Kura tā ir? Tāds ir lielais jautājums. Tātad, lai gan Škoda dalība dažādos rallijos un dažādās klasēs ir plaši zināma, tad tikai vienu reizi izdevās izcīnīt vietos piedestālu absolūtajā ieskaitē kādā no VRC rallija posmiem. Kur tas notika, es jautāju. Pareizi atbildi ir 2001. Gadā Kenijas rallijā Armin Švarts ar Škoda Octavia VRC izcīnīja trešo vietu, kas ir līdz šim augstākais Škoda sasniegums pasaules čempionātā. Es zinu, varbūt, ka 27. Gads ar jaunajiem tehniskajiem noteikumiem atkal nesīs kaut ko jaunu, bet pagaidām ir tā, kā ir. Tātad viens punkts Laumai. Otrais jautājums. Ko ražo Japāņu zīmols Nissinis jautāju? Atmetām amortizators motociklu sēdekļus, palikām pie bremzēm. Ja tā, tad ļoti labi. Līdz ar to, Paula, viens punkts jums, un te ir neizšķirts, jo galvenais Nissin Koģio ražošanas virziens ir motociklu un automašīnu bremžu sistēmas. Nissan, tātad bremzes. Un te pa nulītēm, tātad viada jaunie ledus dzērieni ir tie, pateicoties, kam tad mēs tiekam pie uzvarētāja. Jo nav limbaži, nav brocēni, ir ilūkste, kur var dabūt smūtījus vai slušīs un ledus kafiju. Viada augstie dzērieni, tātad Daugavpils, Straupe un Ilūkste. Paldies! Paldies, dāmas! Nu, kolosāli, ne? Nu, vienai bišķi labāk gāja, otrai bišķi sliktāk. Bet tā jau abas divas ir uzvarētājs, jo abas divas trāpīja dzīvē ētrā. Tā jau ir jau pusi no uzvaras dzīvē, vai ne, dāmas?
2: Jā.
0: Jā. Paldies par saspēli. Paldies! Uzvarētāji paliek pie klausuls. Ar otru dāmu tad mēs satiekamies citos medību laukos, tādā ziņā citā spēlē.
1: Talsos.
0: Jā, labāk talsos, ja ne? Paldies, izglābāt, jā, ļoti labi savācot situāciju. Tā, jums bija viss skaidrs, tādās jautājumos tādā ziņā par Nissan viss bija zināms, es skatījos arī jūs sējām paralēli.
3: Nu tā, es teikšu, ka man gāja diezgan vidēji.
0: Aha.
3: Tā, nu, varēja būt labāk, bet nu kaut ko jau atbildēt varējām.
0: Kā ar tevi?
1: Nu, es Keniju pieņēmu, tāpēc Kenijā parasti vienmēr tādi interesanti rezultāti, un es domāju, ka tā varēja būt Kenija, jā.
0: Nu jā, un vieta tādā ziņā, tas ir uz minēšanu.
4: Tur. Man būtu apaļ nulīt.
0: Jā, tiešām visu. Jā, tas bija Elvis Harmanis. Viņš nav absolūti nulīt, viņš ir 2-0, 20 gadus stāšs tādā ziņā, jā. Pie manas iemot šodien Renārs Zapacks, rallijas tāls organizators. Un tas čalīts, kas brauc tur arī biķerniekos, tas ir Artūrs Virbuls.
1: Jā.
0: Paldies. Paldies, veči. Atā.
1: Paldies.
0: 20 minūtēm 6 vakarā. Stāriņš autopilotāji, un Sreters kopā ar tevi līdz 7 vakarā. Pēc 6 mēs meklējam iemeslu svinībām. Nāc izstāst, ko svinām. Vācāps 2, 8, 4, 4, 7, 7, 4, 4. Ar Panic at the Disco lēžam tālāk.

0: uzkūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Čūgas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, augļainām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, draugu tikšanās reizēm vai elegantām siera platēm. Čūgas, laiks nogaršot, laiks novērtēt.
2: Vasara. Baudi to ārpus pilsētas kņadas un varbūt savā dārza mājā vai vasarnīcā.
3: Kur rīti sākas ar kafiju uz terases, bet vakari 2-3-4 pārskaito tomātu sādus siltumnīcā.
4: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīts.
5: Ar Luminor bankas nelielu īpašumu iegādes kredītu tas ir iespējams. Klausies Radio Star FM visas dienas garumā un līdz ko izdzirdi šo signālu.
4: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīts.
5: Sazvani Radio Star FM 1.

0: degvielas iegādē.
1: Hei, hei! Jau sen domāju par zaļāku auto, tikai nokavēju iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
2: Škoda.
3: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk BigBank.lv.
4: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi, katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
5: Spilva labi, iet kopā.
6: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
7: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
8: Mēnesis aptieka iestaka. Jūnijā visiem zīmola produktiem atlaides līdz 40%. Atklājiet produktus veselīgam ādas un matu izskatam. Savukārt ceturtdienās un piektdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti Veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
9: Grazni, grazni, Jānīts jāja līgoā, līgoā, nopušķotu kumeliņu līgoā.
10: Visu jūniju ielīgojam košākos Werners DS svēku piedāvājums sadzīves tehnikai. Ķerciet veļas mašīnas un veļas žāvētājus, cepeškrāsnes un trauku mašīnas, plītis un plīts virsmas un vēl daudz ko citu par īpaši pievilcīgām cenām. E-veikalā www.vde.lv un Werners DE veikalos visā Latvijā.
11: Bums! Bums! Eiro bums! Eiro aptiek LV! Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklē savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiro aptiek LV! Labs pirkums sākas ar Eiro bums!
12: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
13: Kaimiņ, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi līdz 21. jūnijam. Cāļu mazā stilējas ķekava 2,49 € un produktiem Heinz atlaide 40%. Mego, tālu nav jāmeklē!
14: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīni salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.

0: Lee dabūja dzirdēt. Tur bija īsais koncerta apskats. Sveiciens tiem, kas atgriežās tagad no Tallinas. Varbūt, ka tieši šobrīd apakaļ. Viņš šī paķēra vēl citas sajūtas. Koncerts apvienojumā ar kādām citām izklaidēm. Tad tu brauc mājās tagad. Principā, es tev pavadu pēc koncerta, ja? Svētdienas stāsts tas bija. Tallinā, Kings of Leon. Īzajā apskatā Līga min, ka ar skaņu kaut kas varbūt, ka nebija īsti riktīgi. Pēc tam ar citiem arī bija apsprieduši. Kaut kā īsti neskanēja, bet tas jau netraucē neudēja to, to sajūtu. Ne dziesmas jau var atpazīt. Tādā ziņā es saprotu, ka par klusu vokāls. Un tad, kad tu par to tagad runā, es atceros, ka Meža parkā arī īstenībā prasījās, ka būtu bišķi vairāk jaudas. Bet tas nevis tā kā attieksmes ziņā jaudas, bet skaņas ziņā tieši.
1: Pat ja neesi LNT klients, iekārtas pie LNT var iegādāties arī tu. Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy A37 5G un citi modeļi tagad par izdevīgākām cenām. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc Samsung pie LNT akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LNT LV. Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā. Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
2: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
1: Sporta prīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultām, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
3: Pirmo reizi arī tu vari kļūt par valsts uzņēmuma akcionāru. Lau Infragrupa IPO – iespēja investēt uzņēmumā, kas būvē un uztur Latvijas infrastruktūru. Pieteikties akcijām vari savā bankā līdz 19. jūnijam. Vienas akcijas cena ir 1,57 €. Investē Latvijas infrastruktūrā. Vairāk informācijas – lau.lv.
4: Minētā informācija nav ieguldījuma padoms vai piedāvājums. Pirms ieguldījuma lēmuma iepazīsties ar prospektu.
5: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties. Kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
6: Škoda.
1: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
7: Šovasar Liepāja ne tikai svinēs, Liepāja skries! 11. un 12. jūlijā Liepājā satiekas skriešanas un jūras svētki! Tiekamies BTA Liepājas jūras svētku pusmaratonā! Izvēlies savu distanci

0: sporta draugi, reģistrējies Liepājas pusmaratons LV un tiekamies Liepājā!
1: Signet Bank piedāvā prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, Tirzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais Cintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group. Mājai un dārzam tagad arī Rīgā Rēzeknes ielā 3. Besk akumulātora zāles pļāvējs tikai 119,99. Hatera zāles pļāvējs robots līdz 1000 kvadrātmetriem 299,99. Izdevīgi piedāvājumi tavam dārzam. Mājai un dārzam Rīgā Rēzeknes ielā 3.
2: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV.

0: Vai tava saga nelien veļas mašīnā? Lai mājdzīvniekas palvas ir uz visa, ko velc mugurā? Apavus pēc treniņa darētu atsmakot. Iepazīsties Smaržo! Mūsdienīgas pašapkalpes veļas mazgātavas. Smaržo lielajās veļas mašīnās izmazgā lielo veļu, bet mājdzīvnieka sēdziņu atsevišķā mašīnā dzīvnieku tekstilam un ozonas kapī atsmako apavus vai jebko, kas smako. Līdz 30. jūnijam visā Smaržo mazgātavās super piedāvājums. Nāc un izmēģini un Smaržo tīrs!
1: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
2: Ja viss ir pareizi, mēs AJE produkti piedāvājam ātru piegādu. Ja tas produkts ir noliktavā, varat to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJE produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādu. AJE produkti LV. Strādā ar prieku.
3: Radio Star FM laika ziņas. Piedāvā ķekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
4: Grillfriend. Sveicien stāriņa autopilotam. Latvijas galvaspilsēta Rīga, saulē, caur makoni. Un tagad ar katru dienu vien labāk un labāk dzīvosim. Ar to es tev apsveicu pirmdienas novakarē. Nedēļas otrā pusē būs ievērojams siltāks. Vai tāds būs arī uz svētkiem? Iespējams, ka nē. Tātad otrdien vēl izlaicīgs lietas pērko un negaisa gaistiem tur 14-19 trešdien bieži līs. Turklāt pastiprināsies zemi rietumu rietumu vējuši. 10-15 metri sekundē gaisa temperatūra pārkārt grādu augstāka. Ceturtdien laika apstākļi uzlabosies, laiks lielākoties saulains un kļūs siltāks. Ceturtdien piektdien gaisa temperatūra 9-18-23, gaisa temperatūra naktī 9-14. Brīvdienās sutīgs būs, liels gaisa mitrums un temperatūra sestdien, svētdien jau 20-25 vietām, visi 28 grādi. Lai gan kopumā saulains vietām izveidosies kāds negaisa mākonis un tad nāk nākamās nedēļas sākums. Turpinoties garajām svētku brīvdienām, laiks visticamāk piedod kļūs vecāks un atkal biežāk pilinās.
5: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
6: Kad dienas krien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēku recepti no Lido un ieslēdz Radio Star FM autopilotu.
7: Esam gaisā? Esam gaisā!
8: Egons Reiters.
9: Autopilotā.
8: Pavadīs tevi mājās.

0: ten svet, ten dobrý kázal, stavos matus. Aspoň pat smeton, aspoň. Jedens redes, starý neodobilo tá, pravcem kopa, svinám kopa. Sveicieni, sveicieni rubrika. Sveicieni tiem, kas uzganību dāmbja virzenā uz centrum. Trolejbusā laikam kāds ir nelabu uzvedies. Policija ir uz vietas tupam korķī. Tā raksta 29231. No Kristīnas sveiciens. Čāvega un autopilotā. Tu teici, ka pēc sešiem būs sveicieni, rekvir. Meitai Gabrielai, Mitrukai. Šodien skaistie 14. Jai! Un Gunits sveiciens. Mārs sveiciens, brāļi Markus sveiciens, tad mam tēc, Markus Bračiņš nāk ar sveicieniem, es pievienojos. Gabriela, Gabriela Dmitrukai, Dmitrukai daudz altu dieniņu 14. dzimšanas dienā. Nu, ātri liela paliek, vai ne? Sveiciens svētkos, laiks ir ātrs, uz prieki nepāriet. Dzimšanas dienas sveikas. Klasiskā roka flanga. Šodien viens liels jubilārs. Slēd vokālais ģitārijs Nevels Jones Nodies Holders. Ar pašu sacerēto Come on, feel the noise!
1: Baby, baby, baby!
0: Baby, baby, baby!

Slade. Lēn vokālistam Nevilam Džonam Nūdijam Holderam šodien apaļi 80. Sveiks un vesels. 46. Gadu puika. Nu, šis jau ir jaunietis salīdzinoši, jā. Ne, neteik bēbis. Kansas dziedātājs dziesmātājs Steve Walsh. Viņam 75 šodien. 2014. Gadā viņš pateica paldies par uzmanību, bet... Nē, tādā ziņā paldies par uzmanību grupai. Kā pišķīt, kādreiz jāpabauda augļi arī. Nevis visu laiku jābūt uz skatos. Kansas. Svinot Steve Walsh 75. Dzimšanas dienu. Šis būs Dust in the

26. viņam toreiz bija 7. gadā, kad tika ierakstīts šis līdziedamais Dust in the Wind. Kansas, Steve Walsh, 75. Dzimšanas dienā sveicien, sveicien rubrikā Zelts tavas matos. 6.16. Sveiciens Baņutu, Žermēnu, Viliju un Vitu dienā. Sveiciens vārdos, sveiciens arī tavā dzimšanas dienā. Čā, vegan autopilotā. Bēgošā līgava līga. Šodien viņa 30. dzimšanas dienā. Es nezinu, kāpēc viņa bēgošā līgā. Varbūt es bēgošies līgavēns. Tavas sirds otrā puse Valdis. Sveiciens Valdī! Sveiciens jums abiem diviem tad jau. Jā, pārbūt. Kādzām te kaut ko runāt, jau būs šogad, ja? Sveiciens. Sveiciens tiem, kas brauc ārpus Rīgas virzienā Siguldas sasrāgums jau Juglā. Baigi pilns, kaut kas tur nav riktīgi, tā man ziņš raksta. Ja kāds padod info, kas te ir noticis, tātad braucot ārā no Rīgas virzienā uz Siguldas sasrāgums jau Juglā. Principā, viss te ir ciet. Vācāps 28447744. Dod info. Jubilāru pasaulē tagad 250. Dzimšanas dienas. Garijs Ledbādijs, Snow Patrol līderis. 76. Gada puika ar apaļiem 50 un This isn't everything you are.

nevis tā kā par produktu, bet par kaut ko, kas tev dod spēku, tad Snow Patrol jāatzīst. Mākslinieks, kuram es vienmēr ticu, es kaut kā noticu viņu stāstiem. This isn't everything you are. Garijs Leibādijs, 76. Gada puika, šodien 50. Stīgām. Ai. Labi, iedod ģitāru mūziku, iedod ģitārīt bišķīt, ja? Piekdienas vakars. Kas man ir? Pirmdienā trāpīt šalīt sagādīgi. Pirmdiena. 15. jūnijas sagāns redzēt stāriņa autopilotā kopā ar tevi līdz 7. vakarā, un te ir vēl vien 50. Raidens Vera Mičels un Alien Denfarm. Sastājas vēl vien 50. Smooth Criminal. Alien N-Farm versija.

0: Smooth Criminal. Kad Michael Jackson mūzika atgriežas atpakaļ apritē, filmas dēļ. Kā ir iemēslis atgriezties arī cover versijām. Ļoti labs, ļoti labs. Elliot and Farm. Draidēna Vera Mičela 50. Dzimšanas dienā. 26 pārī 6 vakarā bija jautājums, kāpēc neiet ārā no Rīgas. Tāpēc, ka avārija tur ir notikusi. Bet pie Brīvdos muzeja kreisā josla ir avārija. Sanāk pretī Via degvielas uzpildes stacijai. Kalnā augšā Sigula šosē braucat ārā no Rīgas. Trešajā joslā avārija pirms otrā gāja Luksafora. Kalnā augšā. Paldies visiem iesaistītājiem, vai šī arī ir? Bērģu ziņa. Halo, Ivetā?
1: Juglā tur pie viena no gāja... Vispār čau, jā.
0: Čau.
1: Pie gājai pārējas bija avārija. Pirms kaut kāds 40 minūtēm apmēram tas notika. Tā kā kamēr tur novāks un diezgan pamatīgi bija, jā, sabučojās pie pārējas. Kaut kā tam.
0: Kamēr novāks, kamēr noskriesies. Paldies, Ivet. Braucam kopā. Labākā šodien, labākā vakardien. Šodienas muzikā Martins Gariks un Ed Šīrans. Tas jaunums no viņiem. Šis ir Beat It!

ir 18 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

man būt? Kaut kaili, jau man 6.36. 15. jūnija novakarē, ja tu esi steidzīgais. Ārā no Rīgas braucot jārēķinās ar lēnāku braucienu. Bērģī avārija ir notikusi. Līdz ar to kalnā augšā. Pēc tam jau vēžu matos.

0: Bet, jā, Siguldas šosē ārā no Rīgas, trešajā joslā avārija pirms otrā gāja Luksaforu. Avārijas aksi ir likvidētas un tagad tikai jānoskrienās. Sveiciens! Sveicienu rubrika Zelts tavos matos. Mans vārds brālis Egons nāk ar sveicieniem Baņutas svētkos. Berģu Baņutas ielas iemītniekiem sveiciens! Tie ir labākie autoguru, raksta Egons. Baņutas svētkos Berģu Baņutas ielas iemītniekiem. Čau! Mans vārda brālis Egons. Kas te teipa svinībām? Sveicens Stariņa autopilotā 26994. Jurī, čau!
1: Egons, piedod, bet kas murgu ir?
0: Kas par
1: mums? Kas to izpildīs, bet nesaprotu.
0: Kurš?
1: Es tikko stāriņu uzslēdzos.
0: Tas man bija pārtūst. Kaut kaili? Kaut kaili? Nepatik? Tu nepatik kaut kaili?
1: Nezinu, varbūt es vienīgais, kas tā domā. Bet,
0: nu, vienīgais. Pilnīgi stabili vienīgais.
1: Lai viņi savsā priekšā pie spoguļa.
0: Jā.
1: Lai viņi tur veicās.
0: Cilvēr. Laurim nepatik. Jā? Ja tev ir titriņš. Nu, tā kā mēs te būtu titriņš. Tad... Laurim nepatīk kaut kaili. Un titriņš viņam ir nevis uz krekla, bet uz rumpja. Uz krūtiņu, piemēram. Tā kā vasarā kāds ir dekrekls, vai ne? Plus 30 grādos. Starp citu, Laura, tu dzirdēji, ir labas ziņas. Šturns ir to mūziku. Labas ziņas ir. Trešdien vēl bišķi uzlīst, otrdien vēl bišķi uzlīst, bet sākot ar ceturtdienu laika apstākļi uzlabojas, laiks lielākoties saulains un kļūst siltāks. Ceturtdien piektdien temperatūra pēcpusdienās 18.23, naktīs 9.14 un brīvdienās būs jau riktīgi labi. Nu, kāds teiks, ka bārs jau nevar izturēt. Būs sutīgs diezgan gaisa mitrums un temperatūra 25 vietām līdz 28 grādiem, bet tā mēs vasarā mīlam. Tāds ap 20-25 tas ir mūsējais, vai ne? 28 varbūt jau pavisam labi. Bet tas labās ziņas nav mūžīgas. Nākamās nesies sākumā, turpinoties garajām svētku brīvdienām, laiks visticamāk būs vēsāks un atkal biežāk līs. Lauri! Ja tev nepatīk tas, šitais tev patīk.

0: līdzi dziedamais no Maršala un Marta Ritaus. Tas maina visu. Ja prātā neienāktu tev bez 15.7. vakarā, ja tu brauc autopilotā forši, tādā ziņā mēs esam kompānija, mēs esam brīnišķīga kompānija, es pateiktu, ka labākā kompānija FM Viļņos, vai ne? Paldies par kompāniju. Autopilots šajā gadījumā, nu tagad tu nesties uz zīmēm, tu vienkārši mauc, jo tu zini, kā tur ir jābrauc. Sveiciens no 27494, tas ir sveiciens no Jāņa, kas raksta, ka starp Kurzemes prospektu un Dzirciem ielu Kurzemes prospekta pusē ir noņemts ķieģelis, tagad tur ir divi virziens, tā kā skaties zīmēs, ja? Nesanāk ziepe. Ziepe mums nevajag. Pirmdienas vakarā. Paldies. Nevajag. Ko mums vajag? Labāko šodien, labāko vakardienu. Artemās pēc mirkļa. Kiss, kiss, kiss. I like the way you kiss me. No Artemās pēc reklāmas pauzes.
1: Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam Mellenes Rimi 400 grami 3,49 €. Cūkgaļas kakla karbonādes šašliks klasiskais Rimi 1 kg 5,49 €. Holandes sirs smiltene 5,99 € kilogramā. Rimi. Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 € dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
3: Rūta. Vai tu zini vietu, kur bērni var iztrekoties no sirds, vecāki atkal sajusties kā bērni un visa ģimene dienas beigās ir laimīgi noguruši?
4: Mārtiņ, tas izklausās pēc Lotes zemes Pērnavā.
3: Tieši tā. Lielākais tematiskais ģimenes parks Baltijā. Ar koncertiem, spēlēm un izgudrojumu darbnīcām.
4: Turklāt šogad ciemā ienāk lielie deju svētki, jauni piedzīvojumi un noslēpumaini viesi.
3: Tad jau tu zini, ko darīt. Klausies Radio Star FM brīvdienās 10:45.
4: Atbildi pareizi uz jautājumiem un tiec pie ģimenes piedzīvojuma Lotes zemē.
5: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 €, kā arī citus bonusus. Mego draugs! Draugiem draugu cenas!
6: Vasara. Baudi to ārpus pilsētas kņadas un varbūt savā dārza mājā vai vasarnīcā.
7: Kur rīti sākas ar kafijas terases, bet vakariņas 2-3 pārskaito tomātu sādus siltumnīcā.
8: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīt!
9: Ar Luminor bankas neliela īpašuma iegādes kredītu tas ir iespējams. Klausies Radio Star FM visas dienas garumā un līdz ko izdzirdi šo signālu.
8: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīt!
9: Sazvani Radio Star FM 1 un

0: degvielas iegādē.
1: Dzirdi savu sirdi. Ar karti veselība jūnijā mēnesis aptiekās vairāk nekā 100 produkti sirds atbalstam ar atlaidēm līdz 50%. Centrālajā laboratorijā organisma vitālo rezerviju analīžu komplekts tikai par 20,99 eiro. Bet veselības centru apvienības klīnikās elektrokardiogrāfija tavam sirdsmieram tikai par 19 eiro. Akcijas nosacījumi veselība.lv. Ārstniecības iestāžu kodi 0100-68302, 0100-64120-0100-54114.
2: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā. Atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
3: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
4: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
5: Kad ikdienu pārņem stress, saspringts ritms, nogurums, ir svarīgi atgūt līdzsvaru. Eiroaptiekā 60% atlaide magnija uzturbagātinātājiem tikai līdz 21. jūnijam, pērkot par vismaz 9,99, uzrādot medus karti. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Vairāk enerģijas, vairāk līdzsvara, vairāk uzmanības sev katru dienu. Nāc uz Eiroaptieku, kur mūsu farmaceiti ieteiks piemērotāko tavai labsajūtai. Saņem vairāk ar medus karti.
6: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
7: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
8: Neslēp savu talantu, parādi to pasaulē.
7: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
6: Ir talants!
9: Piesakies TV3 OV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
10: Braucam, braucam kopā.
11: Braucam, braucam.

0: Kiss Me. Artemas, Artemas Diamandis. Jis ir britu superstāriņš ar grieķu saknēm. Starp citu, projām jāiet gabalā arī šovakar būs grieķu saknes. Bet līdz tām mums vajag vienu dienas parādu nadot. Jau kopš četriem dienā gaidiem.
1: Luminor, neliela īpašuma iegādes kredīts.
0: Jei, tagad jābūt pirmajam, tu zini. Jā, tu zini. Un tad piekdien būs izloze. Stāriņa autopilotā sveicens no Luminor. Kas zvanā?
2: Anita. No četriem.
0: No četriem gaidījāt, jā?
2: Jā.
0: Ai, piedod. Bet vismaz nepalaid garām neko, vai ne?
2: Jā,
0: visi piefiksēts, vai ne? Anita, etulītās piefiksējuši arī aizkadrā jūs kontaktus, lai piekdienā var par to balvu paziņot, jā?
2: Nu, kā tad?
0: Kā tad? Paldies, ka klausies, Anita. Paldies. Tā bija Anita.
2: Jā.
0: No Luminor sveiciens, stāriņa autopilotā. Čau! Janu gadījumā! Gribās savu stūrīt jau šovasar. Nav jau visiem tie mega milzīgie plāni ar 300 plus kvadrātiem, vai ne? Iespējams, ka tu gribi savu mazdārziņu, savu brīvdienu māju. Varbūt, ka šis sapnis par autostāvietu vai garāžu, kur var arī ķimerēties kādreiz, ka izdzen ārā mocīti. Luminor piedāvā neliela īpašuma iegādes kredīta līdz 30 tūkstošiem eiro un īpaši zemu procentu likmi. Tur ir tā, ja tu uzrādīsi, ka citur esi saņēmis labāku likmi, Luminor piedāvās vēl labāku. Ja? Pagošanās piedāvājums attiec uz salīdzinājumu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgākām kredīta kopējām izmaksām. Tad visu informāciju meklējam Luminor LV. Luminor uzsauc hei! Stāriņa autopilotā un piekdien lielajā izlozē, kāds no jums, dabū 100 eiro vērtu dāvanu karti degvielai, lai var aizlaist uz savu stūrīti jau šovasar. Uz savu mazdārziņu, ja? Benzīns ir dārgs.
3: Gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam. Līgo svētku sieram noteiktiem veidiem atlaida līdz 30%. Cepamās desiņas kabanos ādaži 400 grami. 2,49 €. Ar mans Rimi karti, mērcēm un kečupiem spilva atlaida līdz 40%. Rimi. Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bank LV.
4: Ar Detralex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex – jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
5: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
6: Peltkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Kā ar enerģiju, vitamīnas dējas vasarai mēnesi satiekās. No 10. līdz 23. jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%. Lai spēks piedzīvot un baudīt, mēnesi satieka. Tavas veselības recepte. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Atlaide neatiecas uz zālēm.
7: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Ir reizes, kad jāgaida, bet ir reizes, kad jārīkojas pašam. Un Venipak nav par gaidīšanu, bet par rīkošanos. Ikdien Venipak palīdz tūkstošiem paku sasniegt galamērķi jau nākamajā darbdienā. Bet šoreiz viss ir tavās rokās. Klausies stāriņu un pārbaudi, cik ātrs un atpīkst tu esi. Mini koordinātes. Atrodi pareizās durtiņas Venipak paku skapī un laimē pasaulē iecienītas tīrīšanas līdzekļus ikdienai. The Pink Stuff – dāvanu komplekts no Multum. Klausies Star FM, atrodi savu Venipak paku un laimē.
8: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
9: Kamēr viens skanēs skroderdienas silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus.
10: Gatavojies svētkiem kopā ar Radio Star FM Zopas. Pārbaudu savas zināšanas par Rudolfa Blaumaņa izrādi skroderdienas silmačos. Konkursā 9:45.
9: Balvā gārds pārsteigums no Valmiera muižu salus darītavs, kas par godu Latvijas Nacionālā teātra izrādē uzbrūvējusi īpašo skroderdienu alu. Valmiera muiža – tikai Latvija. Darīts amatālus.
11: Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
12: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 12:45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
0: Mēs ārtīmās dziedājiem. Grieķi ta grieķi. Pasaules slavenais grieķu dziedātājs Demis Rusos. Svin dzimšanas dienu. Uzmākoņa maliņas mūzikas pasaulē, tādā ziņā ierakstos, viņš ir mūžīgs. 46. gada projekts.

0: Grilla Grillfriend. Jaunie pusspādi gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grilla gardumus veikalos. Ķekava. Visu vai neko.
1: Ko tu man saki? Ko tu saki?
2: Klusais Mārtiņš Jorifo.
1: Klusais Mārtiņš
3: Jorifo. Es tā palaicu, ka degot vienkārši
1: pakaļ
3: darba
1: laikā. Man liepājai vēl ir stunda. Vēl ar kluso Mārtiņu, kas arī ir foršs, tev būs tālāk braucēt.
3: Nu, es jau paklausīšos.
1: Skaidri liek, ka paklausīsies. Kur tad tu liksies, ne? Paldies! Čau, līk, čau pārējiem. No rīta zaupāstā, tālāk otrais cēlēns, tad dienvidī, tad Oskar pēcpusdien, tad kā autopilots, tā mēs pāpru laivam. Tagad DJs klusēs, Mārtiņš, atā.
4: Radio Star FM. Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: Latvijas avīze. Esam uzticami saviem lasītājiem, jo meklējam patiesību, aizstāvam nacionālās intereses un vērtības, likumību, taisnīgumu. Atceries abonēt Latvijas avīzi otrajam pusgadam. Saņem avīzi no otrdienas līdz piekdienai. Lasi aktuālos komentārus, intervijas, trapīgos feļetonus. Katru nedēļu arī TV programma un kultūras pielikums. Abonē Latvijas avīzi līdz 20. jūnijam portālā Lasi LV bez komisijas maksas vai pastā. Latvijas avīze par svarīgo.
1: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomins. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīvdabas estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
2: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baldi Vītoliņu no Rover, lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandināvijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!
3: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
4: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
5: Neslēp savu talantu, parādi to pasaulē.
6: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
7: Ir talants!
3: Piesakies TV3 OV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
8: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
9: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!

0: Jāņojam druvienā TV3. Lustes, mīlas, līkloči un dziesmas. Uz tikšanos Latvijas skanīgākajā salīgošanā Skroderdienā Silmačos. 24. jūnija vakarā TV3. Svētki kopā ar Rimi.
1: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā. privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
2: Kaimiņ, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi līdz 21. jūnijam. Cāļu mazās filejas ķekava 2,49 € un produktiem Heinz atlaide 40%. Mego, tālu nav jāmeklē!
3: Ja nezini, kā maksāt nodokli pārdodot īpašumu, kā reģistrēties par pašnodarbināto, kā ierīkot košu dzīvžogu, kā iznīdēt Spānijas kailguliemežus, ar ko mēslot tomātus un gurķus, kas darāms dārzā šonedēļ un kurš būs labākais zāles pļāvējs tavam zālienam? Atbildes meklē katru nedēļu žurnālā Praktiskais latvietis. Abonē Praktisko latvieti 6 mēnešiem un vari laimēt zāles pļāvēju. Abonē portālā Lasi LV līdz 25. jūnijam vai pastā.
4: Loterijas atļaujas numurs 9005.
5: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

Bet ja es paklūpēju, tu piepacel, tad manu atceries, ka nauda ir tikai papīrs, jā, bet fakti ir neatsveram. Vēl lūdzu neizslēdz gaismu, vēl nedodies prom, vientulība lēnām piezogās šņaudz un beidz.

0: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
1: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
2: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
3: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
1: Ir talants!
0: Piesakies TV3 OV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
4: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
5: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!

0: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
1: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi Banka Citadele.
2: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, ka ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceš uz šī gada jaudīgāko reivu Radio Starfem dienvidos 12:45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
3: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
0: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā. Ritmā.
4: Un 1, 2, 3.
0: Arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
5: Atpūķies, papīri, 1, 2, 3.
0: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
6: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!

0: Saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. Četri saimnieki un viena saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3LV, šķērsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

Sauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

gribi vai vairok, aizplaušu tev vīlētu svaigus tavus glosta, kad manis blokus nav. Saule, kas silda, izvaigznieti, lai vēlēšanos tavus pilda, aiz mīļoju tevi par tos,